0: Қазақ радиосында таңғы көңіл ашар.
1: Жүрек сезім үшін, сезім өнер үшін бірге ән тыңдайық. Құрметпен, Ғазизхан Шекербек.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін күн 26 маусым, жұма, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ал біз таңғы эфирімізді бастаймыз. Бұл қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы, Қазақ радиосы. Ал микрофон алдында әдеттегідей әріптесім Зейін Шанжарқан, мен Әсел Әбілбек, әуезді демандерді ұсынатын әріптесіміз Қанат Шапиғазы. Я, құрметті радио тыңдаушылар, әдеттегідей Қазақ радиосын нешеде қостыңыз, қайда тыңдап бара жатсыз, өзіңіздің ауыл аймағыңыздағы соңғы жаңалықтар туралы жеткіземін, айтамын дейтін болсаңыздар, мархабат, әрине біз күтеміз. 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі сіздер үшін қосулы.
1: Әрине, әрдайым қосулы, үнемі қосулы. Ал енді біздің дәл осы күннің еншісіндегі сіз бен біздің мына несібемізге бұйырған таңғы көңіл күйдің енді мына не дейміз, аясын бірге әдемі тамаша өткізейік. Бүгін бізде негізі Әсел екеумізде бір қуанышты күн. Өйткені енді біздің кәсіби мерекеміз жақындап қалды, енді жексенбіге келіп түседі. Сондықтан бүгін енді
0: елде жерде
1: құттықтауларды қабылдаймыз. Енді Жерхан Мұртаза айтқанда, журналистің арқалаған алтын жегені жантақ деп жүрді ғой. Дәл бүгін осы апта жалпы журналистің арқалаған алтын жегені алдында жемеген артында десек болатын шығар енді.
0: Енді құрметті радио тыңдаушылар, сол әріптестерімізге әдемі тілектеріңізді де жеткізем дейтін болсаңыздар, біз күтеміз. 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір ұйқашар әдемінге кезек береміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз. Енді біздің мерекеміз деп айтып жатырмыз ғой, бұқаралық ақпарат қызметкерлері күні. Елден құттықтау тілек сұрап бір-бірімізді құттықтамақпыз ғой зейін. Мерекеміз құтты болсын. Қанат Шапиғазы мырзаны да құттықтаймыз. Жалпы осы салада жұмыс істеп жүрген барша біздің әріптестерімізді келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді қазір журналистер қауымына, бақ өкілдеріне әртүрлі отбасылық жағдайларына қатысты үй беріп жатыр, жылда дара қорымен бірге президенттің өзінің арнайы тапсырмасымен. Енді бұл үйді тек Астанада ғана беретін бұрын сонда
1: еді.
0: Енді қазір басқа өңірлерде де осы бір әдемі бастаманы қолға алып жатыр. Бұйырса осы алдағы жылдан бастап келе жатқан жылы сол өңірдегі әріптестерімізде енді баспаналы болады деген сөз.
1: Жақсы жаңалық қой енді.
0: Назар
1: бар, айтары бар қауымға осындай енді сый-сияпат құрмет көрсеткен енді бір жақсы шығар.
0: Енді кеше де президент қабылдады журналистер қауымын, бақ өкілдерін, осы салада жұмыс істеп жүрген тек қана журналистер емес, ол жерде операторлар бар, режиссер бар, қанша жылдан бері
1: техникалық қызметкерлері бар. Жалпы бақ саласындағы барлығы жандар.
0: Мысалы 40-50 жыл осы салаға арнап жүрген біздің ардагер осы алдыңғы ұстаздарымыздың
1: бұрын
0: қабылдап арнайы марапаттарын тапсырды, және сол кісілерді де біз шын жүректен құттықтағымыз келеді.
1: Енді осы бар ғой, әсел 40-50 жыл қызмет еткен деген дүние енді қазір керісінше осы бір азайып келе жатыр ғой негізі.
0: Бір жерде отыруға болмайды деген секілді.
1: Енді сен өзің елестетесің бе осы радиода 40 жыл, 50 жыл қызмет етемін деп?
0: Бізде енді былай ғой, радиода өзі дауыс деген белгілі бір уақытқа
1: дейін
0: негізі. Ал одан кейін осы бір бізде қария болған кезде мүмкін ертегі оқу үшін баяғыда Шолпан апамыздың ертегі, Сауық апалардың ертегі деген
1: Зәмзагүл апайдың ертегілерін тыңдаңыздар.
0: Сондай бір бағдарлама беретін болса кім біледі алдағы уақытта көреміз.
1: Мәселе қайда жатыр?
0: Радио жүргізу деген ол белгілі бір жасқа дейін.
1: Сонда сен мен сияқты өз өзіңді қатты жақсы көрмейсің. Мен мысалы айтамын, мен үнемі шыңымда тұрамын, мен сондай дара адаммын деп.
0: Соңына дейін жүргіземін деп па, түсінбедім.
1: Иә, әзіл ғой.
0: Жоқ, дұрыс, әрине ондай болған жақсы. Мен дегенмен де мынау радио...
1: Ондай болған өзіңе жақсы дейсің ғой.
0: Мынау радионың негізі құдіреттілігін айтып жатырмын ғой. Әйтпесе бізде мысалы Әбдірәлі Бөлебай ағамыз, ол кісі де соңғы өмірінің соңына дейін осы радиода қызмет атқарған
1: жоқ.
0: Сондықтан болатын шығар, енді көреміз алдағы.
1: Енді жалпы қызығып айтып жатқаным ғой, енді өзге салаларда осы бір енді тіпті отбасымен мына ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, солай бір салада қызмет етіп жататындар болады. Енді қызығасың енді сыртынан қарап.
0: Былай дейді мысалы зейін, бір салада бір жерде отыра беру ол адам өспеуі мүмкін деген сияқты бір дүниелерді айтады.
1: Қазір айтады енді, сол 2 жыл болды.
0: 2-3 жылда жұмыс орнын ауыстырып тұру керек дейді. Керісінше мен ойлаймын, әр нәрсенің өзіндік бір құндылығын алу керек те, ол адамда тұрақтылық бар демек. Ол адамда тәжірибе бар деген сөз. Енді ол кісі отырмаса, сол кісі 30 жыл, 40 жыл жұмыс істемесе, одан кейінгі шәкірт қалай тәрбиеленер еді?
1: Ақылына көрік сай деген.
0: Бұл жаман ақылды.
1: Сен ғой осы саған қарап айтқан ғой кезінде.
0: Менің әріптестерім қорғап жатырмын ғой. Бір жерде бірнеше жыл жұмыс істеген адамдарды мысалы.
1: Ой, айтасың ғой Әселжан. Енді тыңдаушыларымыздан таңғы сәлем келіп жатыр. Не дейді тыңдаушыларымыз? Амансыздар ма, қайырлы таң, күндеріңіз жақсы өтсін, сәтті өтсін. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Өздеріңізді әр таң сайын тыңдаймыз. Бүгінде жанармай ойнатыла ма деген екен жанар есін тыңдаушымыз. Жанар, міндетті түрде алдағы уақытта ойнатылады. Осы ел жұрт ертерек сұрайтын болып жанармай неге екен? Соның ойынның уақытын ауыстырмаймыз ба?
0: Ауыстырмаймыз, мүмкін 2 сағат ойын қып қоямыз.
1: Енді бүгінгі тақырып қандай дейді тағы бір тыңдарман. Бүгін енді мына бір қызық дерек айтып

0: оқтан қайдан шыққан, қалай болған, оны айтып береміз. Ал енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз, жалпы түскінімде қаншалықты мән бересіз деп алдық. Бұл өзі қиындау тақырып негізі, қымбаттау тақырып.
1: Иә, бағасы. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар, жалпы түс күтімін қалай күтесіз, не істейсіз? 8 700 755 33 55 кезек әсем әнде.

0: сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз түскіміне қаншалықты мән бересіз деген сауал тыңдаушыларымызға жолданды. Бағана айтып өткеніміз, енді бұл қымбат тақырып расымен, өйткені қазіргі таңда осы бір тісем дейтін мамандар, тіс дәрігерлері, барлығы енді әр өңірде әртүрлі, десе де біз Астанадағы бағамен айтамыз әңгімемізді.
1: Иә, өте бір кейде қымбатырақ болады көп нәрседен. Иә, былай ғой, мысалы қыздар қауымында кірпік жабыстыру деген бар, тырнақ істету деген бар, соған арнайы модельдер іздейді. Жаңадан үйреніп келе жатқан қыздар өздеріне портфолио жасау үшін модель қыздар болса келіп көмектесе аласыздар ма, тек қана жасап береміз дейді. Сонда қалжың бар, осы кірпік жасатуға, тырнақ жасатуға сондай қыздар іздейді, неге тіс істетуге іздемейді дейді ғой.
0: Іздейді, іздейді. Менің бір досым бар ғой.
1: Иә, бар ма ондай іздейтін тіс?
0: Бар екен.
1: Қаны емдеп бере ма?
0: Мына тіс тазалау үшін арнайы сол.
1: Ол тазалау ғой,
0: иә. Иә.
1: Емдеп.
0: Енді емге олай кіргізбейді ғой, көрдің ба, мәселе қайда жатыр.
1: Сол ғой сол.
0: Содан кейін енді менің білуімше олар олай жасамайды. Меніңше енді үйреніп жүрген жандар кәдімгі айтпай бірден кіріп кетеді шығар деп ойлаймын енді, ондай болмаса демек.
1: Сол қалжыңдап айтады ғой қыздар, неге осы стоматологқа қазір модель ретінде іздемейді екен, емдеу үшін деген секілді.
0: Көрсем айтайын, сені жіберейін.
1: Қаншалықты қымбат екенін көріп тұр ғой.
0: Иә, жалпы енді неліктен бұл тақырыпты алдық дедік, бағана айттық, тіс щеткасының туған күні деген едік. Енді біз күнделікті пайдаланатын зат бұл, қайдан шыққаны туралы ешкім біле бермейтін шығар. Шығу төркіні, жалпы даму тарихы бар. Ғалымдар мен тарихшылар анықтауынша сонау 1948 жылы алғаш рет жасалған бұл тіс щеткасы, бүгінгі бізге таныс. Өнертабысты алғаш қолданған қытайлар, олар тіс тазалайтын арнайы таяқшаны пайдаланған. Ал тіс щеткасының өнеркәсіптік өндірісі 1780 жылы ағылшын Вильям Эдис қолға алыпты. Бұл айтулы оқиға 26 маусымда болған екен. Сол себепті тіс щеткасының туған күні ретінде осы күн таңдалған. Міне.
1: Я, енді байқасаңыз дейін, бұрынғы уақытта бір ата бабаларымыздың тістері керісінше өте бір мықты болған сияқты.
0: Кәдімгідей
1: құрттап жүргенін, құрттаса да қалай емдегенін де ести бермейсің мысалы.
0: Газ сусын ішпей.
1: Я, мен түсініп тұрмын сол. Мүмкін біздің қазіргі уақытта тісіміздің мынау көп ауруы, түсіп қалуы барлық осы тағамнан ау дейміз. Кальций жетіспейді, кальций жетіспейді дегенді айтып жатамыз ғой. Енді кальций негізгі құрамы.
0: Әйтеуір қазір бәрі жетіспейді біреуге.
1: Мынау құрт бар ғой кәдімгі.
0: Иә.
1: Сол құртты күніне біреуден жесе ол тіске өте пайдалы екен. Енді білмеймін, маған қазір стоматологтар, тіс дәрігерлері ой жоқ деп өздерінің бір сіздердікі дұрыс емес деген секілді бізге қарсы шығуы мүмкін. Бірақ біздің, мен естігенім, менің апамнан, әжемнен естігенім, бір құртты жесе мынау тіске пайдалы дейді. Бала енді
0: отбасы институтынан алған біліміңді айтып отырсың ғой.
1: Иә, бала да мынау енді тіс шыққан кезде сол құртты берген дұрыс дейді. Өйткені мынау иектер не барлығына баланың пайдалы екен.
0: Сүйек бекер емес. Құрттың жалпы пайдалануы бекер емес дейсің ғой.
1: Сүйек мүшеде сондай екен.
0: Енді бір қызық деректер бар. 19-шы ғасырда Еуропада дейді, тістің сарғыш болуы сәнге айналды. Заманына қарай.
1: Қазір ағартамай жатырмыз ғой.
0: Енді қарасайшы, заманына қарай адамы деген сияқты, енді көпшілік сол кезде тістерін арнайы сарғы түске бояған дейді. Міне қызықты қара. Қазір енді керісінше, өзің айтқандай, шынымен мына тісті ағарту, тісті жаңарту деп неше түрлі жарнама шығады қазір. Енді сонымен қатар кейбір африкалық тайпаларда дейді, жан жануарлардан ерекшелену үшін күрек тістерді орта бөлігінен сындырған дейді. Менің арғы ата-бабаларым осы қатысы бар ау сәлпәз.
1: Деп енді қарап тұр деп айтсын. Иә, мүмкін. Енді тіс туралы қызықты деректер өте көп. Құрметті радио тыңдаушылар, жалпы өзіңіз тісіңізге қалай күтім жасайсыз, оны да жаза кетіңіздер. 8-700-755-3355. Енді бізді мерекемізбен құттықтап жатқан тыңдаушыларымыз да бар. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, төл мерекелеріңіз құтты болсын деген екен. Рахмет. Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз, не мереке дейтін болсаңыздар, бұл бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің күні, яғни журналистер қауымының осы салада жалпы қызмет атқарып жүрген жандардың кәсіби мерекесі. Сіздердің де әдемі ақ тілектеріңізді күтеміз. Қалдар қазір кезек әсем әнде, Қазақ радиосы қосылып болсын.

0: Сәлеметсіздерме, қайырлы таң Қазақ радиосы. Жалпы тіс жууда тазалықтың белгісі, оның күтімін бала кезден үйрету керек, әр тіске мән берген жөн. Қазіргі мына заманда тіс емдеу қымбат болып жүргенде күтім керек деп жазыпты. Рахмет.
1: Ақжайықтан сәлем жолдаймын дейді. Тілеймін мен ел бақытты болғанын, журналистер бағы өкілі аман бол, назарында жүріңіздер Алланың депті. Ол Мәзім Шотан қыз екен, бүкіл тыңдаушы бірден біледі осыдан. Мерекеңіз құтты болсын, бүгінгі сәтті қылсын бір Алламыз күніңді дейді. Ең бастысы ниетіміз түзу, көңілде жіберемін өздеріңе смайлик гүлімді депті. Мына гүлдерді қатар-қатар тізіп жіберген екен. Жеті гүлім, жеті саны киелі, қуансыншы журналистер жүрегі, елдің қамын, жердің қамын ойлаған журналистің батырлығын ел жұрты біледі дейді. Бақ өкілі аман болшы, алтыным бұл өмірдің, көрмеңіздер салқынын, уақыттарыңыз баянды болып, үйлі болып, күйлі болып, қалаулысы бола берін халқыңның депті.
0: Бұл жарты сағатта шыққан өлең сияқты, өйткені біз 37 минут бұрын айттық қой енді.
1: Иә.
0: Мерекеміз деп, мінекей жарты сағат көлемінде Мәзім Шотан қызы осындай өлең жолдарын арнаған. Рахмет, көп-көп. Ал келесі сағат, ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы таң, радио жұма. Бүгінгі қасиетті жұма күні жасаған дұғаларыңыз қабыл болсын. Істеріңізге табыс тілеймін, тақырыптарыңыз қымбат болып тұр ғой дейді. Тіс күтіміне өзім селқос қараймын. Ыстық жеп тұрып, мұздай жей салу, арзан пастамен жуу тағы басқа дейді. Тек ауырса ғана ем қолданамыз. Тіс жасатқан соң болды, тісімнің күтімін күшейтемін деп қадағалап жүресің, қымбат паста алып, кейін бәрібір алдыңғы қалыпқа түсіп аламын. Тіс тірі тұрғанша болғаны жақсы екен, өз тісіңде болмайды. Атам протезін айтып, жыны келіп отыратын, мына тіс тамақты үзбейді, кеспейді, өтпейді деп. Түсінбеуші едім. Сондағысы бір ғана тіс салдырғанын сосын түсіндім атамның жағдайын дедім. Рас екен ғой деп, ұзақ болса кешірім сұраймын, Бекзат Шағалалы Шардарадан. Әсел ханым, сізге қосыламын, мен де естігенмін, сүйек мүжу тісті нығайтып, әрі қарай қайрап береді деген өткір етіп дейді.
1: Енді көрдіңіз бе, мәселе қайда жатыр? Қайырлы таң қазақ елі дейді.
0: Сүйекті екен деп қойсыншы.
1: Қасиет жұма мерекесімен келсін. Сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын дейді. Тыңдап отырып таңға шем, сіздермен асымыз дәмі деп Балқаштан Майра апай жазады. Енді тақырыпқа орай айтқым келеді. Түске күтімді дұрыс жасай білу керек. Менің анам бір күн тұзбен, бір күн ас содасымен шаятын дейді. Тістерім аржандай болатын. Біреумен кездесіп қалып, амандық саулық сұрасқанда бірінші көз түсетін сенің тістерің дейді. Бір жылда қызыл екке ем дом алып тұрған дұрыс деп ойлаймын дейді.
0: Иә, енді осындай да бір халық емі деп айтамыз ба, тұзды сумен де жуып тұрған дұрыс дейді.
1: Иә.
0: Ал ойынға қатысқым келеді деп жазыпты. Мына тыңдаушымыз 47-56 нөмірімен аяқталатын ойын сағат 8:30-да басталады. Қайырлы таң Қазақ радиосы, мерекелеріңізбен. Журналистер қауымы, мен журналист болғым келген, бірақ өмір ағымы өндірістік саласында инженер болуды бұйыртты. Инженерлік салада өзіме қатты ұнап кетті, өте қызықты. Сөздеріңіз салмақты болсын, тыңдармандарыңыз көп болсын, аман болыңыздар деп жазған екен. Бұл тыңдаушымыздың есімі Алмас. Рахмет, Алмас мырза. Қазір де енді әлі де болады журналист болуға, өзіңіздің салаңыз туралы мынау түрлі видеоблогтарды түсірсеңіз, онда сізге ақпарат, сол салаңыз туралы ақпараттарды айтып отсаңыз, сізде біздің әріптесіз деген сөз.
1: Әрине, әрине. Сондықтан осы әселдің айтқан ақылын ұмытпайыңыздар, қадірмен тыңдаушы, тыңдап тұрыңыздар. Бұл өте бір сондай әулиелігі бар адам. Жалпы енді тіс туралы әңгіме көп. Мына тіс жібі бар ғой, тіс тазалайтын. Қызық айтайын мен саған. Адамдар көп сатып алатын заттардың бірі екен осы тіс күтіміне байланысты. Бірақ сол затты қолдануды ұмытып кететін ең танымал зат екен.
0: Мүмкін.
1: Кімді көрдің тіс жібімен үнемі мына тісін ысқылап отқанын дейсің ғой?
0: Ол тіс жіппен тазаламауы мүмкін, тазаламауы мүмкін. Бір ана бір бүйтіп шығып тұрған жіптерді үзіп алып тазалауы мүмкін да. Негізі байқасаң үлкен кісілер бүйтіп жан жағына қарайды, тағында қай жерде жіп шығып тұрады.
1: Көрпенің жібі, сөгіліп жатқан артық жібін алып.
0: Сол ғой, сондай жағдайлар кездесуі мүмкін. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар, жалпы тіс күтіміне қаншалықты мән бересіздер. 8 700 755 33 55 кезек әсем әнде.

0: жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ елі, барлық бақ өкілдерін төл мерекесімен құттықтаймыз. Сіздерсіз әлем мәнсіз болып қалатын сияқты. Еңбектеріңіз жемісті болсын, шабыттана беріңіздер. Сіздердің әр сөздеріңіздің мағынасы зор. Отанға деген қызметтеріңіз арта берсін, абырой биігінде болыңыздар. Сәлеммен жаңарқадан Сәкен Нұргүл деп әдемі ақ тілегін арнапты.
1: Ай, рахмет. Қайырлы таң қазақ радиосы, сәлемет Пәсел ханым деп арнайы сәлем. Жұма мүбәрәк қабыл болсын, келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Тақырып бойынша келсек, өз басым ертеңгісін жыл суға тұз, лимон шырынын қалампыр салып таңға түсімді шаямын дейді Есік қаласынан Гүлнар ханым.
0: Ал келесі жазба, қайырлы таң қазақ елі, қазақ радиосының ұжымы, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Зәке дейді, Әселжан, дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға табыс, береке көп болсын депті. Мен рахмет. Тіс бала кезден жалпы тұқым қуалайды, әке немесе ана жақтың дейді, соны жақсы білем депті. Енді мынау айтып жатады, анасы аяғы ауыр кезде, жүкті кезде дұрыс тамақтанса, оны балаға берілетін дәрумен ғой, енді ол дұрыс тамақтану арқылы. Соның да өз әсері бар екен дейді енді. Жалпы сол кезде жүкті кезінде дұрыс тамақтану,
1: бастан өтті деп қояды.
0: Жеу. Жоқ, өткен жоқ. Өткен кезде айтам. Өткендер айтып жатыр да. Солай дейді енді.
1: Сол күшті айтып отырсың да, бастан өткен сияқты.
0: Мүмкін елестетіп, енді жақсы сөз ғой деп сөйтіп айтып отырған шығармын.
1: Әрбір аффирмация дейді ғой қазір. Дұрыс, дұрыс, өте дұрыс, өте дұрыс. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң қазақ радиосы, төл мерекелеріңізбен. Төл мереке болғанда енді жалпы бұл бақ саласының жалпы мерекесі. Еңбектеріңіз жемісін көріңіздер, сіздерге де еліміздің қолынан еліміздегі арнайы марапаттарды алу мәртебесіне жету бұйырсын депті. Бүгінгі тақырып жайында айта кетсем, түс күтіміне қатты мән беріп қараймын дейді. Құрт жоқ тісім, құрт тісім жоқ дейді. Барлық тісім толық шүкір депті. Арасында дәрігерлерге мына ауруханаға барғанда әркім өз денсаулығына қарай күтім жасау керек, қалай болса солай жүре берсеңіз барынан айырылып борына қанша салсаңыз да толтыра алмайсыз дейді. Алланың берген аманатын жауапкершілікпен қарайық депті. Жұма қабыл болсын, шығыстан еркеш бауырларыңыз дейді.
0: Рахмет. Ал келесі жазба, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, жұма қабыл болсын. Бүгін кішкене қалып қалдым, тақырыпты естімей дейді, бірақ қазақ радиосы мен үшін керемет. Әжем, әкем суырып салма ақын болған адамдар, сондықтан болар әдебиет деген ұғым жақын маған. Радиодан да әдебиетке жатады деп ойлаймын. Радионы рахмет, сіздерге құрметпен сүйіп тыңдаушыларыңыз депті.
1: Ай, тамаша.
0: Бүгінгі тақырыпты еске салып өтейік енді. Жалпы тіс күтіміне қаншалықты мән бересіз? Жаңадан қосылып жатқан жандар болса, тақырып аясында пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар.
1: Тақырыпқа үлесімді қосып, естігенімді емес, көргенімді айтайын дейді. Менің әкем Бергенұлы Шотанның өміріне соңына дейін тісі қалай болды? Әкем қара тұзды езіп тұндырып, бетін мына марлымен жауып дейді. Әрге жағына қойып қоятын, күнде таңда және кеште сонымен тіс жуатын. Тіс пастасын қолданбайтын, бізге де солай істеп жүріңдер деп айтушы еді. Өкінішке орай істемеді. Қара тұздың ем болмайтын нәрсесі жоқ деп отырушы еді дейді Мәзім Шотан болса.
0: Мінекей, бұрынғыларымыз қалай тіс күтіміне жалпы мән берген туралы жазып жатыр. Рахмет. Құрметті радио тыңдаушылар, енді бұл тақырыбымыз келесі сағатта да жалғасады. Сондықтан қазірден бастап өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Тіс күтіміне қаншалықты мән бересіздер? 8-700-755-33-55. Енді әлде болса хаттар келіп жатыр. Сіздерді жақсы тыңдаймын. Көп жақсы тақырыптар қозғайсыздар. Рахмет дейді. Ақтөбеге келсеңіздер, хабарласыңыздар, өзім қонақ боламын депті. Жазып ал. Зейін, жазып ал мына кісінің нөмірін.
1: Скриншот дейтін не бар қазір?
0: Рахмет көп-көп. Осындай бір қазақтың қонақжайлылығы кәдімгідей ерекше әсер етеді. Алғысымыз шексіз әрине. Осындай тілегіңіздің өзі, жалпы қонақ қалам деген сөзінің өзі, біз енді қонақ болып тұрғандай сезіліп тұрмыз негізі. Алғысымыз шексіз. Құрметті радио тыңдармандар,
1: көңіліңізге тойдым дейсіз.
0: Хаттарыңызды жолдаңыздар. 8-700-755-33-55. Кезек әсем әнде. Біз бірінші сағатымызды әдем әндермен түйіндейміз. Келесі сағатта тілдескенше, қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Су ресурстарын мамандар енді цифрлық жүйе арқылы бақылай алады. Биыл 283 канал автоматтандырылады. Сондай ақ салада білікті кадрлар даярлауға басымдық беріліп отыр. Қазір тұтынушылар үшін қанша су қажет болатындығын алдын ала анықтау тәртібі де қарастырылып жатыр. Бұл ірі өнеркәсіптік және коммуналдық кәсіпорындарға да қатысты. Түркістан облысында газдан улану деректері азаймай отыр. Тек биылдың өзінде 65 оқиға тіркеліп, 117 адам зардап шекті. Салдарынан 12 адам қаза тапқан. Газдан улану жағдайлары көбінен Сарағаш, Сайрам, Түлкібас, Төлеби, Қазығұрт аудандарында тіркеліп отыр. Өткен жылыту маусымында 16 мыңнан астам тұрғын үй тексерілген. Қауіпсіздік талаптарын бұзудың 98 дерегі анықталды. 15 тұтынушы газ жүйесінен ажыратылды. Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жастар жиын аясында жүзуден жарыс өтті. Суда жүзу бағдарламаға биыл алғаш рет қосылды. Оған әр командадан 2 жасөспірімнен қатысты. Жалпы сайысқа 52 команда қатысып жатыр. Елімізден бөлек шет мемлекеттердің де жастары бар. Сайыс биыл 12-ші мәрте өткізіліп отыр. Енді жүргізуші куәлігі, көлік құралдарын тіркеу туралы куәлік, мемлекеттік тіркеу нөмірі үйге жеткізіледі. Қызмет Сон мобильді қосымшасындағы цифрлық сервистер аясында іске қосылды. Тапсырыс беру бірнеше минутты ғана алады. Аталған қызметті құжат дайын болғаннан кейін ғана пайдалануға болады. Қызмет тек тапсырыс рәсімделген елді мекеннің шегінде көрсетіледі. Батыс Қазақстан облысында алаяқтар микроқаржы ұйымдар арқылы 70 адамның атына несие рәсімдеген. Қаражат дроперлердің шоттар арқылы басқа тұлғаларға аударылған. Жәбірленушілер онлайн несие алу үшін биометриялық дерек бермеген. Алайда олардың мәліметтерін заңсыз пайдаланған. Қазір бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Ақтау және Атырау қалаларынан Батумиге тікелей ұшуға болады. Жаңа бағытты Fly Arslan әуе компаниясы жүзеге асырады. Ақтау-Батуми рейсі аптасына 2 рет ұшады. Келесі айдан бастап Атырау-Батуми бағыты да іске қосылады. Аталған рейс аптасына 1 рет орындалады. Билет бағасы 46 000 теңгеден басталады. Шілде айында бірқатар өңірлерде құрғақшылық болуы мүмкін. Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында қуаңшылық қаупі жоғары. Қостанай облысының Қарабалық, Жітіқара аудандарында, Ақтөбе облысының Мәртөк, Ойыл, Хромтау аудандарында ылғалды күн райы сақталады. Мамандар елдің қалған аумағында да ауа райы қалыпты болады деп болжап отыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда күн бұлтты 34 градус нөлден жоғары, Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама. Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады. Қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қазақ радиосының әуе толқынында әрине қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Біз екінші сағатты бастаймыз.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бірінші сағатымызда тіс күтіміне қаншалықты мән бересіз деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Енді бұл тақырып аясында түрлі өздерінің пікірлерін жазып жатқан, бұрынғы ата әжелері қалай күтім жасаған туралы айтып жатыр. Солардың тағы да бірін оқиық. Армысыз қазақ радиосы, тіс адамның саулығы көркі ғой. Әжем кішкентай күнімізде тісімізде азғыр тұзымен шай қататын, сосын бір-екі тал қалампыр сорғызатын. Бүгінде жасым 50-ге таяды, қазір азғыр тұзын кездестірмеймін, дегенмен қалампырды әлі қолданамын. Өз тісім түгел, қалампыр тістің түбін қатайтып, түрлі аурулардан сақтайды. Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауылынан Рая Рахымқызы.
0: Сәлеметсіздер ме? Енді мына тақырыпқа байланысты айтайын. Біз бұрын тіс құрса немесе зақым тиген жағдайда тісті ұстап тұрып, босатып алып, бұрап-бұрап жұлып алатынбыз дейді. Бұрын міне. Қазір енді заман талабына байланысты ондай сирек болатын болды. Енді мен өзім тісті таңертең және кешке жуып тазалаймын деп, сәлеммен Иман есімді тыңдарманымыз осылай жазсын. Қысқа қайырды
1: енді. Енді бір тыңдаушымыз бұл тіске қатысты емес, тек

0: бұзылса, бастысы осы бір біздің бүгінгі тыңдаушылар айтқан пікірлерді, кеңестерді міндетті түрде енді пайдаланып көресіз деген ниеттеміз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сондай-ақ бүгін әріптестерден мерекелерімен құттықтаймыз. Жазарларыңыз, айтарларыңыз таусылмасын дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, енді

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі жай бензовоз емес. Бұл сүзгіден өткізу, сорғылар, есептегіштер және жанармай сапасын автоматты бақылайтын жоғары технологиялық жүйе. Жанармай құю кезінде мамандар қысым мен оның тазалығын нақты уақыт режимінде қадағалап отырады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.

0: Күнделік. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 26 маусым, елімізде, әлемде қандай айтулы оқиғалар болған екен, соларға бір тоқталайық. Бүгін халықаралық нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні, атаулы күнді Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы 1987 жылдың 7-желтоқсанында енгізген, бірақ 1987 жылы нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференцияның нұсқауымен осы күні таңдалған екен, 26 маусым. Сонымен қатар бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық азаптау құрбандарына қолдау көрсету күні. Атаулы күннің мақсаты азаптауларды түп тамырымен жойып, адамның ар-намысын аяққа таптатпайтын басқа да іс-әрекеттер мен жазаларға қарсы 1984 жылғы конвенцияның осы бір тиімді іске асуын қамтамасыз ету болған. Сондықтан дәл осы күні белгілеген екен. Енді азапқа ұшыраған адамдарға көмектесу үшін арнайы бағдарламаларды уақытылы жүзеге асыру негізгі мақсаттары. Сондай-ақ бүкіл әлемдегі оңалту орталықтары көрсеткенде азапқа ұшыраған жандар басынан өткен сынды жайттарды ұмытып, құлан таза айға алатынын осы бір дәлелдеу екен.
2: Енді 26 маусымда әлемде болған тарихи оқиғалар тізімін шолып өтейік. 1925 жылы Голливудта Чарли Чаплиннің Алтын безгек фильмінің тұсаукесері өткен екен. Енді Чарли Чаплинді баршамыз біле шығармыз. Әйгілі қимылмен өз бір тип деп айтады ғой. Арнайы бір өз бір ерекше образда, ерекше стильдегі актер болған. Сонымен қатар 1979 жылы 26 маусымда Мұхаммед Әли бокстан кететінін мәлімдепті. Қазір енді бұл менің түсінуімше сол кездегі бұл оқиғаны қабылай теңестіруге болатын сияқты, мына Роналду немесе Месси футболдан кетті деп,
1: карьерасын
2: аяқтады деп мына жарияланған кезде бір осы секілді дүниелер тарихи оқиға болып тұр. Бұл да осы күні еншісіне еніп тұр. Сонымен қатар 2015 жылы ақш жоғары соты конституцияға өзгеріс енгізіп, барлық 50 штатта осы бір бірдей жүруге, бірдей тұруға бір белгілі бір дүниелерге рұқсат еткен екен.
1: Ал енді елімізде болған тарихи оқиғаларға көз жүгіртер болсақ, 2011 жылы осы елордада Бейбітшілік және Келісім сарайы маңындағы саябақта журналистер аллеясы ашылған. Оның да себебі бар. Жаңа бірінші сағатта да айтып өттік, екінші сағаттың басында да. Бүгін бұқаралық ақпарат қызметкерлері күні, 28 маусым. Енді ол жексенбіге сәйкес келіп тұрғандықтан әріптестерімізді
2: ертерек құттықтап жатырмыз.
1: Құттықтаймыз тағы да.
2: Сонымен қатар тағы қандай қызық болды десеңіз, 2012 жылы 26 маусымда Алматыда Эдзуки студенттер командасы өздері құрастырған Архангел ұшқышсыз ұшу аппаратын ұшырып көрсеткен екен. Осыдан 14 жыл бұрын.
1: Ал 2014 жылы Түркістан облысының Сайрам ауданында кабель және сым шығаратын кәсіпорын ашылған екен. Кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, дәл осы күні 1968 жылы итальян футболшысы, бірнеше жыл Италия құрамасы мен Милан клубының капитаны болған Паоло Мальдини дүниеге келген екен.
2: Мәссаған, Мальдини бүгін туған күні екен. Сонымен қатар Крис О'Доннелл, америкалық киноактер, 1970 жылы дәл осы күні дүниеге келген. Сонымен қатар Нотр-Дам де Пари мюзиклінің түпнұсқасында Квазимодо рөлін сомдаған Гару дүниеге келді дейді, 1972 жылы дәл осы күні.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды атап өттік.
2: Енді осы тарихи оқиғалар демекші, енді бүгінгі күннің мына датасын айтып отырмыз ғой. 26.06.2026. Қызықты қарасақ, енді осы бір қазір жастар арасында тренд бар. 2020 мысалы үшін мына әдемі датада, былтыр 25 деген дата әдемі болды. Биыл осы бір айға алға жылжып тұр ғой, демек. Осы әдемі датада неке қиюға, осы күні мына өздерінің мына серттескен күнінде етіп белгілеуге тырысатын жандар көп. Енді биыл да сондай жаңалық. Егер дәл осы күні бір-біріңізге «я» деп айту жоспарласаңыздар, енді алдын ала өтініш беруді ұмытпаңыздар деп жариялаған еді. Бүгінгі таңда осы күнге мына 800 мыңнан астам жұп, елімізде 800 мыңнан астам жұп осы өтініш берген.
1: Тамаша, бақытты.
2: Тарихи оқиға ғой, енді бұл да белгілі бір жандар үшін.
1: Ұмытылмайтын күн 26.06.2026 деп. Мінекей құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғалар күнтізбесін атап өттік. Сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі болып есте қалсын дегіміз келеді. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, дәл қазір әдемі әндер тыңдаймыз. Одан кейін көптен күткен жауаптан жаңылма ойыны басталады.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: жауаптан жаңылма.
1: Мен қадірменді радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Ал енді одан бұрын Әселжан, бір ақпарат тағы мен қайталап айтып өтейінші. Енді бағана айттық қой, бүгін әдемі күн, әдемі дата, 26.06.2026 деген дәл осы күні неке қоюға тырысады көптеген жандар. Енді мына мен 800 мыңнан аса деп мына сүрінбейтін жақ, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды дейді. Сол сияқты мына көзім қис көріп қапты бір ақпаратты.
2: Сен бүкіл бойдақтардың бәрін бір күнде үйлендіріп жіберейін деген шығарсың. Сосын 800 мың деген соң байқамай. Ниет
1: басы, жақсы ниет қой енді. Мына 8 мыңға жоқ өтініш келіп түскен екен. Бірақ енді бәрін бірдей қабылдау мүмкін емес. Жалпы осы ерекше датада 4 мыңнан аса бүкіл елдің ел-елде, жер-жерде жандар осы мінекей неке қиып, я деп бір-бірінде келісім беріп, бақытты өмірлерін сүрмек екен. Басы ары қарай енді қартайғанша қол ұстасып өмір сүрсін дейміз сол жандар.
2: Енді осы бір ретте айта кету керек, жалпы мынау Өскеменде, Шығыс Қазақстанда, Өскеменде болғанда жалпы 200-ге жуық жұп ресми түрде некеге тұруға өтініш берген. Әр өңірде осылай.
1: Алматы қаласы 830 мысалы.
2: 300-ден 500-ден болса, демек 8 мыңға жетіп тұр. Енді 8 мың саны 80 мың боп көбейе берсін.
1: Айтқаның келсін. Ал енді жауапты жалма ойынын бастайық. Тыңдаушы қауым бізді күтіп отырған анық. 20 литр жанармай басты ұтысымыз, ал я жоқ деп айтпау біздің ең басты талабымыз. Сонымен қатар осы бізбен бір минут әңгімелесу барысында біздің сөзімізді өзімізге қайталап, аха, мхм деген мына яның жанамасы, баламасы саналатын сөздерді қабылдамаймыз. Сонымен қатар енді уақыт созып, ең басты дүние осы. Әсел қиын сұрақ қоймайды. Қайда жұмыс істейсіз десе, мектепте мұғаліммін деудің қажеті жоқ. Енді осылай мына үлкен, мына кідіріс алып, меніңше енді бұл қатты бір бас ауыртатын сұрақтар емес. Қалай десе де ойын барысында көреміз. Алғаш тыңдаушымызды қабылдаймыз.
2: Қосайық желіге, иә. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Радио қабылдағышты өшіріп, бізбен байланысқа шықсаңыз, есіміңіз?
3: Сәлеметсіз бе? Менің есімім Ерқанат.
2: Ерқанат, қуаныштымыз, қай өңірден?
3: Қостанай облысы Арқалық қаласынан. Осыдан бір апта бұрын сіздермен хабарласып отылып қалып едім.
2: Отылып қалдыңыз. Ал жақсы, ендеше Ерқанат, сізге ойынның шарты өте жақсы түсінікті деп ойлаймын. Ендеше уақытты қосайық. Ерқанат, тіске қаншалықты көңіл бөлесіз? Тісіңіз түп түзу ма?
3: Енді барынша көңіл бөлуге тырысамыз, бірақ ондай керемет түзу емес.
2: Мына ауырған сәтте бірден тіс дәрігеріне барасыз ба?
1: Әлде жүре бересіз бе?
2: Иә деп қойдыңыз ғой. Рахмет, көп-көп. Ал келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
4: Арайлым.
2: Арайлым, арайлым. Қай өңір?
4: Жамбыл облысы.
1: Арайлым, ойынның шартын білесіз қой, иә?
4: Білемін.
1: Ал білетін болсаңыз, онда уақытты қостық. Арайлым, қай жылғысыз?
4: 91-ші
1: жылғымын. А, тамаша, тамаша.
2: Дауысыңыз өте әдемі екен, Арайлым. Жұмыс істейсіз ба?
4: Жұмыс істеймін, дәрігер болып.
2: Дәрігер, қандай дәрігер нақты?
4: Жалпы терапевт.
1: Сіз дәрігеріне барып тұрасыз ба өзіңіз, мына енді әріптестеріңізге?
4: Қолымыз босағанда жұмыстан барамыз ғой.
1: Қолыңыз босағанда бірден бара бересіз ба, тісіңіз ауырмаса да?
4: Қазақпыз ғой, жүре береміз ғой.
2: А, тісіңіз ауырғанша жүре бересіз ба сонда?
4: Қатты ауырғанда барамын.
2: На, әріптестеріңізбен байланыс бар шығар, кейде арзан бағада жасап беретін шығар тісті.
4: Ондай сұрамаймыз арзан бағаны.
2: А, өзіңіз бірақ дәрігер болғаннан кейін білесіз ғой, иә?
4: Иә, олар.
2: Жап жақсы әңгіме айтып отыр едік, е дәрігерлер туралы. Рахмет, Арайлым. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
5: Алло, қайырлы таң.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
5: Есімім Айжамал.
2: Айжамал ханым, қуаныштымыз, қай өңірден?
5: Шымкент қаласы.
2: Жақсы, ойының шарты түсінікті болса бірден бастайық.
5: Аха.
2: Айжамал ханым, отбасыңыз бар ма?
5: Бар, иә.
2: Иә, ал енді қашан отбасы?
1: Бар, иә, болып кетті ғой.
2: Сонда сіздер әңгіме айтқым келген ғой.
1: Сонда енді көріп тұрсың ғой, мәселе қайда жатыр.
2: Иә, рахмет Айжамал ханым. Ал келесі қатысушымызды қосайық желге. Қайырлы таң. Радио қабылдағышты өшірейік.
6: Алло.
2: Сәлеметсіз бе, қайырлы таң.
6: Алло.
2: Радионы өшірсеңіз. Жоқ, біз байланысқа шыға алмаймыз.
1: Келесіңдер.
2: Сәлеметсіз бе? Радионы өшірдіңіз ба?
0: Есік қаласынан Гүлнар болам.
2: Гүлнар ханым, бізбен байланысқа шығыңыз, ана ар жақта тұрған радио қабылдағыштың дауысын жай қойыңыз. Я, біз байланыс алмайтын сияқтымыз. Құрметті радио тыңдармандар, бізге қоңырау шалған кезде осы дүниені ескерсеңіздер, өз дауыстарыңызды радиодан естігілеріңіз келетін өте жақсы білеміз. Алайда ол бізбен сөйлескен кезде кері әсерін тигізіп жатады. Сондықтан да осы жайтты бір қаперлеріңізге сақтап алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймыз. 8-700-755-3355, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номері қосулы хабарласыңыздар. Жауаптан жаңылма ойын жалғасады. Алдар қазір кезек әсем әнде.

0: ойынымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, 20 литр әлі біздің еншімізде. Енді жұлып әкетем дейтін тыңдарман бар ма екен дейсің ғой. Енді осы жерде бір кәдімгі ешкімге мына дауға бермей сіздерді де бір ешқандай бір кедергісіз, күмәнсіз, лайықты түрде жеңіп кетем дейтін жан болса 8-700-755-33-55 нөміріне хабарлассын. Және сондай ақ 8-717-2-75-78-75 нөмірі қосулы. Ал сонымен біз келесі тыңдаушымызды өзіңіз осылай асықпай сөйлейсіз ба?
1: Өзіңіз осылай асықпай сөйлейсіз ба, Әбілмәмет мырза?
2: Түсінбедім, әділ айтыңыз.
1: Асықпай сөйлейсіз ба деймін?
2: Әдемі сөйлеймін.
1: Жоқ, мен қалай сөйлейсіз деген жоқпын, жалпы асықпай сөйлейсіз ба негізі өмірде деп сұрақ қойып жатырмын да?
2: Кәдімгі адам сияқты сөйлейсіз.
0: Жоқ, енді қазір сұраққа жылдам жауап беру керек болады бізге.
2: Қалай сөйлеймін, солай сөйлеймін ғой, қазір көресіз, ұнамаса өшіресіңіздер.
1: Ойбай, бізге неге ұрысып жатырсыз, Әбілмәмет мырза? Көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой. Ойынды бастайық онда. Бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ғой деймін.
2: Бірінші рет хабарласып тұрмын.
1: Тыңдаушы ма едіңіз бұрын соңды?
2: Ойын басталды ма қазір?
0: Басталды, басталды.
1: Бұрын соңды тыңдаушы ма едіңіз бізді?
2: Көлікте жүрген кезде тыңдаймын.
1: Түсу қиын болған жоқ па?
2: Қиын болды, біраз болды, хабарласып қоямын.
1: Ала алмай жүрсіз иә?
2: Алмаймын әйтеуір.
1: Сіздер жақта осы аха деген сөзді көп айтады иә?
2: Қойдат.
1: Ал жақсы, көлігіңіз қандай?
2: Короны сөзіміз сонда ғой.
1: Көлігіңіз қандай?
2: Кобальт деген.
1: Біздің жанармай жарайды ғой берсек.
2: Ой, жанар жағармай керек еді.
1: Қатты керек болып тұр ма?
2: Қатты керек болып тұр деген.
1: Негізі ойының шарты бойынша біздің сөзімізді үш реттен артық қайталасаңыз, онда біз тоқтатамыз. Және дәл сондай жағдай қайталанды, Әбілмәмбет мырза. Қатты керек па десең, қатты керек деген сияқты жауаптар негізі болмайды.

0: Оны әріптесім Зейін Шанжарған есептеп отыр, сондықтан сізбен осы ретте ойынды аяқтаймыз. Рахмет. Ал келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
1: Айзада.
0: Айзада ханым, қай өңірден?
1: Алтау облысы.
0: Уақытты бірден қосайық, иә? Айзада ханым, дайын болсаңыз, уақытты қостық. Сіз бұрын соңды жеңіп алған жоқсыз ба осы жанармайды?
1: Жоқ, жеңіп алған жоқпын.
2: Жоқ, жеңіп алған жоқ.
0: Жеңіп алмайтын болдыңыз ғой енді. Жоқ деген сөз айтылып қойды. Рахмет. Ал келесі қатысушымызды қосайық желіге. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң, қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Кенжебек, Атыраудан.
2: Кенжебек мырза. Кенжебек мырза, бұрын қатыстыңыз ба?
3: Ай, қатысқан жоқпын. Мен постоянно рөлде кетіп жатыр, тыңдаймын осыны, түсе алмаймын.
2: Оо, бүгін енді түскен екенсіз. Бастауға дайынсыз ғой.
3: Ау.
2: Бастауға дайынсыз ба?
3: Дайынмын. Қайта-қайта соғып әтеуір түстік ау енді.
0: Ал жақсы, ендеше уақытты қостық. Кенжебек мырза, қайда шықтыңыз? Көлікте сияқтысыз?
3: Көліктемін, балам мен қызымды жұмысқа алып, өзім жұмысқа баратырмын.
0: Қайда жұмыс істейсіз?
3: Ақжайық типографиясында жасаймын.
2: Бізден алыс емес екенсіз ғой енді. Бақ саласына жақын екенсіз ғой сәлде болса.
3: Шүкір, жаман емес, жақсы бәрі де.
0: Жұмысыңыз қалай, ұнай ма өзіңізге?
3: Ұнайды. 36 жыл болды осыда жүргеніме.
0: Зейнетке сол жерден шығайын деп тұрсыз ғой, бұйырса.
3: Алла бұйырса, сөйтіп ойлап жатырмын енді.
0: Тамаша, көлігіңіз қандай еді?
3: Nissan Qashqai деген көлік.
0: Тамаша.
2: Qashqai.
0: Иә, мынау енді біз бүгін түс туралы әңгіме айтып жатырмыз. Тісіңіз қандай, емдетіп тұрасыз ба уақытылы?
3: Менің үлкен қызым врач. Тіпті постоянно емдетіп тұрады.
0: Тіс дәрігер ма сонда?
2: Тегін емдейді шығар.
0: Аға, жоқ деген
4: сөз.
0: Иә, жоқ деген сөзді айтпағаныңызда сәл ғана бір уақыт.
3: Ойбай,
0: қызыңыздың не
2: қызы? Қызыммен мақтанамын деп.
0: Иә. Дәрігер болғанда кінәлі болып қалды қызыңыз. Рахмет. Дегенмен де жақсы көңіл күй сыйладыңыз. Алғысым шексіз. Келесі жолы тағы да хабарласып көріңіз. Бұл алғашқы тәжірибе десе де болады. Ал тағы тыңдаушымыз болса, үлгереді екенбіз. Қабылдап, қайырлы таң.
5: Ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкум ассалам.
0: Есіміңіз?
5: Есімім Жанболат.
0: Кім? Жанболат, иә?
5: Жанбол, иә.
0: О, Жанбол ма?
5: Жанбол, иә.
0: Жақсы, Жанбол мырза, қуаныштымыз. Қай өңірден?
5: Ақтау қаласынан.
0: Ақтаудан.
5: Күнде тыңдайтын едім, жұмысқа баратын кезде. Бүгін бір. Нөмеріңізді жазып алып едім.
0: Жақсы. Ендеше ойын шарты түсінікті болса, бірден қостайық, иә?
5: Жарайды.
0: Жанбол мырза, біз Ақтауға барсақ күтіп аласыз ба?
5: Күтіп аламын, әрине.
0: Тамаша. Жалпы қонақжай дейді солай ма ақтаулықтарды?
5: Ақтаулықтар, иә, қонақжай.
2: Иә, қонақжай.
0: Анда қонақжайлықтың әсері де ойынға кері, иә?
2: Бұл қонақжайлық па екен, әлде мақтанғысы келді ау негізі? Біз жақта бұлай күтіп алады негізі.
0: Енді сондай бір қонақ күтіп алатын болса, мақтану керек деп ойлаймын.
2: Иә.
0: Деген
2: бірақ ойыннан жеңіліп қалды.
0: Иә, өкінішті ары, жарайды, келесі жолы жеңер. Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бізге берілген уақытта аяқталуға жақын екен. Өкінішке қарай бүгін де жеңімпазымызды анықтай алмадық.
2: Енді қалай десе де, тыңдаушыларымыз алдағы уақытта осы жинаған тәжірибелерін пайдаланып міндетті түрде ұтып алады деп сенеміз. Енді осы аптада 5 күн ойнатсақ, соның 2 күнінде ғана жанармай жеңіп алды. Алдыңғы аптада 5 күнде толық жеңген сияқты. Десе де осы апта тыңдаушыларымыздың аса жолы болмай жатқан сияқты. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжарқан, әріптесім Әсел Әбілбек, сізбен бізді байланыстырған әдемі әндерді ұсынған Қанат Шапиғазы. Әр таң үнемі айтамыз біз, Қазақ радиосымен қайырлы. Қадірменді радио тыңдаушы, сондықтан үнемі Қазақ радиосы қосулы болсын. Аман, сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нео саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл. Жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоян давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан бауыр ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Дельси Родригеске жедел хат жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты көңіл айтты. Табиғи апаттан қайтыс болған жандардың туыстарына сабыр, жарақат алған азаматтардың тез арада сауығып кетуін тілеймін делінген жедел хатта. Венесуэлада болған жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 235 адамға жетті. Тағы 4000-нан астам тұрғын жарақат алып, мыңдаған адам із-түссіз жоғалды. Кеше Валенсия қаласынан оңтүстік батысқа қарай 60 шақырым жерде магнитудасы 6 балдан асатын зілзала болды. Көптеген ғимарат қирап, электр жарығы өшті. Елде төтенше жағдай жарияланды. Ел жаңалықтары. Үкімет жасанды интеллект негізінде су ресурстарын басқару жүйесін құрады. Мұндай платформа мұздықтар, өзендер, су қоймалары, жер асты сулары туралы деректерді біріктіреді. Қазірдің өзінде табиғи апаттарды ескерту жүйелері дамытылып жатыр. Кейбір трансшекаралық учаскелерде су ресурстарын цифрлық мониторингілеу қолға алынды. Елімізде 32 шағын гидроэлектрстанция салынады. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Жобалар гидроэнергетиканың әлеуетін арттыруға бағытталған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Ақтөбе, Абай облыстарында жобалық сметалық құжаттамалар әзірлеу басталды. Бұл аймақтар үшін жаңа станциялар Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында бой көтереді. Бүгінгі таңда небары 3 гидроэлектрстанция жұмыс істеп тұр. Олар Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан. Биыл елімізде жол құрылысы жұмыстары 11 мың шақырымды қамтиды. Халықаралық көлік дәліздері жаңартылады, жаңа магистральдар салынады. Осы уақытқа дейін республикалық маңыз бар автожолдардың 9 мың шақырымы жаңартылды. Бұл кейінгі жылдардағы ең жоғарғы көрсеткіш. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Автожолдарда жұмыстар бірнеше бағыт бойынша жүріп жатыр. Олар халықаралық көлік дәліздерін реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жүргізу, сондай-ақ жаңа автомагистральдар салу. Қазақстандықтар үшін Шенген визасын алу жеңілдеуі мүмкін. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Қазақстан мен Еуропалық одақ визалық режимді жеңілдету жөнінде арнайы келіссөздерді аяқтады. Жоспарға визалық өтініштерді қарау мерзімін қысқарту, құжаттар тізбесін азайту, бірнеше реттік виза беру мүмкіндіктерін кеңейту кіреді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең.

0: Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда күн бұлтты 34 градус ыстық. Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ұрлықпен қырылдым, қастықпен жығылдым, жерімнен қуылдым, еліммен шұбырдым. Аяусыз тоңдырды аязы Сібірдің, тамұқта жатсам да жарыққа жүгірдім.

0: бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Құшығылы әрхан, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сеңрәл айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазбар жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы, денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: компаниясының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтіп жатыр, онда қаржы министрі Мәди Тәкиев баяндама жасады. Министр өткен жылдың негізгі көрсеткіштеріне тоқталды.
3: 25-ші жылы қорытындысы бойынша экономика 6.5%-ға өсіп, құндық мәнде жалпы ішкі өнімнің ұлғаю 15 миллиард ақш долларды құрады. Бұл ретте инфляция 12.3% деңгейінде қалыптасты. Орташа айлық жалақы 442 мың теңге деңгейінде қалыптасса, жұмыссыздық деңгейі жыл бойы сақталып отырып 4.6%-ды құрады. Еңбекақының жалпы ішкі өнімге үлесі шамамен 30%-дан асып тұр. Бұл орталық азиядағы жоғарғы көрсеткіш. Мақсат әлемдік орташа көрсеткішке 40%-ға жету. Осыған орай үкімет халықтың табысын арттыру үшін кешенді шаралар әзірлеуде. Оның аясында қаржылық, салықтық және басқа да ынталандыру шаралары көзделуде.
2: Республикалық бюджеттің жаңа кодекске сәйкес атқарылуы барысында бірқатар жүйелі мәселелер анықталды. Жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов палатаның негізгі ұсыныстары жөнінде айтты.
4: Мемлекеттік органдарға өз бюджеттерін 15% лимит шегінде нақтылаусыз түзетуге мүмкіндік берілді. Іс жүзінде жекелеген бюджеттік бағдарламалар бойынша мұндай қайта бөлу көлемі 90%-ке дейін жетті. Осыған байланысты парламенттің бақылауында болуын қамтамасыз ете отырып, мұндай түзетулердің көлемін шектеу қажет деп есептейміз. Екінші, қаражат тапшылығы және шығыстарға басымдық беру маңыздылығы жағдайында блоктық бюджеттеудің әсері шектеулі болып отыр. Пилоттық мемлекеттік органдар бойынша толыққанды талдау жүргізіп, оның қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылдау керек деп санаймыз. Үшінші, ковенанттардың сақталуына және тұрақты кредиттік рейтингтерге қарамастан, мемлекеттік борышты басқару әр қарай жетілдіруді талап етеді. Мемлекеттік қаржыны басқару тұжырымдамасында көзделген қолданыстағы шектеулерді күшейту керектігіне назар аударамыз.
2: Еңбек министрлігі жұмыссыз азаматтарға арналған қысқа мерзімді кәсіптік оқыту бағдарламасын іске қосты. Оқу мерзімі 6 ай, бағдарлама қатысушыларына келесідей мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Шәкіртақы, жол жүру және тұру шығындары, медициналық тексеруден өту ақысы. Сондай-ақ оқуды тікелей өндірістік ортада өтуге болады. Сонымен қатар Skills еңбек платформасы арқылы онлайн біліктілікті арттыруға мүмкіндік бар. Жыл басынан бері 37 мыңнан астам адам осы платформа арқылы оқыған. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Жыл соңына дейін 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Астана қаласында Нұржол бульварында маршруттық жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Осыған байланысты Ақмешіт көшесінен Қазақ радиосы көшесіне дейінгі учаскеде автокөлік қозғалысына шектеу қойылды. Жүргізушілер және жаяу жүргіншілер қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлау қажет. Бұл туралы Елорда әкімдігі хабарлады. Футболдан әлем чемпионаты топтық кездесулері жалғасуда. Парагвай және Австралия арасындағы матчта есеп ашылмады. Кездесу 0-0 есебімен аяқталды. Екі құрама бір ұпайдан еншілеп, турнир кестесіндегі ұпай санын 4-ке жеткізді. Ал Түркия ақш құрамасын 3-2 есебімен жеңді. Алайда әлем чемпионатындағы жорғын топтық кезеңде аяқтады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда күн бұлтты 34 градус ыстық, Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

армардақты радио тыңдаушылар, Астана уақыты бойынша 11 сағат 9 минутты көрсетіп отыр. Әуе толқынында сазды сағат бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндерді өздеріңізге ұсынатын әріптесім Назым Еркінқызы. Бүгін 26 маусым, аптаның жұма күні, баршаңызға көтеріңкі көңілге сәттілік тілейміз. Айтпақшы, жағымды жаңалық, енді қазақстандықтар дайын болғаны жүргізуші куәлігі мен мемлекеттік тіркеу нөмірін алу үшін құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталығына мобильді қосымшасы арқылы рәсімдеп, үйге жеткізу қызметіне тапсырыс беру мүмкіндігі пайда болды. Тамаша жаңалық деп осын айтты, алтындай уақытыңызды үнемдеуге бағытталған маңызды жаңашылдық десек те болады. Енді бүгінге кімде қандай жаңалық, жоспар бар, немесе таңдайдағы тілегіңізді көңілге ұнаған көрікті оймен әсемдеп бізге жіберсеңіздер болады. Хаттарыңызды осы бір аралықтағы минуттарда жолдап үлгеріңіздер. Ал біз кезекті әсем әндерге берейік, арнаң қосулы болсын.

Эфирде автошолу хабары. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы. Тесла компаниясы өзінің роботакси жобасын дамытудың келесі кезеңіне өткенін жариялады. Остин қаласында бір жыл бұрын басталған пилоттық жоба енді толық бақылаусыз режимге жақындап келеді. Компанияның мәліметінше, кейбір бағыттарда көліктер қауіпсіздік операторынсыз қозғала бастаған. Сарапшылар мұны автономды тасымал саласындағы маңызды белес деп бағалауда. Сонымен қатар Тесла арнайы әзірлеген киберкап платформасын қоғамдық жолдарда белсенді сынауды жалғастырып келеді. Соңғы күндері сынақ көліктері жолаушы отырғызу және түсіру алгоритмдерін пысықтауда. Сарапшылардың пікірінше, егер сынақтар сәтті аяқталса, алдағы бірнеше жылда жүргізушісіз такси қызметі ақыштың өзге де ірі қалаларында кеңінен таралуы мүмкін. Қытайдың Xiaomi компаниясы өзінің жаңа YU7 GT электр кроссоверінің автономды басқару мүмкіндіктерін әйгілі Нюрбургринг трассасында сынақтан өткізді. Бұл жолы көлік рөлінде жүргізуші болған жоқ, барлық басқару міндетін автопилот жүйесі атқарды. Еске сала кетсек, мамыр айында кәсіби автошабандоз Джен Чоукан басқарған осы көліктің трак-пакет нұсқасы аталған жарыс жолының Нордшлейф деп аталатын күрделі бөлігін 7 минут 34 секундта бағындырып, өз санатындағы үздік нәтижені тіркеген. Сол кездегі орташа жылдамдық сағатына 165 шақырымға жуықтаған. Ал бұл жолы компания инженерлері көліктің толық автономды режимдегі мүмкіндіктерін тексерген. Сынаққа дайындық барысында мамандар Нюрбургринг трассасының сантиметрлік дәлдікпен жасалған HD картасын әзірлеген. Осының нәтижесінде YU7 GT-дің лидар құрылғылары мен камералары жолдағы жағдайды осы картадағы мәліметтермен үздіксіз салыстырып отырған. Дегенмен мұқият дайындық пен заманауи жабдыққа қарамастан автономды жүйенің нәтижесі айтарлықтай жоғары болмаған. Сарапшылардың айтуынша, көрсетілген уақыт автономды басқару технологияларының әлеуетін танытқанмен, әзірге тәжірибелі жарыс жүргізушісінің нәтижесіне жақындай алған жоқ. Бұл бастама жасанды интеллект көмегімен жүретін көліктердің қарқынды дамып келе жатқанын тағы бір мәрте дәлелдейді. Алайда қазіргі технологиялар күрделі жарыс трассаларында адам тәжірибесі мен шеберлігін толық алмастыра алмайтынын да көрсетті. Бірінші шілдеден бастап, Қытайда электр көліктерінің аккумуляторларына қатысты бұрын болмаған қатаң талаптар күшіне енеді. Жаңа стандарттар бойынша аккумуляторда өрттің туындауына жол бермеу және апатты жағдайда энергияны толық ажырату жүйесі болу міндетті. Мамандар бұл өзгерістерді әлемдік нарықтағы ең қатаң қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шарттардың бірі деп атап отыр. Жаңа талаптар тек қытайлық өндірушілерге ғана емес, Қытай нарығында көлік сататын барлық халықаралық брендтерге де әсер етеді. Қытайлық BYD компаниясы көптен күткен Great Tang жол талғамайтын көлігін нарыққа шығарды. Өндірушілердің мәліметінше жаңа модель

0: Алматы қаласында Вьетнамдық Green SM компаниясы өз жұмысын бастады. Жаңа такси қызметі жолаушыларды Вьетнамда шығарылатын VinFast VF6 Eco электр кроссоверлерімен тасымалдайды. Компания алғашқы кезеңде өз жұмысын Алматыда бастағанмен алда қызмет аясын кеңейтуі мүмкін. Green SM компаниясы 2023 жылы Вьетнамда құрылған. Бүгінде ол Қазақстанмен қатар Лаос, Индонезия, Филиппин, Үндістанда жасыл мобильділік экожүйесін негізге алып жұмыс жасауда. Ұйымның әлем бойынша пайдаланатын электр көліктерінің саны 100 мыңнан асады. Мамандардың айтуынша, жаңа такси қызметінің іске қосылуы қаладағы экологиялық таза көлік үлесінің артуына және электр көліктерді насихаттауға сеп болуы мүмкін. Автономды көлік технологияларын әзірлейтін WeRide компаниясы Geely, Frozen және Kungchang операторлары Гонконгтағы халықаралық автокөрмеде оң жақ рөлді роботаксилерді таныстырды. Бұл жаңалық Азия-Тынық мұхит аймағында жүргізушісіз көлік қызметін жаппай енгізуге бағытталған маңызды қадам ретінде бағалануда. Жоба жүргізушісіз көліктердің тек ақш пен Қытайда ғана емес, басқа халықаралық нарықтарда да қарқынды дами бастағанын көрсетеді. Жапониялық Fluidia компаниясы көлік электроникасына арналған жаңа буындағы E-Flash JAT технологиясын таныстырды. Жаңа шешім автономды жүргізу жүйелерінің жасанды интеллект арқылы басқару блоктарының және қауіпсіздік кешендерінің өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Автоөнеркәсіп мамандарының айтуынша, көлік электроникасының қуаты мен сенімділігін арттыру болашақта автономды жүйелердің дамуына тікелей ықпал етеді.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі жай бензовоз емес. Бұл сүзгіден өткізу, сорғылар, есептегіштер және жанармай сапасын автоматты бақылайтын жоғары технологиялық жүйе. Жанармай құю кезінде мамандар қысым мен оның тазалығын нақты уақыт режимінде қадағалап отырады.
4: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Телефоны кейде-кейде байланыстым тыс бір жерде, жаным жылсын десенде оралсаш туған елге.
1: Арнамызға жаңа ғана қосылған барша қауымға бас қаладан ыбыстық сәлем жолдаймыз. Жол үстінде болсаңыздар, сапарларыңыз сәтті өтсін. Айтпақшы, құрметті тыңдаушы, азық-түлік алуға қолыңыз тимей жүрсе, алдағы демалыста дәл қазір біз айтатын осы мүмкіндіктен қапы қалмаңыз. 27-28 маусым күндері Астанада кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Мұнда еліміздің әр өңірінен келген фермерлер мен өндірушілер өз өнімдерін ұсынады. Көкөніс пен жеміс-жидектен бастап ет, сүт өнімдері, ұннан тоқаш, табиғи шырындар мен тосаптарға дейін тиімді бағада сатып алуға тамаша мүмкіндік. Жәрмеңке 27 және 28 маусым күндері таңғы сағат 10:00-ден кешкі 19:00-ге дейін Алаш тас жолында Керуен жолы сауда орталығында өтеді. Келушілердің ыңғайы үшін жәрмеңке өтетін орынға нөмірі 7-11-39-41-45-53-59-81-307-317 автобус маршруттары қатынайды. Осынау демалыс күнін пайдалы өткізіп, сапалы әрі жергілікті өнімдерден қорғы жинап қайтуға жақсы себеп. Сондықтан демалысыңыз берекелі, дастарханыңыз мол болсын. Дәл қазір әуе толқында өздеріңізге жақсы әндер легін ұсынамыз, және Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қайырлы күн, қадірлі тыңдаушылар. Арнамызға жаңадан ғана қосылсаңыз, сәтті күн тілейміз. Ал бүгінгі күннің тағы бір қызықты дерегі, 26 маусым 2026 жыл ерекше дата болғандықтан, осы күнге некесін қиюға ниет білдірген жұптар саны да аз емес. Тіркеуге өтініш қабылдау мерзімі маусымның 11-де аяқталған еді. Ең көп өтініш Алматы қаласынан 830 жұп беріпті. Ал Астанадан 740, Шымкенттен 141 жұптан түскен екен. Демек, бүгін талай отбасының шаңырағы көтеріліп, жаңа өмірге қадам басатын ерекше күн. Ал енді осы тұста әңгімеміздің бел ортасынан тоқталуымыз ләзім екен, себебі тыңдаушыларымыздан келіп жеткен хаттар легі бар. 1145 аккаунт иесі Сәлем Қазақ радиосы, өзім 1979 жылғы боламын. Биылғы 30 жылдық айтулы белесімізге орай барша замандастарымызды және бірге оқыған сыныптастарым Бердіхан, Болат, Мұхтар, Жаңылхан, Альмира, Ықлас пен Мұратты шын жүректен құттықтаймын. Кеділ Қама есімді тыңдаушымыз дәл осылай хатын жолдапты. Келесі тыңдаушымыз: қайырлы күн қазақ елі, солтүстік Қазақстан облысы Шалақын ауданы Балуан ауылының тумасы, менің жан жарым Есенова Жансерікті жаңа жұмыс орнымен құттықтағым келеді, бар жақсылықты тілеймін деген екен. 2847 аккаунт иесі Салома ғалекум, Тұрсынғали Мадина Жасланқызына сәлем жолдаймын, бүгінгі күніне сәттілік серік болғай, жұмада тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын деді. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, қадарымызша хаттарыңызды оқуға тырыстық. Енді әр уақыттың өз сыбағасы бар екені белгілі. Дәл қазір өздеріңізге әсем әндер легін ұсынатын туған жер әнімен Арай Серхан, ізінше Бауыржан Өскенбек, ескі пештеп әбет олқынын дәуелетпек, Қазақ радиосы қосулы болсын.

Қазақстанда азаматтарға кепілдендірілген тегін медициналық көмек сақталып, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі дамып келеді. Мемлекет жүрекке жасалатын күрделі оталардан бастап, онкологиялық және сирек ауруларды емдеуге дейінгі жоғары технологиялық медициналық қызметтерді қаржыландырып отыр. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау бағдарламалары енгізіліп, шамамен 300 мың адам тегін диагностикадан өтті. Жүргізілген реформалардың нәтижесінде халықтың өмір сүру ұзақтығы 75-тен 97 жасқа жетіп, денсаулық көрсеткіштері жақсарды.

0: жаңалықтардың шарқырап, Қазақ радиосы.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, елімізде бүгін ақпарат саласы қызметкерлері ерекше құрметке бөленіп жатыр. Себебі алдағы күндері бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтіледі. Күн сайын ел мен әлемді жаңалықтарды дер кезінде жеткізіп, қалың көпшілікті маңызды ақпаратпен құлағдар етіп жүрген барша әріптестерімізге шығармашылық табыс, толайым жетістік тілейміз. Уақытымыздың еншілі межесіне не артық, не кем болмау керек. Сондықтан бірнеше жаңалықпен бүгінгі сазды сағатымызды осылай тыңдаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Назым Ерканқызы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Неосаумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
3: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Мен есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, менің анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Мен де асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қыжыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Неосаумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілет, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынымен өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріліп жатқанымыз, рахмет, өндіріліп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Алатаудың аппақ қарындай, ақ жайықтың атқан таңындай деп қазақтың аруларына арналған шоқ қыздар әнін Жеңіс Қақова орындады. Жігіттердің арманы болған сұлуларды бұдан артық жырлау мүмкін емес шығар. Осы көңілді нотадан мен эфирлік жұмысымды бастадым. Микрофон алдындағы Әлия Есқұлова, армысыздар? Эфирде әнім сенедің бағдарламасы жандарыңызға жақын деген әндерді бірге орындап, бірге тыңдауға әзірміз. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 800-700-55-33-55. Хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. Тіпті хабарласып үлгерген тыңдаушымызда байланыста күтіп тұр екен. Қабылдайға амансыз ба?
1: Алло?
0: Иә, амансыз ба?
1: Ғалия қызым, амансың ба?
0: Аман-аман, шүкір апа.
1: Сендерің сау ма?
0: Жақсы.
1: Ал бүгінгі жұмада тілеген тілектерің қабыл болсын.
0: Рахмет.
1: Мен жас қалам деген әнді тыңдағым келеді, сауыздан Назипа же.
0: Құрабай Есеновтың әні ғой, жас қалам?
1: Жас қалам, иә.
0: Ал енді Назипа апа бір әнді, бір шумағын орындайық.
1: Сіздің... Көрейін,
0: иә. Иә, дауысыңыз естімегелі біраз болды.

0: жеткізе аларыма жүректің жасырын жасларын жасқалам. Тым ау болып жүрмін, рахмет.
1: Керемет, керемет дауысыңыз деген саңқылдап тұр. Тіпті ауырғаныңыз сезілмейді де. Рахмет сізге. Қазір бұл әнді біз міндет түрде жігіттер квартетінің орындауында тыңдаймыз. Байланыста екінші тыңдаушымыз бар екен. Амансыз ба?
2: Сәлеметсіздер ме, Ғалия?
1: Амансыз ба?
2: Бұл Атыраудан Мұрат аға.
1: Иә, қалыңыз қалай, Мұрат аға?
2: Сіздердің мерекелеріңіз бүгін керемет, құтты болсын.
1: Рахмет.
2: Отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге жеміс, өмірлеріңізге бақыт тілеймін.
1: Әумин, әумин айтқаныңыз келсін. Иә, біздің кәсіби мерекеміз. Құттықтап жатырсыз. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін. Қандай орындаймыз ән? Гитараны сайлап қойып отырсыз.
2: Мен өзің сәулеміз деген авторларын айтпай қояйын, оны бәріміз де білеміз.
1: Иә, иә. Ал домбырамен ба, гитарамен орындаймыз ба?
2: Ой, айдай қояйын, бір қайырмасын. Бақталмай.
1: Жақсы.

0: Әнім Сенедің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқынында. Баршаңызға тағы да қайырлы күн дейміз. Байланыстағы тыңдаушыларды тікелей толқынға қоссақ, амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Иә, танысайық өзіңізбен, есіміңіз?
1: Мен сіздердің тұрақты тыңдармын.

0: таңдарыңыз, есімім Гүлнара болады. Мен бүгін Садыр Азимнің «Ана» туралы әнін сұрап едім. Сіздер алтынасап па деп.
1: Жақсы, бір шумағын орындайық, Дана.
0: Еске түрсек, мен өзім білмейді, еске түрсек көрсек.

0: Жақсы. Келесі тыңдаушымызды тікелей толқынға қоссаңыз.
1: Қайырлы күн, Галия қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Шүкір аға, жақсы аман, өзіңіз қалайсыз?
1: Алматыдан Бақыт аға.
0: Иә, Бақыт аға. Сіздердің дауыстарыңыздан танимыз.
1: Бүгін қасиетті жұма күні, дұға тілектерің қабыл болсын.
0: Рахмет, әумин аға.
1: Келе жатқан кәсіби мерекелерің құтты болсын.
0: Рахмет.
1: Екі дүниенің жақсылығын тілеймін сіздерге.
0: Әумин, әумин, рахмет аға.
1: Ал, қысқаша айтқан, ал енді Әлия бүгін тыңдайтын ән, сөзін жазған Исраил Сапарбай, Алтынбек Қорозбаевтың әні, орындайтын Мейрамбек Беспаев пен Сандуғаш Тамғазиева, «Сен болмасаң» деген.
0: Керемет таңдау. Ал, орындай.
1: Мен енді қайырмасынан кішкене қайырып жіберейін.
0: Жақсы.
1: Сен болмасаң терегім, кімге жылап күлемін? Жүрегімнің тілегі, алақанда жүрегім. Рахмет.
0: Жақсы аға, рахмет сізге де көп-көп. Хабарласып тұрыңыздар, қазір байланыс бос, өздеріңіздің жүректеріңізге жақын деген әнді Қазақ радиосы арқылы орындап, бізбен бірге тыңдаймын десеңіздер, хабарласыңыздар. Сәлеметсіз бе, мен Меломен тобының «О махаббат» деген әнін сұраймын, Қайырлы жан радио тыңдаушы Астана қаласы дейді.

0: Қазақ радиосының тікелей толқынында әнім сенедің бағдарламасы. Біздің толқынға енді ғана қосылған ағайын болса, баршаңызға қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында мен Ғали Есқұлова. Жандарыңызға жақын деген әндерді сіздермен бірге тыңдап, бірге орындайық. Байланыста екі бірдей тыңдаушымыз күтіп тұр екен. Уақыт оздырмай тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Алло.
0: Иә, амансыз ба?
1: Алло, қайырлы күн, Ғали, амансың ба?
0: Шүкір, аман. Өзіңіз қалайсыз?
1: Иә, дауысымды естіп қалып, қуанып отырмын.
0: Рахмет.
1: Естіген жоқпыз дауысыңды.
0: Иә.
1: Мен әне Атыраудан хабарласатын тұрақты тыңдарман Гүлсім әжемін. Мен бүгінгі тыңдағым келген ән кімнің? Лашын Мұратқызының орындауындағы Қайтармаған деген ән.
0: Керемет ән.
1: Осы әннің бір шумағымен қайырмасын қайырып берейін шамам келгенше.
0: Жақсы.
1: Аралы

0: еткен барлығын.
1: Ой, тамаша, Гүлсім апа дауысыңыз қандай керемет.
0: Барлығын. Рахмет,
1: рахмет сізге, көп-көп рахмет. Бірақ әннің соңына дейін тыңдай бергіміз келіп отыр. Қайырлы күн, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Жанарай Жанованың орындауындағы қымыз құйғыш әні болса, рахмет дейді. Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым. Кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Ал Тараздан Алматыға жол жүріп бара жатырмыз. Әсет Бейсеуовтың Алтыным әнін тыңдасақ деген өтінішінде жазған екен. Жақсы, кезек әсем әндерде, хабарласыңыздар, осылай хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: өнерінде өз қолтаңбасын қалдырған Әсет Бейсеуовтің алтыны мәні сіздердің тыңдағандарыңыз сонау 60-шы жылдары жазылса да әлі күнге дейін біздің жүрегімізде сүйіп тыңдайтын әндеріміздің бірі. Өлеңін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов. Жалпы бұл ән туралы бірнеше деректер де бар. Бірі Әсет Бейсеуовтің алтын деген әншіге ғашық болыпты, содан туған ән деп айтылып жатты. Бірі тапсырыспен жазылған ән деді, бірі досының тойына арнап жазған ән деп түрлі ақпараттар беріліп жүрді. Жалпы бұл ән кімге арналған? Мен де зерттеу жүргізгенім кезінде белгілі жазушы, журналист Әсет Бейсеуов мұражайының директоры Тұрсынбек Ешенқұлов ағамен сөйлескенде ол кісі негізі ән тапсырыспен жазылғанын бірінші мәтіні шыққанын Нұрсұлтан Әлімқұловтың тағдырына тікелей қатысты екен растаған болатын. Міне осы бір әсем әннен кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Байланыста тыңдаушымыз бар. Қабылдайық, амансыз ба? Алло.
1: Алло, мен ба?
0: Иә, сіз тікелей толқындасыз.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ радиосы, Ғалия қарындасым. Бұл Қарағандыдан Әділ Тәкелеуұлы.
0: Әділ аға.
1: Алла жазса ертең Баку Әзербайжанның астанасында анау ережесіз жекпе-жектен ең үлкен жоғарғы лигада бауырымыз Асу Алмабаев жекпе-жекке шыққалы жатыр. Америкалық мықтымен.
0: Yeah.
1: Бауырыма ақ жол тілеп, оның көмекшісі менің ұлым жаңағы Сталингтегі Санжар Әділұлы. Сол жігіттерге сәттілік тілеп, өрден көрініп жеңіс тілеймін. Ал енді Ерболат Құдайберген орындауындағы сол жігіттерге арнап біздің қазақтың жігіттері ау деген әнді әуелеп жіберсеңіздер, Ғалия.
0: Жақсы аға,
1: рахмет сіздерге алдын ала.
0: Жеңіс тілейміз.
1: Дұғада болайық бәріміз.
0: Иә, жеңістің тұғырынан көрінсін аға тілекшіміз қашанда. Міндетті түрде ол әнді қазір қойып береміз. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Амансыз ба?
2: Саламатсыз ба,
0: Ғалия? Иә, амансыз ба?
2: Мен Алматы облысынан Серік боламын.
0: Иә, Серік аға.
2: Мен бүгін Лұқман жолдастың Алтынай деген әнін тыңдағым келіп тұр.
0: Орындайық бір шумағын.
2: Алтынай, арманай, бәрі де атта қалғамай, бүрі күнгідей болмай, арманы қуған ей, алтынай.
0: Рахмет сізге де. Ал кезек әндерде Лұқпан Жолдасов, Алтынай, сосын Ерболат Байбергеновтың орындауындағы біздің жігіттер әнін тыңдаймыз. Әлі уақыт бар, хабарласыңыздар, хаттарыңыз жолдаңыздар.

қазір студиядағы сағатымыз күндізгі 12-ден 53 минут кеткенін көрсетіп тұр. Бізге бөлінген уақыт аяқталды, сондықтан хабарласқан, эфирге шыққан барлық біздің тыңдаушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Біз өздеріңізбен дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Бір сағат аясында өте оқымдастермен бірге болған мен Ғали Есқұлова, амандықпен кездескенше.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Шымкенттегі көрме орталығында 30 пәтердің кілтін тапсыру рәсімі өтті. Шараға қала әкімі Ғабит Сыздықбеков қатысты. Мегаполис басшысы тұрғындарды өмірлеріндегі маңызды оқиғамен құттықтап, азаматтарды қол жетімді әрі сапалы үймен қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың маңызын атап өтті. Жаңа пәтерлер шаһардың қарқынды дамып келе жатқан тұрғын аудандарының бірі Бозарық шағын ауданында орналасқан. Баспана отбасы банк акционерлік қоғамы 2-10-20 және 5-10-20 жеңілдетілген ипотекалық бағдарламалары аясында берілді. Қоныс иелерінің қатарында көп балалы отбасылар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ бюджет саласының қызметкерлері бар. Мұндай бастамаларды жүзеге асыру баспана қолжетімділігін арттыруға, тұрғын үй инфрақұрылымын дамыту және қалалық жайлы орта қалыптастыруға бағытталған кешенді мемлекеттік саясаттың бір бөлігі. Шымкентте қала күні мерекесіне тарту ретінде алюминий профильдерін өндіретін зауыт іске қосылды. Өндіріс орны ішкі нарықтағы сұранысты қазақстандық өнім есебінен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде импортқа тәуелділікті азайтып, отандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жол ашады. Кәсіпорын толық өндіріс қуатына шыққан кезде жылына 4000 тоннаға дейін алюминий профильдерін өндіреді. Бұл өнімдер тек Шымкент пен Түркістан өңірінің ғана емес, еліміздің өзге облыстарының сұранысын қамтамасыз етеді. Зауыт іске қосылғаннан кейін 80 адам тұрақты жұмыс пен қамтылады. Сондай-ақ шаһар күніне орай Шымкентте аккумуляторларды кәдеге жарату және қайта өңдеу, сондай-ақ макулатураны қайта өңдеу және картон қаптама өндіру зауыттары іске қосылды. Екі нысанға 110 адам еңбекке тартылады. Бұдан өзге шаһардағы Жұлдыз индустриялық аймағында Орда NS Building серіктестігі жүзеге асырған шағын және орта бизнеске арналған өнеркәсіп аймағының ашылу рәсімі өтті. Жаңа өнеркәсіп аймағы шағын және орта бизнесті қолдау, өндіріс секторын дамыту және заманауи индустриялық инфрақұрылымды қалыптастыру мақсатында құрылған. Жоба жаңа кәсіпорындарды іске қосуды жеделдетіп, жұмыс істеп тұрған өндірістердің ауқымын кеңейтуге мүмкіндік береді. Шырайлы, шежірелі, құтты мекен. Шымкентте қала күніне орай осындай атаумен республикалық ақындар айтысы өтті. Дүбірлі додада Жансая Мусина мен Иранғайып Күзембаев, Дидар Қами мен Мержан Жақып, Ержан Әміров пен Біржан Байтуов, Қайырхан Жұбаниязов пен Нұрмахан Жақыпбек, Серік Қуанған мен Нұрмат Мансұр, Рауан Қайдар мен Қажымхан Абзалов өзара жұп құрды. Республикалық ақындар айтысы биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Өткен жылдан бастау алған бұл рухани дода енді жыл сайын қала күні аясында дәстүрлі түрде өткізілмек. Хабар Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Жахан, қош сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. AI сана бағдарламасы шеңберінде 1 миллионнан астам адам жасанды интеллектпен жұмыс істеу негіздерін үйренді. Премьер-министр парламент палаталарының бірлескен отырысында осылай деді. Олжас Бектенов жиында IT экспорт саласы қалай дамып жатқаны жөнінде баяндады.
3: Digital Қазақстан жалпыұлттық стратегиясы бекітілді мемлекет басшысының жарлығымен және президенттің шешімі бойынша биылғы жыл цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жарияланды. AI сана бағдарламасы шеңберінде 1 миллионнан астам адам жасанды интеллектімен жұмыс жасау негіздеріне оқытылды. IT экспортын айтатын болсақ, бұл экономикамыздың өте маңызды бөлігі. 2025 жылы IT экспортының көлемі 1 миллиард 100 миллион долларға жетті. Ол жақсы нәтиже деп айтуға болады. Мысалы, өткен жылдармен салыстыратын болсақ, 2024 жылы бұл көрсеткіш 690 миллион доллар болды. Яғни бір жылдың ішінде 60%-ға өсті.
2: Хабарым жалғастырамыз. Ішкі істер министрі Ержан Саденов, Біріккен Араб Әмірліктері премьер-министрінің орынбасары әрі ішкі істер министрі Шейх Саиф бен Заид Аль-Наһаянмен келіссөздер өткізді. Полиция KZ сайтының хабарлауынша, Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері жүргізуші куәліктерін өзара тану жөнінде келісімге келген. Меморандум екі ел азаматтары үшін әкімшілік рәсімдерді жеңілдетуге және қосымша қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Жүргізуші куәліктерін өзара тануды, сондай-ақ құжатта көзделген жағдайлар оларды жеңілдетілген тәртіппен айырбастауды қарастырады. Сайт мәліметінше жыл сайын Біріккен Араб Әмірліктеріне шамамен 400 мың Қазақстан азаматы барады. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктерінің аумағында 14 мыңға жуық қазақстандық азамат тұрады. Құжат тараптар қажетті ішкі мемлекеттік рәсімдерді аяқтағаннан кейін күшіне енеді. Түркістан облысына жыл басынан бері 32 мыңға жуық шетелдік турист келген. Open Түркістан туристік ақпараттық орталығының мәліметінше, бұл былтырмен салыстырғанда 34%-ға жоғары. Жалпы 5 айда өңірге 143 мыңнан астам саяхатшы табан тіреген. Шетелдік қонақтардың басым бөлігі Өзбекстан, Қытай, Түркия, Ресей және Қырғызстаннан келген. Сонымен қатар Франция, Германия, Ұлыбритания, Жапония және Оңтүстік Кореядан келетін туристер қатарда көбейген. Мамандар мұны өңірдің халықаралық туристік бағыт ретінде тартымдылығының артқанымен байланыстырады. Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген ата-ана жауапқа тартылуы мүмкін. Мұны Астана қалалық полиция департаментінің өкілдері мәлімдеді. Полицейлер ата-аналарды балаларды қараусыз қалдырмауға, олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайлардың алдын алуға және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Елордада жыл басынан бері 7 бала терезеден құлап мерт болды. Полиция қызметкерлері балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған профилактикалық жұмыстарды тұрақты жүргізіп келеді. Жаңалықтарынан, футболдан әлем чемпионатында көрермендер саны бойынша рекорд тіркелді. FIFA мәліметінше Е тобының 3-ші турында Эквадор Германияны жеңді және Кот-д'Ивуар командасы қарсыласы Кюрасаодан басым түскен. Тап осы матчтар аяқталғаннан кейін турнирдің жалпы көрермен саны 3 миллион 605 357 адамға жетті. Бұл әлем чемпионаттары тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Қазақстан сонда валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 тенге 31 тиын, евро 550 тенге 55 тиын, ресей рублі 6 тенге 44 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық. Алматыда да жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 21, Ақтауда 23 градус жылы. Қостанай, Ақтөбеде 25, Атырауда 27, Петропавл, Көкшетау, Өскеменде 30, Қарағандыда 32, Семей, Павлодарда 34, Жезқазған, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 36, Шымкент, Қызылордада 38, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
2: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
3: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алғанмын басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соны восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
3: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Неос Омалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Тарихы терең Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
6: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: әуе толқынында Маңғыстау ақпарат.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы.

0: тұтынушы микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда Маңғыстау облысының өнер саласы және облыстық филармонияның Будапешт қаласына сапары туралы болады. Тақырыпқа байланысты біз Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының директоры Данияр Сағынғалиұлымен телефон арқылы сұхбаттасқан едік. Сұхбатта филармонияның мүмкіндіктері мен жоспары туралы сөз болды.
1: Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясы Маңғыстау облысындағы кәсіби өнерпаздардың ордасы, Маңғыстаудың кәсіби өнер айнасы, әлемдік деңгейде түркітілдес елдердің арасында Түрксой ұйымының ұйғарымымен Ақтау 2025 түрк әлемінің мәдени астанасы болған. Соның аясында 30 шара өтетін болса, соның барлығында осы біздің әртістер қызмет жасады әлемдік деңгейде. Маңғыстаудың барлық ақын сазгерлерінің жеті қайқы Адайдың бес жүйрігінің насихаттаушысы қазіргі таңдағы қайқылардан қалған саздарды осы күнгі ұрпаққа жеткізіп келеатқан өнерпаздардың барлығы осы біздің ұжымда қалды. Күйші дәулескер үшінші дәрежелі барыс орденінің иегері, парасат құрмет орденінің иегері сержант Шәкірат ағамыз осы кешеге дейін бізге қызмет жасап кеткен қазіргі таңда еңбек сіңірген әртіс Прозай Дарбаева, халық әртісі Тамара Асар және де көптеген әншілеріміз қазіргі таңда осы филармонияда қызмет жасайды. Енді Маңғыстаудың барлық шараларының басы қасында барлық осы елдік деңгейдегі, облыстық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі шаралардың барлығында Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармония әртістері қызмет жасауда.
0: Мажарстан астанасы Будапештте Қазақстан Ұлы Дала Сарыны концерті өтті. Сол туралы айтып өтсеңіз.
1: Жылдың басында Қазақстанның Мажарстандағы елшісі Абзал Сапарбековтің шақыртуымен мажар халқына, мадияр халқына, осы венгерлерге ұлттық өнерден шашу сұрап хат келген болатын. Облыс әкімі өзінің қолдауын білдіріп, маусым айына деп жоспарлап кеше ғана барып келген болатынбыз. Будапештте Ақжарма фольклорлық ансамблі және де Жорға би ансамблі өзінің өнерін көрсетті. Еуропа халқы жалпы бұрыннан да біздің қазақтың фольклорына деген қызығушылығы өте жоғары. Кеше де осы концертімізде керемет қошеметін байқадық. Концерт біткеннен кейін де кетпей халық қол шапалақтап концертімізді аяқтаған болатынбыз. Биыл кеп бұға күйшіміздің Ақсақ-Құлан күйінің 800 жылдығы. Осы Ақсақ-Құлан күйін ерекше қабылдады ансамблдің орындауындағы. Биыл көптеген тұлғалардың ерелері Ахмет Чуановтың қаса Ахмедияттың 80 жылдығы, ақын сазгерлердің репертуарындағы күйлерді осы біздің репертуарымызда да орын алды. Концерттен бір күн бұрын қаланы аралап қыдырғанымызда тарихи қамалдар, Дунай өзенінің жағасындағы қамалдарды халық көп шоғырланатын, туристер көп жиналатын орында өзіміздің өнерімізді көрсетіп, Адай күйін, Жеңіл Бораштың Таулымпаз әнін және де сол венгер халқына арнаған Йоганнес Брамс неміс композиторының шығарған венгер биі бар, соны ойнағанымызда халық барлық жерге жиналып өздерінің ықыластарын білдіріп венгер биін тартқанымызда халық билеп кеткен сол жерде. Енді бұл негізі өзімізге деп бір Еуропаның төрінде де видео түсірейін деп өзіміз шығармаларды ойнағанбыз. Бірақ енді сол жерде халықты ыстық ықыласына бөледі. Кейбір тмд елдерінен келген туристерді де байқап, қырғыздарды көрдік, басқа да ұлттар қандай мақсатпен келдіңіз деп сол жерде сұрап, осындай концертіміз бар дегенде келесі күні ол кісілер де келіп көрген. Халықтық толы болды, тарихи залда өтті. 1864 жылы салынған керемет кеш болды.
0: Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының алдағы жоспары қандай?
1: Жылына 2-3 рет шетелге елшіліктердің шақыртуымен кейбір фестивальдарға барып жатамыз. Ұлттық оркестрімізбен, ансамблімізбен, кейбір жеке әртістермен де, бишілермен де барып жатамыз. Мерекелердің қарсаңында, наурызда, республика күнінің қарсаңында алыс жақын шетелдерге барып тұрамыз. Ұлттық кейбір форумдар өтеді. Кәсіпкерлік форум болса да, қолөнершілердің форумы болса да, кейде солармен бірлесіп концерттер болып жатады. Алдыңғы айда Баку қаласында да өнер көрсеткен жекелей ансамбльдеріміз, жеке күйшілеріміз, әншілеріміз. Биылға мәдениет министрлігінің тарапынан Қазақконцерттің ұйғарымымен барлық өңірлер дәстүрлі карта дейміз. Әр өңір екі облысқа деп, мына бірінші жартыжылдық, екінші жартыжылдыққа бөліп екі облысқа деп жоспарлағанбыз. Қаржы жағы барып келу ол облыстық әкімшіліктің тарапынан бөлінеді. Биылға бізде осы бірінші жартыжылдық Қызылорда облысында болғанбыз Таспаттар оркестрімізбен. Екінші жартыжылдыққа Абай облысы деп жоспарлап отырмыз. Бұйырса қыркүйек айының соңына қарай Абай облысына тарту жасағымыз келіп отыр. Енді Абай облысын жоспарлағаннан кейін қасындағы Шығыс Қазақстан облысы Өскеменге де гастрольдік жоспар жасаудамыз қазір.
0: Ұжымда маман тапшылығы мәселесі бар ма?
1: Филармонияның құрамында жобамен 200 штаттық бірлік бар. Оның 170-і әртістер, қалған 30-ға жуығы техникалық қызметкерлер, әкімші қызметкерлер, барлығы 200 олдас оркестрі, симфониялық оркестріміз, ақжармақ фольклорлық ансамбліміз, камералық ансамбліміз, және Ақшағыл этнофольклорлық ансамбль, және Жорға би ансамблі, 7-шісі Ақшағала вокалдық сопран ансамблі. Барлық сұралған шерлерін құрсайтын. Осы

0: Үмелі аспаптағы әртістерді үлге шақырудамыз, және де орман аспаптағы әртістерді. Осы симфониялы оркестрдің әртістері тапшылық етеді, себебі барлық әртістер жалпы Алматы, Астанада болғысы келеді көбіне, байқай бұжақта да енді барлық филармонияда, концерттік ұйымдарда орын шектеулі, бірақ енді кейбір ресторандық бағыттарда өздері ансамбль ашып, бэнд ашып жұмыс жасап жатқан жастарды байқаймын. Бірақ енді елге шақырып жатамыз, елге кейде келеді, жарты жыл жұмыс жасайды. Кейбір кісілер қалып та жатыр, бірақ кейбір кісілер қайтадан Алматы, Астанаға жұмысқа кетіп қалып жатады. Осындай классикалық бағытта мамандар тапшы. Қобыз аспабы, домбыра аспабы, ұлттық аспаптар ансамблінде әртістер жетерлік.
1: Қазір заман талабына сай трендтегі маркетингтік қадамдар қажет деп ойлайсыз ба?
0: Өте жақсы қараймыз. Бұл және қазіргі таңда сұраныста. Себебі мына кинолардан саундтрек қазақ оркестрімен жасап жүрміз. Арнайы Ақтау түні деген жобамыз бар. Оркестрмен жылына бір екі рет күзде, көктемде, Ақтау түнінде кешкі сағат 9-ға қойып, шетелдің бұрынғы қалыптасқан дүниесі онда ноч оркестрі деген жобалар болады. Құрманғазы оркестрінде бар. Сол сияқты бізде де Ақтау түні деген жобамыз бар. Бұл концерттерде аншлақ болады. Керек реклама жасағанда да халықтың қазіргі қызығушылығы, енді ұлттық өнерге қызығушылық жоқ демейміз, дегенмен мынау саундтректерге, киноның шетелдік кинолардың саундтректеріне, қазіргі кореялық бар, түріктің киноларының саундтректеріне біз Абу Тарақұлатында ұлттық аспаптар оркестрімен және де Ақшағала вокалды аспаптар ансамблін орындағанымызды бұл концерттерде аншлақ болады. Оған жақсы қараймыз. Енді біз жалпы енді ұстанымымыз біздің халыққа бұрыннан жатқан ұлттық өнерді насихаттаушы ретінде көбіне енді классикалық бағытта ұлттық өнерді насихаттап көп концерт береміз, бірақ 2-3 айда осы қазіргі заманғы киноларының саундтректерін беріп тұрамыз. Оған енді халықтың көзқарасы өте жақсы. Бізде оған қарсы емеспіз. Жаңа айтып отырсаңмен, қазір дамыған заман, қазір мына гаджеттік заман ғой. Тыңдағысы келсе, көргісі келсе телефоннан қарай салады деген. Бірақ енді шынайы өнердің эмоциясы бөлек болады бәрібір де.
1: Көрермендердің қызығушылығына аналитика жасала ма?
0: Әлеуметтік желілерде, Facebook-та, TikTok-та біз сұраныс жасаймыз кейде. Халықтың қалауын, көзқарасын білгіміз келіп сұраныс жасаймыз. Сол кезде кейбір жаңа концертке билетті тығып алып келе алмай қалған кісілер қайталауды сұрап жатады. Осы концертті қайталасаңыздар деп. Кейбір концерттерде шыны керек естімей қалды деп жатады. Бірақ енді жарнама жағын ол жағынан да салып жатамыз. Бірақ енді халықпен санасып, халықтың сұранысын біліп отырамыз.
1: Ақтау қаласында Қазақстан Республикасы Президенті телерадио кешенінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған хроникадан болашаққа атты ауқымды республикалық кинолекторий өтті. Іс-шара барысында көрермендерге еліміздің табиғаты, тарихы, мәдениеті мен адам тағдырына арқау еткен бірқатар деректі фильмдер ұсынылды. Деректі кино апталығы өңір тұрғындары мен қонақтарына отандық деректі фильмдердің мазмұны мен маңызына тереңірек танып білуге мүмкіндік берді. Іс-шара қатысушылар фильмдерде көтерілген экологиялық, әлеуметтік және мәдени тақырыптардың өзектілігін атап өтті. Ақтауда 10-11 шілде күндері Астана балет театрының гастрольдік концерті өтеді. Қазақ және Европа классикасын тоғыстырған концерттік бағдарламада қазақы шығарымдар мен әлемдік симфониялық музыкалар орындалады. Маңғыстау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, кеш барысында түрлі музыкалық дәстүрлер үндеседі. Жүрекке жол табатын әсерлі музыкалық концерттің дирижерлік тізгінінде Арман Оразғали. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.

0: Халық радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
3: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Семейде мемлекет қызметшілер күніне арналған салтанатты шара өтті. Мерекелік жиынға Семей қаласының әкімі Әділет Қожанбаев қатысты. Жиында мемлекет қызметке кірген жас мамандар салтанатты түрде ант қабылдады. Қатысушылардың алдында сөз сөйлеген қала әкімі мемлекет қызметтің қоғам дамуындағы маңызды рөліне тоқталды. Мемлекет қызметшілердің жауапкершілігі мен кәсібилігінің жоғарғы деңгейін атап өтті. Бүгінде Семей қаласы әкімдігінің жүйесінде 250-ден астам мемлекет қызметші жұмыс істейді. Олар қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына, тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға, әлеуметтік мемлекеттік бағдарламалар мен маңызды жобаларды іске асыруға айтарлықтай үлес қосады. Әрбір қабылданған шешімнің артында қоғам мен мемлекеттің игілігі үшін жұмыс істейтін адамдардың адал, қажырлы еңбегі тұр, деді қала басшысы. Салтанатты шара аясында бірқатар мемлекет қызметшілері марапатталды. Үздік қызметкерлерге облыс әкімінің алғыс хаттары, Семей қаласы әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары табыс етілді. Семейде полиция күні атап өтілді. Қала әкімі Әділет Қожанбаев полиция қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, олардың қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлін атап өтті. Қала басшысы қазіргі уақытта қалалық полиция басқармасында тәулік бойы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша 1000-ға жуық қызметкер еңбек ететіндігін айтты. Олардың әрқайсысы өз ісіне берілген, жоғары білікті, ант беруге адал мамандар. Әсіресе мерекелік және бұқаралық іс-шаралар кезінде полиция қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істейді. Салтанатты іс-шара сында мемлекеттік қызметтерін адал атқарған және құқық бұзушылықтардың алдын алуға елеулі үлес қосқан бірқатар полиция қызметкерлері Семей қаласы әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттарымен марапатталды. Семейдің жаңа әкімшілік іскерлік орталығында бірден үш нысанның құрылысы басталды. Солардың бірі республикалық акция аясында салынып жатқан медиа орталық. Ол Алматы қаласының тартуы. Жалпы ауданы 4 шаршы метрден асатын 4 қабатты ғимаратта бейне жазбалар мен аудио студиялар, бейне және аудио монтаждау бөлмелері, конференц-зал, кинозал, коворкинг аймақтар кіреді. Демалыс аймақтары, кафе, медиатека және басқа да қажетті инфрақұрылым қарастырылған. Сонымен қатар онда журналистер аллеясы құрылады. Қазіргі уақытта жаңа шығармашылық орталықтың құрылысы белсенді жүріп жатыр. Аталған орталық Шымкент қаласының сыйлығы, үш қабатты ғимарат, оқу, жалпы мектеп, әкімшілік шаруашылық блоктардан тұрады. Оқу бөлімі музыкалық, хореографиялық және бейнелеу өнерінің бағыттарына бөлінеді. Жоба 150 оқушыға арналған, онда сапалы білім алу, балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, сондай-ақ олардың әлеуметтік мәдени өсуі үшін барлық жағдайлар жасалады. Хабар Абай облысы Семей қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша әзірленді. Енді аман сау болыңыздар.
4: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
5: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Семее состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню государственных служащих. В праздничном собрании принял участие аким города Семей Әділет Қожанбаев. Молодые специалисты, недавно поступившие на госслужбу, в торжественной обстановке приняли присягу. Выступая перед участниками, аким города отметил важную роль государственной службы в развитии общества и подчеркнул высокий уровень ответственности и профессионализма госслужащих. Сегодня в системе акимата города Семей трудится более 250 госслужащих. Они вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие города, повышение благосостояния жителей и реализацию государственных программ. За каждой выполненной задачей и каждым принятым решением стоит добросовестный и кропотливый труд людей, работающих на благо общества и государства, отметил глава города. В рамках торжественного мероприятия ряд госслужащих были отмечены наградами. Лучшим сотрудникам были вручены благодарственные письма акима области Абай, а также благодарственные письма акима города Семей. День полиции отметили в Семее. Аким города Әділет Қожанбаев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и отметил их важную роль в обеспечении общественной безопасности. Городоначальник сообщил, что в настоящее время в управлении полиции города около 1000 сотрудников круглые сутки несут службу по обеспечению общественного порядка и безопасности. Каждый из них – преданный своему делу высококвалифицированный специалист верной присяги, особенно в период праздничных и массовых мероприятий. В рамках торжественного мероприятия ряд сотрудников полиции добросовестно добросовестно исполняющих свои служебные обязанности, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. В новом административно-деловом центре «Семея» началось строительство сразу трех объектов. Один из них – медиа-центр, который возводится в рамках республиканской акции. Он станет подарком города Алматы. Четырехэтажное здание будет включать видеозаписывающие и аудиостудии, помещения для видео и аудиомонтажа, конференц-зал, кинозал и коворкинг-зоны. Также предусмотрены зоны отдыха, кафе, медиатека и другая необходимая инфраструктура. Кроме того, здесь будет создана аллея журналистов. В настоящее время в новом административно-деловом центре города активно ведется также строительство творческого центра «Подарка города Шымкент». Трехэтажное здание будет состоять из учебного, общешкольного и административно-хозяйственного блоков. Учебная часть будет разделена на направления музыкального, хореографического и изобразительного искусства. Проект рассчитан на 150 учащихся. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу отдела внутренней политики города Семей области Абай.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Армысыз радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Өркениетті өзгерткендер хабарының кезекті санын швед ғалымы, дәрігер, ботаник, зоолог және табиғат зерттеушісі Карл Линнеге арнаймыз. Егер сіз мектепте оқығанда өсімдік немесе жануардың латынша атауын кездестірген болсаңыз, ғылыми әдебиеттерден түр, туыс, класс деген ұғымдарды оқысаңыз, мұның барлығы бір адамның ғұмырлық еңбегі деп біліңіз. Ол бүгінгі хабарымыздың кейіпкері швед ғалымы Карл Линней. Оны ғылым тарихында таксономияның атасы деп атайды. Себебі ол қоршаған орта, табиғатты алғаш рет жүйелеп, қазіргі биологиялық жіктеудің негізін қалады. Карл Линней 1707 жылы Швецияның Росхольд ауылында дүниеге келген. Әкесі ауыл пастыры болғанымен гүл өсіруге ерекше әуешан еді. Үйдің айналасы түрлі өсімдіктермен жайқалып тұратын. Болашақ ғалымның табиғатқа деген қызығушылығы дәл осы ортада қалыптасты. Мектепте ол үздік оқыды дей алмаймыз. Алайда үздік оққанның бәрі ғалым болмайтынын өмірде көріп жүрген жоқпыз ба? Сол айтқандай, Карл да мектепте теология мен көне тілдер пәнін ұнатпайтын. Мұғалімдер оған сен сабақты қойсаң қайтеді, одан да қол өнерімен айналыс деген ұсынысты айтқан көрінеді. Бірақ ол өсімдіктер әлеміне келгенде ерекше қабілет танытты. Әйтеуір сол мектепте жұмыс істейтін Йохан Ротман атты дәрігер әрі ұстаз жас Линнейдің ерекше талантын байқап, оның ғылым жолында қалуына ықпал еткен. Кейін Карл Линней өз өмір жолында осы қолдаудың қаншалықты маңызды болған ерекше атап өткен. 1727 жылы ол университетке түсіп, медицина мен жаратылыстану ғылымдарын зерттей бастайды. Студент кезінде айналасындағы өсімдіктерді жүйелеп, сирек кездесетін түрлердің тізімін жасайды. Оның қабілетін байқаған ботаника профессоры Олаф Целси Линнейді жанына көмекші етіп алады. Ал 23 жасында ол университетте дәріс оқуға рұқсат алады. Бұл сол кезең үшін өте сирек жағдай еді. 1732 жылы Линней Швецияның солтүстігіндегі Лапландияға ғылыми экспедицияға аттанады. Бұл сапар оның ғылыми көзқарасын түбегейлі қалыптастырды десек болады. Ол мыңдаған шақырым жол жүріп, өсімдіктерді, жануарларды, минералдарды зерттеді. Солтүстік халықтарының тұрмысын бақылап, этнографиялық материалдар жинақ. Экспедиция нәтижесінде жарық көрген Лапландия флорасы еңбегі Европада үлкен қызығушылық тудырды. Бұл еңбек кейінгі ботаникалық экспедицияларға үлгі болды. 1735 жылы Линней Голландияға барып, табиғат жүйесі деп аталатын өзінің ең әйгілі еңбегін жариялады. Ғалым осы еңбегінде табиғаттағы барлық тіршілік иесін белгілі бір тәртіппен орналастыруға тырысты. Сол уақытқа дейін әр ғалым бір өсімдікке немесе жануарға әртүрлі атау беретін, сондықтан ғылыми ортада бірізділік болмайтын. Линней осы мәселені шешті. Ол әрбір тіршілік иесіне екі сөзден тұратын ғылыми атау беруді ұсынды. Бірінші сөз туыс атауы, екінші сөз түр атауы. Мысалы, қазіргі адамның ғылыми атауы Homo sapiens. Бұл жүйе бүгінге дейін өзгеріссіз қолданылып келеді. Линней табиғатты минералдар, өсімдіктер және жануарлар деп үш үлкен патшалыққа бөлді. Сондай-ақ класс, отряд, туыс, түр деп жіктеудің негізгі сатыларын енгізді. Қазіргі биологиядағы күрделі классификация дәл осы идеялардың негізінде қалыптасты. Ол шамамен 10,000-нан астам өсімдік түрін сипаттап, ғылымға бұрын белгісіз болған 1,500-ға жуық жаңа өсімдіктің атауын жазды. Иә, расымен көпшілік оны ботаник ретінде таниды. Алайда мамандығы бойынша Линней дәрігер болған. Швецияға оралған соң медициналық практикамен айналысып, емдік өсімдік қасиеттерін зерттеген. Мың жапырақ, бүлдірген секілді өсімдіктерді емдеуде қолданған. Ол өсімдіктерден дайындалатын дәрілердің әсерін зерттеу арқылы осылайша фармакология ғылымының дамуына үлес қосты. 1742 жылы Линней Упсала университетінің ботаника профессоры атанды. Осы қызметте ол өмірінің соңына дейін еңбек етті. Ғалым ботаникалық бақты әлемнің түкпір-түкпірінен әкелінген өсімдіктермен толықтырды. Оның сабақтарына Европаның әртүрлі елдерінен студенттер келетін. Линней ғылымды аудиторияда ғана емес, табиғат аясында үйретті. Табиғат ғылымында кез келген тұжырым бақылаумен дәлелденуі керек деген түсінік оның ғылымдағы бұлжымас қағидасына айналды. Линнейдің есімі тағы бір қызық жаңалықпен байланысты. Бүгінде біз қолданатын Цельсий температура шкаласының қазіргі нұсқасы дәл Линнейдің ұсынысы арқылы қалыптасты. Алғашқы нұсқада 0 градус судың қайнау температурасы, ал 100 градус судың қату нүктесі болған. Линней бұл жүйені қолайсыз деп есептеп, шкаланы керісінше орналастыруды ұсынды. Қазіргі қолданылып жүрген нұсқа сол өзгерістің нәтижесі. Өмірінің соңғы кезеңінде Карл Линней бірнеше инсульт алып, денсаулығы күрт нашарлайды. Соған қарамастан ғылыми жұмыстарын тоқтатпайды. 1778 жылдың 10 қаңтарында Упсала қаласында дүние салады. Оның артында орасан зор ғылыми мұра қалды. Атап айтсақ, 19,000 гербарий үлгісі, мыңдаған жәндіктер коллекциясы, минералдар жинағы, кітапхана мен ғылыми қолжазбалар қалды. Бүгін биологтар, экологтар, дәрігерлер және генетиктер қолданатын ғылыми жүйенің іргетасы Карл Линней еңбегі арқылы қаланды десек болады. Адамзаттың даму сатысында жаратылыс сырын ашуға ұмтылған ғалымдар аз емес, ал бүкіл ғылым сөйлейтін ортақ тілді қалыптастыратын тұлғалар өте сирек. Карл Линней өркениетті өзгерткен дәл сондай санаулы ғалымның бірі.
2: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

11 сағат 39 минут астана уақыты. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман армысыздар, баршаңызға сәтті күн тілейміз. 16:05 ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасында тікелей толқында күтеміз. Хабарласып қоңырау шалып хат жазыңыздар. Салтанат Мұқышева әуе толқынында бал әнім әнімен. Барша тыңдарманымызға сәтті күн. Назым Еркінқызы, Зәмзігүл Уәлиханқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында тілдескенше.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
1: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Еті сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққансын, өзіме денсаулық керек боласын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: мереке мұстархамасын, әрбір шаңырақта тек қана той думан болсын. 16 сағат 8 минут астана уақыты, 1 сағат аясында Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. 8-700-755-33-55 қала коды 8-717-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Әріптесім Назым Еркін қызы 1 сағат аясында баршаңызға қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Ал мен Айгерім Оралбек қызы сіздердің хаттарыңызды, қоңырауларыңызды қабылдауға дайынмын. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Мектеп бітіріп жатқан немереміз Диас жеңіміз Айханымға ақ жол тілей отырып, білім нәрімен сусындатқан ұстаздарға алғыс айтамыз. Еспол ауылы Ағила апайымыздан осындай хат келген екен. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы Ақтөбе қаласының тұрғыны Байғабыл Перезатты туған күнімен құттықтаймыз. Отбасың аман, денің сау болсын. Шыңғыс күйеуің екеуің балдарыңның қызығын тең көріңдер, жан-жақтарың аман болсын. Ізгі тілекпен аға жеңгесі Сәрсен Ғали, Гүлзипа және бауырлары құттықтайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Алло, амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отырған тыңдармандар, ауызыңдар сене шығамас, тағы толып кейін, өмір жасаң ұзақ болсын. Бүгін Ақтөбе қаласында Масанов Жұмабай құдағайдың жары Масанова Роза құдағайдың туған күні. Роза құдағай туған күні құтты болсын, өмір жасаң ұзақ болсын, ауырмаз, балдарын қызыңын көріп алсын. Жұмабай құдай өмір жасықтарды алланың берген жасын жасап жүре берсін, 70 жасын құтты болсын. Тілекбұлғысы Хрынтары Абай ауылынан Құдан Алтысбай Жансара Исмағамбет әулиеті. Жақсы бір әрін беретіне рахмет.
0: Жақсы, аман болыңыз. Келесі тыңдаушымызды қосайық байланысқа. Алло.
2: Әйгерім ханым, қайырлы күн.
0: Қайырлы күн.
2: Денеңізге саулық тілеймін.
0: Амин.
2: Атырау облысы Қызылордадан Сағыз селосының кішкентай тұрғыны Қайырғали Дамирович Ерланұлын 28-ші маусым туған күнімен құттықтаймыз. Томирис 28 күні 4 жасқа толады. 28-ші жексенбі күні болғасын бүгін құттықтап жатқанымыз. Деніне саулық тілейміз қызымыздың. Балалы шақтың бақытты балдамын татып, біздің ортамызда емін еркін өсу өнуіне және жақсы бақытты бала болуына әке ата әжелерінің көз қуанышы, әке шешесінің сүйікті қызы болуына шын жүректен тілектеспіз. Құттықтаушы Атырау облысы Сағыз селосынан аталары Қауысбай Қайырғали, әжелері Раш Қарлыға, әкесі Ерлан, шешесі Шынар, ағалары Бақытжан, Жалғас, Ерасыл. Немере тура жақсан беруіңізді өтінемін. Айгерім ханым, рахмет, сау болыңыз.
0: Сіздерге де жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар. Я, адамды биіктететін атақ емес, жүректегі кішіпейілділік. Сен мені сыйлай білсең бір кісідей, мен сені сыйлай аламын кісідей дейді. Сондықтан да сыйласып жүрген жақын адамдарыңызға, жақсы көретін жандарға өзіңіздің әдемі жүрек жарда әдемі тілегіңізді айтыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Әрдайым өміріміз тамаша, жағдайымыз жақсы болсын, біздің халімізді сұрайтын жақындарымыз көп болсын. Назым Еркін қызы дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне әнді тарту етеді.

уақыты 16:14 астана уақыты. Ақтілек құттықтау бағдарламасы тікелей толқындамыз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, жақындарыңызды құттықтап, өзіңіздің әдемі жүрекжарды хаттарыңызды жазыңыздар. Ал дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген кезекті әдемі тілек. Құрметті Қазақ радиосының ұжымы, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақ радиосының байтақ еліміздің түкпір-түкпіріне жағымды жаңалықтарымен, әсем сазды әндерімен күнделікті қуантады. Сіздерге шалқар шабыт, қажырлы еңбек, әрдайым көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Отбасыларыңыз аман, денсаулықтарыңыз мықты болып, еліміз үшін аянбай еңбек ете беріңіздер. Жақсы ән жолдасаңыздар, сәлеммен Рабиға апаларың деп осындай әдемі хатты жолдаған екен. Бізде біздің Қазақ радиосының ұжымын құттықтаған әріптесіміздің, осы радиоға өз үлесін қосып жүрген әріптесіміздің Назым Еркінқызының аяулы анасы Рабиға апайымызға алғысымызды білдіреміз. Біздің тұрақты тыңдаушымызға бар жақсылықты тілейміз. Ұлттың үнжариясы Қазақ радиосы жүрегіңізде, көңіліңізде, сіздің шаңырағыңызда қашанда сайрап тұрсын. Бізбен бірге қашанда бір толқында болғаныңыз үшін алғыс. Барша тыңдармандарымызға өмір неткен тамаша әнді тарту етейік Мақпал Жүнісованың орындауында. Құрметті радио тыңдарман, мереке құтты болсын. Әрбір шаңырақта тек қана той болсын.

0: радиосы.
1: Әйгерім ханым, амансыздар ма? Астана қаласында тұратын жиенім Әлібиді 30 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Шу қаласынан атасы Дәулетхан, апасы Асия құттықтап қойсаңыздар дейді. Әлібиді бізге шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хат сіздер арқылы Ағадыр кентінің кішкентай бүлдіршіні Ағбай қызы Мединаны шын жүрегімізбен құттықтап, келген жасы құтты болсын дейміз. Әдемі тілектерді арнаймыз. Кішкентай ханшайымыздың туған күні құтты болсын, болашағың жарқын, денсаулығың мықты болсын. Ананың көз қуанышы болып, бақытты балалық шақ кешіп жүре бер. Әрқашан осындай көңілді, ақылды, әрі ерке қыз болып өсе бер. Ізгі тілекпен әкең Ағыбай, анашың Айсана, бауырларың Нұрай, Исламжан, Айша, әжесі Бақытгүл, арнайы құттықтаушы Анар тәтесі. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме? Бүгін Маңғыстау облысы Құрық кентінің кішкентай тұрғыны ханшайым қызымыздың туған күні. Құтты болсын ханшайым қызым, туған күнің Алланың берген сыйы саған бүгін. Атанаңды қуанышқа бөлейтұғын, атыңды азан айтып қойған күнің отбасымыздың тәп-тәтті бүлдіршіні. Көз қуанышымызды өмірдің есігін ашқан күнімен шын жүрегімізбен құттықтап, ауырмай сырқамай сүйкімді қазақтың қызы болып бөйініп өсе берсін, ғұмыр жасы ұзақ болсын, болашағың жарқын, әрдайым жолың ашық болсын деп бақытты балалық шақ тілейміз өзіңе. Біздерді былдырлаған тіліңмен қуанта бер, ізгі тілекпен Нұрхановтар әулеті. Рахмет сіздерге, Қазақ радиосы деген екен. Келесі хатымыз, Қазақ радиосы, бүгін Сарыарқа, Орал қаласы, Деркөл кенті.

сондай қуатты болыңыздар. Құттықтаушы Орал қаласы Қазталов ауданы Бостандық ауылынан 87-нің ұл мен қыздары. Салтанат Бахаеваның орындауында бізде Еркемін атты ән болу керек. Ән қоржынымызда сол әнді барша аруларымыздың, ерке қыздардың құрметіне тарту етеміз. Әрдайым ерке болыңыздар, өмір еркелетсін сіздерді, жақындарыңызға еркелеп, тек қана күнде жарқырап арулар жүре беріңіздер. 16 сағат 22 минут астана уақыты. Салтанат Бақаева «Еркелет мені» деп ән шырқайды.

Қайырлы күні қазақ елі, сәлеметсіз бе? Айгерім ханым, Алматы облысы Іле ауданы Али ауылының тұрғыны жезде Мерғалы Қабылбайұлын 66 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығыңыз мықты болып, Айша әпкемнің жанында аман жүріңіз, жүз жасаңыз немеренің қызығына бөленіп, шөбере шөпшек сүйіңіздер. Мерғалы жезде Айша әпке әдемі қартаюды алла нәсіп етсін. Ұл қыздарыңыздың қызығын теңдей көріп, бір жастықта қартайыңыздар. Арайлап атқан әрбір таң отбасыңызға қуаныш пен бақыт әкелсін. Ізгі ниетпен балдызыңыз бақытты жадыралы қызы Жандияр Данияр ұлы құттықтайды. Бүгін құдағиым Алтынайдың туған күні, шын жүректен құттықтап, құдағиыма әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Ауырмасын ешқашан асыл жаны үлкен азамат болып, соның келіншек әкелген тойын көруді алла нәсіп етсін, шөбере шөпшек сүйсін. Шын жүректен тілектеспін, ізгі тілекпен сексеуілден қымбат құдашасы құдағиыма жақсы әнді тарту етсеңіздер деген екен. Ендеше дәл қазір әріптесім Зәмза Гүлвали ханқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне әнді тарту етеді. Ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазыңыздар 8 700 755 33 55.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі жай бензовоз емес. Бұл сүзгіден өткізу, сорғылар, есептегіштер және жанармай сапасын автоматты бақылайтын жоғары технологиялық жүйе. Жанармай құю кезінде мамандар қысым мен оның тазалығын нақты уақыт режимінде қадағалап отырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Сәлем, құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау бағдарламасы тікелей толқында 877-355-3355 біздің байланыс нөміріміз. Дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хат. Қазақ радиосы Ақтөбе қаласының тұрғыны Байғабыл Перизатты туған күнімен құттықтаймыз. Отбасың аман, денің сау болсын. Шыңғыс күйеу екеуің балдарыңның қызығын тең көріңдер, жан-жақтарың аман болсын. Ізгі тілекпен шын жүректен аға жеңгесі Сәрсенғали, Гүлзипа және бауырлары құттықтайды дейді. Бізде өз кезегімізде бүгін Ақтөбе қаласының тұрғыны Байғабыл Перизат ханымды шын жүректен туған күнімен құттықтап, жақындарыңыздың ортасында тек қана бақытты болыңыз деп тілейміз. Істеріңізге сәттілік. Ұлымыз Әбдірахманұлы Айсұлтанды бүгін 11 жасқа толған туған күнімен құттықтап, оқуда озат, жолы ашық, үлкен азамат болып өсе берсін. Әкесі Әбдірахман, анасы Ұлдар, ағасы Әлихан, әпкесі Әсемай, әжесі Зибергүл құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен ұлдарыңыз Әбдірахман мен ұлдардың ұлы Айсұлтанды 11 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хатымыз: төл мерекелеріңіз құтты болсын, тыңдармандарыңыз көп болсын, жұмыстарыңызға толағай табыс тілеймін, бақытты болыңдар. Әсем дауыстарыңмен, әдемі ырғақты әндеріңмен тыңдармандарыңды шаттыққа бөлей беріңдер деп Майра Әлімханқызы апайымыз осындай әдемі хатын жолдады. Майра апай, аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Иә, сіздің дауысыңызды тыңдамасақ та осынау хатыңызды оқып қуанып қалдық. Жақсы көреміз барша тыңдармандарымызды. Жандос Қаржаубай әуе толқынында ән шырқасын, ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазыңыздар.

Қайырлы күн, сіздер арқылы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны Құдағи Тілеуқұлова Гүлдариға Асылбекқызын 60 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Мерейлі жасыңыз құтты болсын, құрметті Гүлдариға Құдағи. Мерейіңіз үстем болсын, ұлдарыңыздың ақылды, келіндеріңіздің жанында аман жүріңіз. Немеренің қызығына бөленіп, шөбере шөпшек сүйіңіз. Ерболаттай ақылды күйеу баламызды өмірге әкелгеніңізге мың алғыс. Ағырке сіңілімнің дана енесі болғаныңыз үшін алғыс өзіңізге. Алла сізге әдемі қартаюды нәсіп етсін, жарқырап жайнай беріңіз, жүзіңізден күлкі кетпесін. Сіздей ақ көңіл, керемет жан Құдағиымызға алғыс білдіріп, арайлап атқан әр таң отбасыңызға қуаныш пен шаттық әкелсін деп, ізгі ниетпен құдашаңыз Бақыт Жадыралы қызы осындай тілегін жолдайды. Келесі хатымыз, Әйгерім ханым, амансыздар ма? Сіздер арқылы аяулы анамыз, Орал қаласының тұрғыны Шолпан анамызды бүгінгі туған күнімен құттықтап, дене саулық, жүзіне жарқын көңіл ұрпағының қызығын көріп, ортамызда мың жасасын деп тілейміз. Аяулы анашымыз, сізді жақсы көреміз, әкемізбен бірге жүз жасаңыздар. Немере, шөбере, шөпшектің қызығына тоймай, ортамызда ауырмай жүрсеңіздер, сол біз үшін бақыт. Ендігі кезек сіздердің еңбектеріңізді ақтап, тек қана сіздерге бақытты күндерді көрсету. Алла көп көрмесін, сіздерді жақсы көреміз. Барша балдарыңыздың атынан Мақсат осындай әдемі хатын жолдайды. Я, аяулы аналарымыз аман болсын. Алихан Дүйсенбай, сәби көңілім деп әуе толқынында ән шырқайды. Бірер минут қалды. Хат жазып қоңырау шалыңыздар. Ата-аналарыңызға қоңырау шалып алғыс білдіруді де ұмытпаңыздар.

халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Сіздер арқылы Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мемлекеттік қызметкерлері Гүлфия Серікқызы, Мәншүк Бақытқызы, Ерлан Теңілбайұлы, Ерік Серікұлы, Ақбота Арысты, Ақарысқызы, Жалғасбек Қожағалиұлы, Рита Халыққызын кәсіптік мереке мемлекеттік қызметші күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өміріңіздің нәтижесі, дамуы, сіздердің жоғары адамгершілік деңгейіңіз, өз қызметтеріңізге деген адалдықтарыңыз, патриоттық сезімдеріңіз. Ақтілекпен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қараулыкелді бөбекжай бақшасының аспаз қызметкері, тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Бекниязова Қанатқызы құттықтайды дейді. Келесі хатымыз: құрметті Асқар Таудай әкешім, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, басыңызға амандық, анашыммен біздердің қызықтарымызды көріп жүре беріңіздер. Аянбай, біз өмірге келгелі еңбек етіп келе жатсыз, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Алла тек денсаулық берсін. Осы күнге дейін әлпеште бағып жеткізгендеріңіз үшін үлкен алғыс. Атана қадірін балалы болғанда білерсің деген өте дұрыс айтылған екен. Расында да бар жақсыға лайықсыз әке. Қайда жүрсеңіз де аман жүріңіз. Өмірге қайта келіп әке таңдауы болса, тағы да сізді таңдар едім ойланбастан. Бізге деген қамқорлығыңыз үшін, шексіз мейірім мен махаббаттарыңыз үшін үлкен алғыс. Сіздерге тек ұзақ ғұмыр беруін тілейміз. Туған күніңізбен құттықтаймын. Құтты болсын әкетай, деп осындай хатын жолдаған екен. Біз де шын жүректен құттықтаймыз, бірақ десе де әкесінің есімін және құттықтау иелерін жазбаған екен. Дәл осы хатты жолдаған тыңдармандарға алғыс, я шын жүректен жазылған хат екен көрініп тұр. Келесі хатымыз: құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы бүгінгі барлық туған күн иелерін жаңа жасымен құттықтаймын. Ештеңке жақсы дегендей, 25 маусым Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тұрғыны Салатов Абай Тоқтабайұлының туған күні болды. Абай інімізге тілеріміз, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Сәуле келінім екеуі бір жасықта қартаюды, балаларының қызығын бірге көруді нәсіп етсін. Ізгі тілекпен Тоқтабаевтар, Салатовтар әулеті. Осы тілекке жеңгесі Балзия ханым да қосылады. Және де Жанар қызымыздың сәлемдемесі деген екен. Хат жолдаушы ағасы Хромтауда маңғыстаулық Жаңай Асқар Тоқпайұлы құттықтайды. Жалпы туған күн иесі Абай Тоқпайұлын шын жүректен құттықтаймыз. Әкелеріңізге, бауырларыңызға, жақындарыңызға деген ізгі тілектеріңізді оқыдық және бұл кісі сіздердің жүрек жарды тілектеріңізді тыңдады деген үміттеміз. Құрметті радио тыңдарман, 16:52 астана уақыты, аптаның 5 күнінде 16:05 1 сағат аясында құттықтау хаттарыңызды, қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Ал бүгін барша тыңдармандарымызға алғыс. Сымза Гүлвалиханқызы және мен Айгер Моралбекқызы дүйсенбі дәл осы уақытта тікелей толқында қайта тілдескенше аман болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Астарылды. Сапар барысында Қасым-Жомарт Тоқаев колледжге автобус кілтін табыстады. Жаңа конституция ел дамуының жаңа кезеңін бастайды. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Жас Алаш газетіне шыққан мақаласында айтты. Ерлан Қаринның айтуынша, ата заң елдің негізгі идеологиясына айналып, ұлттық құндылықтары мен мемлекеттік қағидаттарды жүйелейді. Онда адам құқығы, заң мен тәртіп, бірлік, білім мен ғылым, зайырлылық және дәстүрлі құндылықтарды қорғау сияқты бағыттар күшейтілген. Сондай-ақ, елде жаңа саяси институттар мен реформалар енгізіліп, басқару жүйесі жаңарды. Мақалада конституция тек құқықтық құжат емес, қоғамның идеологиялық негізі ретінде сипатталады. Сонымен қатар басты өзгеріс қоғамдық сананың жаңғыруы және жаңа қоғамдық этиканың қалыптасуы екен айтылады. Ерлан Қаринның пікірінше, алдағы мақсат заң мен тәртіпке негізделген мәдениетті әрі бәсекеге қабілетті қоғам қалыптастыру. Қазақстанда ұлттық жобалар аясында 198 мектеп пен 655 денсаулық сақтау нысанының құрылысы аяқталды. Бұл туралы парламент палаталарының бірлескен отырысында қаржы министрі Мәди Такиев мәлімдеді. Сонымен қатар 10 мыңнан астам студентке арналған 30 жатақхана пайдалануға беріліп, 31 мыңнан астам колледж бен жоғары оқу орны студенттері тұратын жермен қамтылған. Ал бастауыш сыныптарда бөлім және 90-дық жиынтық бағалау алынып тасталуы мүмкін. Бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова парламент палаталарының бірлескен отырысынан кейін айтты. Қазір дамыған елдердегі бастауыш сыныптарда мұндай жүйе қолданылмайды. Ал бізде жиынтық бағалау тапсырмаларын орындауға ата-аналардың араласуы жиілеген. Сондықтан олар тарапынан министрлікке көптеген ұсыныс шағымдар түскен. Бұл мәселе бойынша түпкілікті шешім дәстүрлі тамыз кеңесінде қабылданады, деді министр. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері жүргізуші куәліктерін өзара тану және алмастыру туралы келісімге қол қойды. Құжат күшіне енгеннен кейін қазақстандықтар ұлттық жүргізуші куәлігімен Дубайда

0: әмірліктер аумағында көлік жүргізе алады. Жаңа келісім екел азаматтарының жүріп тұруына қолайлы жағдай жасап, құқық қорғау саласындағы ынтымақтастықты нығайтпақ. Қызылорда облысында аптап ыстыққа байланысты су айдындарында бақылау күшейтілді. Жыл басынан бері өңірде 10 адам суға кетіп, оның 6-ы бала болған. Құтқарушылар Сырдария өзенінде күнделікті рейд жүргізіп, рұқсат етілмеген жерде шомылып жүрген тұрғындарға ескерту жасауда. Күнтізбедегі ерекше үйлесіммен есте қалатын 2026 жылдың 26 маусымында Атырау облысында заңды некесін қиюға 152 жұп өтініш берді. Бұл көрсеткіш әдеттегі күндермен салыстырғанда 7 есе көп. Символикалық күнге қызығушылықтың жоғары болуына байланысты неке қиюға өтініштер саны басқа аймақтар бойынша да күрт артқан. Футболдан әлем чемпионатында бүгін топтық кезеңнің шешуші матчтары өтеді. Көптеген құрама үшін бұл ойындар плей-офф жолдамасын анықтайтын маңызды сәт болмақ. Түркия, АққШ, Парагвай, Австралия, Норвегия, Франция, Сенегал, Ирак футболшыларымен кездеседі. Ойындардың барлығын Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 47 тиын, евро 550 теңге 55 тиын, ресей рублі 6 теңге 44 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 21, Ақтауда 23, Қостанай Ақтөбеде 25 градус жылы. Атырауда 27, Петропавл Көкшетау Өскеменде 30, Қарағандыда 32, Семей Павлодарда 34, Жезқазған Тараз Қонаев Талдықорғанда 36, Шымкент Қызылордада 38, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының парламент сағаты хабарына құлақ түріңіз.
1: Кешір ардақты ағайын, сіздер еліміздегі ең жоғарғы заң шығарушы орган парламентпен бірлескен жоба парламент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдрахман. Санаулы күннен кейін, яғни 1 шілдеден бастап, елде жаңа конституция күшіне енеді. Бұл жалпы халықтық референдум нәтижесінде қабылданған тарихи құжат. Аталған құқықтық реформа мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртуға бағытталған маңызды саяси қадам. Жаңа конституция қазіргі дәуір талабына сай келетін жан-жақты құжат. Мұнда басты қағида адам құқығын, бостандығын қорғау және сол арқылы еліміздің дамуын қамтамасыз ету көзделген. Олай болса, біз дәл осы тақырыпты одан әрі қарай талқылау үшін студиямызға парламент сенатының депутаты, әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы, белгілі қаламгер Нұртөре Жүсіп мырзаны шақырып сұхбаттасқан едік. Сол сұхбатқа құлақ түріңіздер. Жалпы кез келген дәуірдің болсын, уақыттың болсын, өзінің айтар кезі болады, иә. Сол сияқты қос палаталы парламентінде Қазақстанның мемлекеттің дамуында, оның басқару үлгісінің нығаюында өзінің белгілі бір қолтаңбасы бар. Сондықтан жалпы кәсіби парламенттің маңыздылығы жөнінде тоқталып кетсеңіз.
2: Қос палаталы парламент тарихтың күнпарағына еніп жатыр. Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды және 1 шілде күні күшіне енеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жүргізіп жатқан түбегейлі реформаларының әрбір сәті, әрбір сағаты көз алдымызда өтіп жатыр деп айтуға болады. Осы орайда президенттің ұлттық құрылтайда Қазақстан халқына жолдауында берген тапсырмаларына сәйкес заңдарды, құқықтық негіздемелерді ретке келтіріп, өмірге қажетті деген заңдарды қабылдау міндеті осы қос палатаның маңдайына бұйырды. Және биыл 30 жыл толды ғой, парламенттің алғашқы күнінен бастап тәуелсіздіктің әрбір шегесін бекітуге, елдің іргесін нықтауға, елең алаң кезеңдерде қандай жолмен жүреміз, қай бағытта дамимыз деген мәселелердің барлығында да осы парламент палаталары мемлекет басшыларына көмекші болды деп айтуға болады. Мысалы 8 жасайтын болсақ, тәуелсіздіктің алғаш 92-93 теңге шыққан уақыттарда өмірдің сан саласына заңдар қажет болды. Соның ішінде қаржы жүйесін жүйелеу, яғни банктер туралы арнайы заң қабылданды. Менен егемен Қазақстан газетінде сол кезде осы экономика мәселелері бойынша мақалалар жазып зерттеп жүрген кездерім, қазақтар өз алдына ел бала алмайды, ертең еңбектеп бізге жүгіріп келеді деген пікірлерді естейтінбіз. Ол ашық айтылды, жазылды да кезінде. Соның барлығына, небір қиындықтарға, қаражат жоқ, Қазақстанның қаржылық жүйесі әлі қалыптаспаған өте қиын кезеңдерде Қазақстанның алтын алмас қорын қору туралы бірнеше циклды мақала жаздым. Сонда үкімет басшысының орынбасары Дәулет Қамитұлы Сембаев деген кісі болды, кейін ұлттық банкті басқарды. Сол кісі ертесіне қоңырау шалып шақырды. Барсам, ой, мен ат жөніңізге қарап үлкен азамат деп десем, жап-жас жігіт екенсіз ғой, мынаны кім тапсырма берді сізге жазуға деп. Кім тапсырма берген жоқ, өзім жаздым. Сонда осының бәрін өзіңіз жаздыңыз ба? Иә, өзім жаздым. Экономист па маманың? Жоқ, журналистпін. Сонда бірінші алтын алмас қорын құру туралы 2-7-ден кейін сол кезде президенттің жарлығы шықты. Сол неге айтып отырмын? Осындай өмірдің саласы көп қой. Әр бағыт, жоба, әр саладағы үлкен-үлкен заңдардың барлығы негізінен қос палатаның тікелей депутаттарының араласуымен, қатысуыменен, талқылауыменен қабылданғандығын және сол заңдардың көрісінің дұрыс болғандығын қазір өмір дәлелдеп отыр. Енді уақыт жаңарады, уақытқа сай талаптар да жаңарады. Уақыт енді бір орында тұрмайтын, мемлекет басшысы айтып отыр ғой. Осыған орай, мысалы, біздің еліміздегі конституциялық реформалардың жүзеге асырылуы. Әлбетте, былтырғы 1 қыркүйекте президент сенатты тарату туралы өзі қинала тұрып шешімге келгенін айтқан болатын. Көп адамдар енді ой бітті, ой сенаттан саудасы бітті деген сияқты пікірлер де айтылып қалды сол кезде. Бірақ бұл айналып келген кезде елдің мына қаңтар оқиғасынан кейін әсіресе саяси, экономикалық, әлеуметтік бағыттардағы жаңаруының басты жол басы болды деп айтуға болады. оған біз де солай қарадық. Өйткені мемлекеттің тағдыры адамның тағдыры, елдің тағдыры халықтың тағдыры. Ал сол халықтың елдің тағдырына бейжай қарай алмайсың. Әрине, жаңағы бұрынғы халықта неге істей бермеді деген пікірлерді айтады қазір жұрт. Мысалы, неге осы конституция соншалық жарамсыз болды ма? Жоқ, бұл түбегейлі 21-ші ғасырдағы қазақ тәуелсіздігін нығайтудың бір үлкен шарасы ретінде қабылдау керек. Бұл жерде жеке адамдардың өкпесі, реніші, қолқасы деген сияқты нәрселер мемлекеттің тәуелсіздігі, ертеңі, болашағы деген мәселе көтерілген кезде біз өзіміздің жағдайларымызды ұмытып, үлкен мақсатқа, үлкен жүзеге асырылып қолға алынып жатқан жобаларға қай қазақ болсын қолдау білдіру керек деп есептеймін. Сол тұрғыдан алған кезде енді сенаттың жұмысы да, мәжілістің жұмысы да былай қараған кезде енді ертең бұйыртса 30-шы маусымда мемлекет басшысы палаталардың бірлескен отырысына келіп қатысып сөз сөйлеп өз бағамды беремін деп бүгін жаңа журналистердің марапаттаған кезде айтып өтті. Сондықтан енді тарихи бағаны әрине халық береді, бірақ халықтың бірден бір сайланған құзыретті өкілі ретінде президенттің аузынан да жақсы баға айтылатын шығар деп ойлаймын.
1: Нұртөре мырза, президент бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күнімен кездесуде айтып өтті ғой, 1 шілдеден бастап жаңа конституция күшіне енеді, Қазақстан өзінің дамуын жаңа кезеңін бастайды деді. Енді шынын айту керек, қос палаталы парламент бүгінгі күнге жеткен, бүгінгі күннің көп дүниесін жасады. Енді ол тарих парағы болып, тарихқа енді. Енді алдағы уақытта біз жаңарған конституциядан, одан туындайтын мәселелерден, жаңа құрылтайдан не күтеміз?
2: Әлбетте, енді үлкен өзгерістер өзінің жаңалығын алып келетін сөзсіз. Ол жаңалықтар қандай? Енді жаңадан қабылданған конституция бойынша вице-президент дәрежесі енгізіліп отыр. Сонымен бірге құрылтай, яғни парламенттің атауы құрылтай болып түпкілікті бекітілді. Құрылтай депутаттарын 145 адамнан тұратын анықталды. Бұған партиялық жолменен сайлау өткізу мәселесі де бекітіліп нақтыланды. Сонымен бірге үлкен бір тағы құрылым Қазақстан халық кеңесінің құрылуы. Бұл да біздегі бұрынғы Қазақстан халқы ассамблеясын аясын кеңейтетін, мемлекеттік жаңа заң шығаруға бастама жасай алатын және бүкіл халықтық референдум өткізуге бастама жасай алатын үлкен құрылым.

0: мәдениеттегі, біздің осы әлеуметтік саладағы үлкен-үлкен құрдаланған проблемалар болса, соларды нақты шешуге мүмкіндік беретін құрылымдар болып отыр. Енді әлбетте заң шығару құзыреті өкілеті құрылтайдың еншісінде болады. Құрылтай бұрынғыдай сенат бар ғой деп құрылтай депутаттары арқаны кеңге сала алмайды. Өйткені құрылтайда әбден пысықталып, талқыланып, барлық електен өткеннен кейін барып қабылданған заң тікелей мемлекет басшысының алдына жөнелтіледі. Сондықтан да бұл жерде жауапкершілік өте үлкен деп ойлаймын. Және құрылтай құрам жағынан да партиялардың қатысуы арқылы әр саладан білікті, өте жауапты, сонымен қатар Қазақстанның тәуелсіздігін ардақ тұтатын азаматтар негізінен соның құрамында болуға тиіс деп есептеймін. Өйткені көшедегі көп сөзді кім болса сол айтады. Халықтың жүрегінен шығатын дөп сөзді кім айтады? Сол құрылтайдың депутаттары сондай дәрежеде болу керек деп есептеймін. Сол арқылы біз болашақта қабылданатын заңдардың сапасы, қабылданатын заңдардың реттілігі, өмірге сай болуы, жұмыс істеу ететін жағдайында болу деген сияқты мәселелердің барлығы сол құрылтай депутаттарының еншісінде болады. Ал енді жаңа Қазақстан Халық Кеңесі бұл да мына ішкі тұрақтылыққа, ішкі біздің мәселелерімізге қатысты
1: өңірлермен
0: жұмыс болсын. Өйткені оның құрамына енді 126 адам кіретін болады. Мәслихаттардан, қоғамдық ұйымдардан 40 адам, этнос өкілдерінен сондай жинақталады ғой. Сондықтан да бұл жерде ол да ұйымның да жұмысы және анау дәстүрлі діндер съезін өткізу деген мәселелер бар. Осының барлығы да үлкен жауапкершілікті талап ететін салалар. Сондықтан бұл тұрғыдан алған кезде де жаңа құрылымның жұмысы ашық болу керек. Біріншіден, екіншіден халықтың мұң-мұқтажын елейтін, ескеретін, өйткені заң шығаруға бастамашылықты алып отыр ғой. Сондықтан мына құрылтайға бір жағынан үлкен көмекші, екінші жағынан алған кезде үлкен біздер атом электр станциясын салу туралы референдум өткіздік, жаңа конституцияны қабылдауға байланысты референдум өткіздік. Президент үнемі айтып отырған осы мысалға жаңа халықпен ақылдасып отырып барып шешім қабылдайық деген тұжырымды осы Қазақстан Халық Кеңесі де атқарады.
1: Нұртөреға, сіз енді өзіңіз жаңа сөзіңізді айтып отырсыз ғой. Журналистикада жаңағы егеменде болсын, айқында болсын, жасалашта болсын, еліміздегі экономиканың болсын, әлеуметтік салада болсын көп деген маңызды түйткілді деген мәселелерге қалам тербедіңіз. Одан кейін парламенттік қызметіңізде де жалпы сенаттағы ең үлкен әлеуметтік мәдени комитетті басқардыңыз. Бұл жерде де еліміздің жаңағы білімге болсын, ғылым, мәдениет, өнерге болсын, медицинаға болсын бағытталған қаншама үлкен-үлкен заңдар қабылданды, иә, кодекстер қабылданды. Енді осылардың маңыздыларын қысқаша атап өтсеңіз.
0: Әрине, біздің әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитеті осы әлеуметтік салаға үнемі көңіл бөліп келе жатырмыз. Өйткені ең үлкен сала, бюджеттің 60%-дан астамы осы 6,5 триллион теңге жалпы бюджеттің басым бөлігі осы бағытқа жұмсалады. Сондықтан да білім, денсаулық, мәдениет бұл халықтың рухани әлемін құрайтын, соны нықтайтын үлкен салалар. Денсаулық болмаса адамның қандай көңілі болады, жұмысы қандай ынтасы болады, иә. Білімі болмаса ол қоғамның қандай надандыққа кетсек қандай боламыз. Сондықтан осы тұрғыда біздің енді сенатта осы сессия ашылғалы бірінші 40-тен бергі аралықта 100-ден артық заң қабылдады. Яғни оның ішінде мына цифрлық кодекс бар, жасанды интеллектке қатысты заңдар бар, құрылыс кодексін қабылдадық, әлеуметтік салада қаншама ұстаздардың жаңа педагог мәртебесін биіктететін заңдар, толықтырулар, өзгерістер қабылданды. Еңбек кодексі бар. Міне осы барлығы да былайша айтқан кезде халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған заңдар. Соның әл-ауқатын көтеруге бағытталған заңдар деп айтуға болады. Және біздің енді сенат депутаттары 170-тей депутаттық сауал жолдаған екен. Сол сауалдардың мен жалпы көкте жол қараған кезде негізгі басым бағыттардың барлығы осы әлеуметтік, мәдени, даму, ғылым мәселелері, денсаулық мәселелері, туризм, спорт мәселелері, еңбек жағдайларын жақсартуға қатысты дүниелер, мәдениет саласы қатысты осындай үлкен-үлкен өзекті тақырыптарға негізінен арналған екен. Басқа комитеттің депутаттарының өзі осы салаға қарай сауалдарды жолдаған кезде басымдық бергендігін көруге болады. Оның өзі осы әлеуметтік экономикалық жағдайымызды жақсартуға қатысты біздің әріптестеріміздің де қай-қайсының болсын немқұрайды қарамағандығы және әр салада

0: осы көтерген мәселелердің шешім тауып жатқандары бар. Мәселен, мына мен осы парламентке сенаттар болып келген кезде бірінші көтерілген мәселе мына балалар әдебиетінің жағдайы, жалпы қазақ әдебиетінің жағдайы, сосын мына кітап оқитын ұлт деген ұғымдарды, кітап көлігін жасау деген мәселелерге қатысты бірнеше дүркін сол депутаттық сауалдар жолдады. Мемлекет басшысы жарлық шығарды, арнайы кітап оқитын ұлт, зерделі ұлт болып қалыптасу деген мәселе. Бұл да бір ойымыздың өзектес болғандығы өте қуанам, және сондай үлкен пәрмен бергеніне, өзінің жарлығы арқылы мына сауатты қоғам болуға. Сауатты қоғам болу деген ол жауапты қоғам болу деген сөз. Сіздің біліміңіз елге қызмет ету керек. Біліміңіз, оқыған кітабыңды, алған біліміңді өмірде пайдаланбасаң, еш жерде жариялап, еш жерде ешкімге айтпасаң, ол өлімді білімге айналады. Ал бұл жерде әрбір Қазақстан азаматының көкірегі ашық болуы, кеудесінде сәуле болуы, нұр болуы деген мәселеге алып келеді. Өйткені адамның ішкі қуатынсыз, халықтың ішкі қуатынсыз кез келген реформаның жүзеге асуы өте қиын болады. Сондықтан да президентке қолдау міне осындай шараларды жүрекпен сезіну арқылы өз ісіңде, өз бағдарыңда, өз жұмысыңды жоспарлаған кезде сол осы өзек мәселе бүкіл ненің арнасы болып, өзегі болып тұру керек. Сол арқылы егер ұлттың ішкі қуаты іске қосылып, ол кезде қиындықтар білінбей қалады. Ол кезде бір проблемалардың өздері ана адамның ішкі қуатына ықпал ете алмай қалады. Әлгі тау көтеретін толағай бар ғой, тура сол сияқтанған әр қазақ қазір толағай болу міндеті қазір алдымызда шығып тұр ғой. Сондықтан жаңа өзгерістер, жаңа қабылданған конституция, былай қарағанда ол қағаз жүзіндегі сөздер ғана, есеп былай алып қарайтын болсаң, үңіліп қарайтын болсаң, оны жүзеге асыруға мүдделі болатын болсақ, онда біз көп нәрсені өз қолымызбен өзгертеміз. Президент ылғи айтып, біздің басқа үйіміз жоқ, басқа отанымыз жоқ. Қазақ өз қазағымыз өзін өзі кемшілігінен арылып, дұрыс бағытқа, дұрыс жолмен жүру және 21-ші ғасырдың қазақ жастарының келбеті қандай болу керек дегенге ол кісіде бір жолдауында ғой деймін айтты, өте білімді болу керек, денсаулығы зор болу керек ұлтымыздың, талапты болу керек, жаңа нәрсені игеруге құмар болу керек. Құдайға шүкір, қазір біз мына жасанды интеллект саласында бүкіл Орталық Азия және есенгі елдерінде қазақ тілінің сұранысы біріншіден, сосын интеллектті осыған кіргізуге байланысты біздің әрекеттеріміз өте жоғары көрсеткішке жетіп тұр екен. Осы жақында ғана мына Тимур Бектұр деген IT маманы сол деректі айтты. Және де өзіміз енді өмірде көріп жүрміз, қаншама жоғары оқу орындарына, жаңа осы жаңалық бойынша жұмыс істеп жатқан жерлерге барған кезде қазақ көзі жанып кәдімгі от ойнап тұрған, жүрегі де ұлтым деп атойлап тұрған жастардың да легі өсіп келе жатыр. Біз жақсыны айту керек, жақсыны көре білу керек. Сол арқылы мәселен қазір бізде мысалы цифрлық салада алақанменен сауда жасау салуды басқа көптеген елдер ол түсіне кірмеген арман нәрсе. Болмаса жаңа банк карточкасын бір 2 минуттың ішінде
1: Еуропаны өзі айлап күтеді,
0: олар айлап жылдап күтіп отыр. Болмаса осындай жаңалықтың бәрі бізге келіп отыр ба? Кәдімгі өзімізде жүріп жатыр. Осы еліміз азаматтардың бәрі қазір әлеуметтік төлем жасай салу, қаржы қаражаттың есебінде телефон арқылы пәтер ақын төлей салу, болмаса басқа сауда саттық жасайып, осының барлығында біз қазір көп жағдайда басқа көршілес елдерден әлдеқайда озып кеттік деп айтуға болады. Және бұл басы, мемлекет басшысы айтты ғой, 3 жылдың ішінде Қазақстан цифрлық елге айналу керек. Цифрлы ел деген қалай? Сіз барып кеңсе жағалап, кезек күтіп, ұзын сонар кезекті обап-шұбап жүрмейтін, кез келген құжатты болмаса барған алатын анықтамаңызды бір сәтте, бір демде үйде отырып ала беретін жағдайға қазірдің өзінде келіп жатыр. Мысалы, жүргізуші куәлігін ауыстыратын болсаңыз, бар болған бір 5 минутқа жетер жетпес уақыт. Ал бұрын қандай еді? Оо, сарылып,
1: аптасын,
0: танысыз деп, көке деп біреу жағалап. Міне, бұл қоғамның ашық және бір қағазбастылықтан арылып жақсы бір деңгейге жетуінің бастамалары. Ал енді алла жазса, қазақ аман тұрса, жалпы 21-ші ғасыр менің өз ойымда біздің қазақтың ғасыры болады деп ойлаймын. Ұлтымызға бір нәубет төніп тұрған бір кесапат, неше түрлі бір апат зұлпаттардың бәрін көрген елміз ғой, сондайдан Құдай аман сақтасын деп тілеймін. Егер біз Құдай аман қойып тұрса, Шоқанның айтатыны бар, жазған бір несінде, қазақ әр нәрсеге білгісі кеп, құмартып, талпынып, ұмтылып тұратын осындай қасиеті бар деп. Міне осы қасиет қазір мына 21-ші ғасырда бізге көмекші болды. Сосын мына нарық, адал нарық жүйесі орныққан кезде бұл да қазаққа көмекші болады деп ойлаймын. Өйткені әр адамның қабілеті, әр адамның өзінің орны, әр адамның өзінің шығар төрменен отыратын жерінің барлығы осы нарықтың әділ заңдарының арқасында жүзеге асады. Әрине, біз анау алғашқы кезеңдерде нарықтың жолын, демократияның жолын таңдаған кезде көп нәрсені қазір бола қалатындай тіледік. Сонымен даудырапта жүрген кездеріміз болды. Бірақ енді сапалы жағдай. Біздің тұрмысымыз ба? Сапалы болу керек. Өмір сүру дағдыңыз ба? Сапалы болу керек. Денсаулыққа байланысты алатын қызметіңіз ба? Сапалы болу керек. Барлық нәрсеге енді сапаға қарай кету керек. Сосын үлкен өзекті мәселе ол енді қазақтың саны, демографиялық ахуал. Кең байтақ жер бар. Үлкен осындай қуатты мемлекетке айналу үшін халықтың саны арту керек. Енді жастар қазір отбасын құруға аса ұмтыла бермейді. Ажырасып кетіп жатқандар да байқалады, арасында аз емес. Осындай келеңсіз жағдайлардан тез арылып, өмірдің жолын таңдау, мамандық таңдау, жұмысыңды жақсы істеу, елге қызмет ету, қазағыңа бір пайдаңды тигізу деген нәрселер осы біздің жастарымыздың қаперінде үнемі тұру керек. Ол әрине қарын тояды, көйлек көгереді, киім жаңарады, ал қоғам бол, ел бол, қауым бол, мына қазақ деген ұлт болып, мына 21-ші ғасырдың барлық игіліктерін толық пайдаланып, жақсы күндерге, жақсы бір сәттерге, жарқын-жарқын кезеңдерге Алла жазса жететін шығармыз деп ойлаймын.
2: Ардақты ағайын, осы тұста біз парламент сағаты хабарын аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған парламент сенатының депутаты, әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы Нұртөре Жүсіп. Хабар жүргізген журналист Алмас Байдырахман, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Анар Рахметолла. Келесіде тілдескенше аман есен болайық.
3: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі жай бензовоз емес. Бұл сүзгіден өткізу, сорғылар, есептегіштер және жанармай сапасын автоматты бақылайтын жоғары технологиялық жүйе. Жанармай құю кезінде мамандар қысым мен оның тазалығын нақты уақыт режимінде қадағалап отырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырау облысының әкімі қоғамдық көлік пен автопарктерге бақылауды күшейтуді тапсырды. Серік Шапкенов жолаушылар тасымалы мәселесі бойынша аппараттық кеңес өткізді. Смарт Атырау мониторингінің көрсетуінше қалада күн сайын бағыттарға 287 автобус шығады, алайда оның 23-і рейске қатыспайды. Өңір басшысы автопарктердің жауапкершілігін арттыру қажеттігін айтты. Биыл Атырауда қоғамдық көлікті субсидиялауға 15.5 миллиард теңге қарастырылған. Өткен жылы бұл көрсеткіш 9 миллиард теңгені құраған. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасының мәліметінше, субсидия көлемінің өсуі жаңа қалалық және қала маңындағы бағыттардың ашылуына, жүргізушілер санының артуына, сондай-ақ тасымалдаушылардың жанар-жағармай материалдарына, қосалқы бөлшектерге жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге жұмсайтын шығындардың көбеюіне байланысты. Сонымен қатар электрондық билеттендіру және диспетчерлік басқару жүйесіне жұмсалатын шығындардың 15% артқаны қосымша атап өтілді. Жолаушылар тасымалын дамыту жөніндегі шаралар туралы ақпаратты Атырау әкімінің орынбасары сұнды. Тілек Махуовтың айтуынша, жолаушылар ағынына талдау жүргізіліп, қозғалыс кестелері қайта қаралған. Қозғалыс аралығы 5-10 минутқа дейін қысқартылды, сондай-ақ бағыттар мен рейстер санына өзгерістер енгізілді. Бұл шара жергілікті тұрғындардың өтініштері негізінде қабылданды. Атырау облысында 3000-ға жуық мемлекеттік қызметші өңірдің дамуына өз үлесін қосып келеді. Кәсіби мерекеге орай үздік қызметкерлер марапатталды. Мемлекеттік қызметшілер құрметті ардагер, үздік мемлекеттік қызметші төсбелгілерімен, Атырау облысы әкімінің алғыс хатымен және басқа да ведомстволық марапаттармен наградталды. Олардың еңбек арқасында елімізде мемлекеттік бағдарламалар, реформалар және маңызды жобалар жүзеге асырылуда. Биыл өңірдің мемлекеттік қызмет саласы 25 жас маманмен толықты. Сонымен қатар жоғары оқу орындарының 3 үздік түлегі конкурстық тексіз аудандық және ауылдық округ әкімдіктеріндегі лауазымдарға тағайындалған. Ал президенттік жастар кадр резервіне енген 13 азамат әкімшілік мемлекеттік қызметтерге табысты орналасып, өз міндеттерін атқаруда. Жайық өзеніне бекіре тұқымдас балықтардың 3000 шабағы жіберілді. Атырау облысында Қазыналы Каспий 2026 фестивалі аясында экологиялық акция өтті. Мамандар су экожүйесін сақтау және балық қорын көбейту мақсатында Жайық өзенінің қорын толықтырды. Сондай-ақ фестиваль аясында әуесқой балықшылар арасында турнир ұйымдастырылды. Бұл жарыстың ерекшелігі ауланған балықтардың барлығы қайтадан су айдынына жіберілді. Жарысқа Атырау және Ақтөбе облыстарынан 14 команда қатысты. Турнирге жалпы саны 48 балықшы жиналды. Аспаздар байқауда фестивальдің көркін Атыраудың 9 үздік аспазы балықтан дайындалған түрлі тағамдарды ұсынды. Қазылар алқасы тағамдардың дәмін ғана емес, олардың ерекшелігі мен ұсынылу тәсілінде бағалады. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Саулила Ик. Здравствуйте. Аким Атырауской области поручил усилить контроль за общественным транспортом и автопарками. Серик Шапкенов провел аппаратное совещание по пассажирским перевозкам. Как показал мониторинг Smart Атырау, на линии в городе ежедневно курсируют 287 автобусов, при этом 23 единицы остаются вне рейсов. Глава региона сказал о необходимости повысить ответственность автопарков. В этом году на субсидирование общественного транспорта в Атырау предусмотрено 15,5 миллиардов тенге против 9,3 миллиардов в прошлом году. По данным Главным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог рост субсидий обусловлен открытием новых городских и пригородных маршрутов, увеличением численности водителей, а также ростом расходов перевозчиков на ГСМ, запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Кроме того, дополнительно отмечено увеличение затрат на систему электронного билетирования и диспетчерского управления на 15%. Информацию о мерах по развитию пассажирских перевозок представил заместитель акима Атырау. Как сообщил Тлек Махуов, проведен анализ пассажиропотока и пересмотренные графики движения. Интервалы сокращены до 5-15 минут. Также внесены изменения в маршруты и количество рейсов. Мера принята по обращениям местных жителей. Около 3000 государственных служащих Атырауской области вносят вклад в развитие региона. Лучших работников наградили в честь их профессионального праздника. Госслужащих отметили нагрудными знаками «Ветеран почета», «Лучший государственный служащий», благодарственным письмом акима Атырауской области и другими ведомственными наградами. Благодаря их работе реализуются госпрограммы, реформы и важные проекты в стране. В этом году государственную службу региона пополнили 25 молодых специалистов. Кроме того, 3 лучших выпускника высших учебных заведений были назначены на должности в районные сельские окружные акиматы без конкурсного отбора. А 13 человек, вошедших в президентский молодежный кадровый резерв, успешно заняли административные государственные должности. 3000 мальков осетровых рыб выпущено в реку Урал. В Атырауской области прошла экологическая акция в рамках фестиваля «Казыналы Каспий-2026». Специалисты пополнили запасы Урала для сохранения водной экосистемы и увеличения рыбных ресурсов. Также в рамках фестиваля провели турнир среди рыболовов-любителей. Особенностью этих соревнований стал принцип «поймал-отпусти». Вся выловленная здесь рыба вернулась в водоем. Участвовали 14 команд из Атырауской и Актюбинской областей. Турнир собрал 48 рыболовов. Конкурс поваров – еще одно украшение фестиваля. 9 лучших поваров Атырау приготовили самые разные блюда из рыбы. Жюри оценило не только вкусовые качества, но и оригинальность и подачу блюд. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
5: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Алтын үні Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

нөсер құйып тез басылса, түнек аспан лезде ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, бірер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүнияның саған арнап жиып.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер апта тынысы хабарында.
2: 28 маусым Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Бұл тек жаңалық жеткізетін емес, қоғамдық пікір қалыптастыратын, мемлекет пен халықтың арасын жалғайтын, журналистерге көрсетілетін құрметтің күні. Сондықтан бүгін біз хабарымызды әріптестерімізге арнаймыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мереке қарсаңында президент бір топ ақпарат құралдары өкілдерін мемлекеттік наградалармен марапаттап, олардың ел дамуындағы рөлін жоғары бағалады. Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде журналистиканың бүгінгі миссиясын бір ғана сөйлеммен дәл сипаттады. Ұлттық медиа халықтың үні, ал журналист жасампаздықтың жаршысы. Шын мәнінде бүгінгі журналистика жайы ақпарат тарату емес, ол қоғамға бағыт беретін, реформалардың мәнін ашатын, күрделі заңдарды қарапайым тілмен сөйлететін үлкен жауапкершілік. Президенттің ерекше тоқталған маңызды бағыттарының бірі конституцияны түсіндірудегі бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі. Өйткені конституция мемлекеттің іргетасы ғана емес, әр азаматтың құқығын айқындайтын негізгі құжат. Алайда заңның күші оның мәтінінде емес, халықтың оны түсінуінде. Яғни журналистің міндеті заң тілін халық тіліне айналдыру деп атап өтті президент.
3: Бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан журналистері осы жауапкершілікті терең сезініп, кәсіби міндеттерін жемісті атқаруда. Наурыз айында біз бәріміз бір ел болып, конституциялық реформаны табысты жүзеге асырдық. Жалпы ұлттық референдум кезінде халқымыз мемлекеттің келешегін айқындайтын тарихи таңдауын жасады. Еліміздің бас құжаты жаңа конституциямыз өз тұғырына қонды. Ата заңды әзірлеу және қабылдау оңай шаруа емес екені анық. Бұл бірлік бекем, рухы биік және жарқын болашаққа деген сенімі зор ұлттың ғана қолынан келетін бірге қадам. Біз осы мақсатқа жету үшін ұзақ жолды жүріп өттік. Арнайы конституциялық комиссия құрып, негізгі заңның әр бабын ел мүддесі тұрғысынан мұқият сараладық. Бүкіл жұртты бір мұратқа ұйыстырған ортақ істе медиа саласы мамандарының маңызды рөл атқарған ерекше атап өту қажет.
2: Сонымен қатар мемлекет басшысы ақпарат құралдарының заң мен тәртіп қағидатын қоғамда орнықтырудағы рөлін де ерекше бағалады. Бұл бағытта журналистер тек бақылаушы емес, құқықтық сананы қалыптастыратын маңызды қоғамдық институтқа айналып келеді. Заңды түсіндіру, азаматтардың құқықтарын насихаттау, мемлекеттік реформалардың мәнін ашу, мұның бәрі кәсіби журналистиканың күнделікті жұмысына айналды. Бүгінде ақпарат кеңістігі бұрынғыдан да күрделі. Әлеуметтік желі ақпаратты жылдам таратқанымен, оның шынайылығы әрдайым тексеріле бермейді. Сондықтан президент журналистиканың басты капиталы сенім екенін ерекше атап өтті. Сенім жоғалған жерде ақпарат та, қоғам да әлсірейді. Ал 1 шілдеден бастап күшіне енетін жаңа конституцияда сөз бостандығының, ақпарат алу құқығының және дербес деректерді қорғаудың кепілдіктері күшейтіліп, ашық әрі жауапты ақпараттық кеңістікті дамытуға берік негіз қаланды. Бүгінде Қазақстанда 5000 жуық бұқаралық ақпарат құралы тіркелген. Ал салада 20 000 астам журналист пен медиа қызметкері еңбек етеді. Олар тәулік демей, уақытпен санаспай қоғамның ақпаратқа деген сұранысын қамтамасыз етіп келеді. Журналистерді әлеуметтік қолдау бағытында да оң өзгерістер бар. Биыл алғаш рет өңірлік журналистерге де пәтер кілті табысталады. Соңғы 3 жылда Астанада 200 журналист баспаналы болған. Биыл бұл бастама кеңейтіліп, еліміз бойынша ақпарат саласының 66 қызметкеріне тұрғын үй беріледі. Президент аймақ журналистерінің еңбегін қолдау маңызды екенін атап өтті. Осылайша биыл 60-тан астам журналист пен медиа өкілі президент сыйлығымен мемлекеттік наградаларға ие болды. Арасында 40 жыл бойы тек Қазақстан телерадио корпорациясында қызмет етіп келе жатқан Қайрат Мұсақұлов бар. Ағамыздың оқуын аяқтай сала радиодағы әйгілі Шалқар бағдарламасын жүргізгенін, оның қоңыр дауысын дүйім жұрт біледі. Енді міне 40 жылдық еңбек ақталып, Қайрат Жанатұлына президенттің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығы табысталды.
4: Осы маусымның 27-сінде телерадио саласында жұмыс істеп жүрген тура 40 жыл болады екен. Оның ішінде осы бір ғана Қазақстан телерадио корпорациясына да еңбек етіп келе жатырмын. Дәл осы Ақордаға мен бірінші рет келіп тұрмын, айту керек. Осы жерде бірінші рет марапат алып тұрмын. Журналистиканың аясында жүрген барлық қызметкерлер жалпы бүгін қандай марапатқа болса да лайық деп ойлаймын. Себебі журналистиканың қыр-сырын ішінде жүргеннен кейін өзіміз білеміз, қаншалықты ауыр екен, қаншалықты жауапкершілігі зор жұмыс екен. Сондықтан жаңа мереке құтты болсын.
2: Ал Қазақ радиосының ардагері, тәжірибелі қаламгер Ғалия Балтабайға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілді. Ол өз сөзінде президент атап өткен конституцияны жаңғырту үдерісінде журналистердің елеулі үлес қосқанын ерекше айтты.
5: Журналистер жан-жақты болу керек. Сол үрдістен шықты. Үлкен осы мемлекеттің жаңа жобасына қатысып, журналистер көп еңбек етті. Өзіміз сырттай қарап бақылап отырдық. Өзім ризамын. Біздің артымыздан осы сендердей ізбасарлар ере берсін. Халыққа, елге, мемлекетке қызмет етсін.
2: Бұл ретте телерадио жүргізуші қымбат Досжанның да еңбегін айтпай кетуге болмас. Оның дауысы қаншама құлазған көңілді жұбатып, жақынын жоғалтқан жандардың көз жасын сүртті, үмітін қайта жандырды. Бармысың бауырым бағдарламасын жүргізу арқылы тек эфир тізгінін ұстап қана қойған жоқ. Бірін-бірі жылдар бойы іздеген бауырларды, баласын күткен ананы, ұрпағын сағынған әкені қайта қауыштырған қымбат Досжанға құрмет ордені табысталды.
6: Бүгін расымен де өте бір әдемі көңіл күйде тұрмын. Өйткені мемлекет басшысының қолынан алу және бірге суретке түсу және өзінің сөйлеген сөзінде мен атымды атаған кезде тіпті таң қалдым. Бұның өзі бұл үлкен мәртебе және алдағы уақытқа үлкен жауапкершілік жүктейді. Телевизияда негізі қазір былай санасам 42 жыл 5 ай 18 күн. Бұл сүйікті ісіммен өмір бойы айналысу.
2: Ақордадан басқа бір топ әріптесіміз парламент, үкімет, министрлік деңгейіндегі марапаттарға да ие болды. Қорытындылай айтқанда, журналист ақпарат жеткізуші ғана емес, ол қоғамның жүрек соғысын сезінетін, уақыттың тынысын айнытпай жеткізетін рухани көпір. Оның әр сөзі жауапкершілікпен өлшенген, әр материалы ел тағдырына әсер ететін салмақты үн. Сондықтан журналистің ең үлкен марапаты тыңдарман мен көрерменнің сенімі, оқырманның құрметі мен қоғамның алғысы. Ал президенттің журналистер еңбегіне берген бағасы бір ғана мамандыққа емес, тұтас сөз өнеріне, ақпараттың қуатына және қоғамды ұстыратын рухани миссияға берілген жоғары құрмет. Апта тынысы осымен тәмәм. Дайындап жүргізген Гүлім Хабитқызы. Бізде өз тарапымыздан әріптестерімізді алдағы кәсіби мерекемен құттықтай отырып, ақпарат айдында абыройларыңыз асқақтай берсін дейміз.
7: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Көңілдің күйі.

Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен қыркүйек айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады. Қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар, жұманың кешінде өздеріңізбен қауышып отырған бір толқында бағдарламасы әдеттегідей тікелей эфирде.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушы, баршаңызға берекелі, мерекелі жұманы тілейміз және күніңіз, кешіңіз жақсы аяқталсын. Әрине, Қазақ радиосымен және сіздермен осы бір толқында қауышып отырғаным мен Салтанат Жексенбекқызы және әріптесім Мұхтар Тұртайұлы.
0: Сонымен бірге бізге бар әуезденді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Бүгін енді жұманың кеші,
1: иә? Бүгін енді негізі
0: осы айдың соңы.
1: Осы бір айдың соңы, оның үстіне жұма күні бір әсіресе бір 6-дан кейін көңіл күй тамаша болады енді. Үйге асыққан жолаушылар көп.
0: Ертең 2 күн демалыс.
1: Әрине, 2 күн демалыстан кейін шат-шадыман көңіл күймен дүйсенбі күні қайтадан жұмысқа шығамыз. Енді дүйсенбіні еске алмай қояйық. Дейтұрғанмен, бүгін енді көңіл күй тамаша. Дәл осы тамаша көңіл күйден жақсы бір ән болса, Қымбат радио тыңдаушы, арнамыздан ажырамаңыздар.

0: Бағдарламамызды жалғастырамыз. Салтанат, енді бүгін күн жұма деп отырмыз ғой. Бүгін 26.06.26.
1: Түх, бүгін күн енді тамаша күн. Себебі дәл осы күні некелесуге асық болған жұптардың саны да өте көп. Жер-жерде, ел-елде, әсіресе Алматы қаласында 830 өтініш түскен екен. Астана қаласында 740, ал Шымкентте 141. Енді санаңыз.
0: Бүгінгі күнге, иә?
1: Иә. Тура бүгінге. Неге өйткені, некеңді қашан қидың дегенде 26.06.2026 деп айтады ғой.
0: Әрине. Әсіресе жігіттерге, иә?
1: Енді иә.
0: Екі жаққа да дейсің ғой.
1: Екі жаққа да жақсы сияқты, бір жақсы дата.
0: Әдетте тек қана бұл некелесу емес, кез келген бір мерекені, болмаса мейрамды, әйтеуір тойлауға осы күнді белгілегенді жақсы көреді көп. Иә, көп адам.
1: Соның бірі де, бірегейі де өзіміз және әріптестеріміз десек те болады. Неге өйткені, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлерінің кәсіби мерекесі алда келе жатыр. Негізі енді ресми 28-і күні тойланғанымен, 26-сы күні...
0: Енді 2 күн алда демалыс бар, сондықтан да бүгін тойлап жатқандар.
1: Иә, бүгін тойлап жатқандар, және жер-жерде, ел-елде әріптестеріміз түрлі марапат алып жатыр, құрмет грамоталарымен.
0: Қандай керемет.
1: Ең қызығы, мына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен алғаш рет өңірдегі журналистерге баспана кілттері табысталып жатыр.
0: Ой, қандай керемет. Өзің алғандай қуанасың ғой, өңірде болғаннан кейін. Әрине,
1: енді бас аяғы республика бойынша жалпы 66 ақпарат саласының қызметкеріне баспана беріпті. Қандай тамаша жаңалық, иә?
0: Тамаша. Жыл сайын осылай болса қандай керемет, иә?
1: Әрине. Осы Шерхан Мұртазаның айтатын журналистерге қатысты сөзі бар ғой. Журналистің жеген жантақ дейді. Көтергені алтын дейді. Енді алтынды көтеріп жүріп жегені жантақ болғаны болмас. Жақсы баспанада отырсын, жақсы жүрсін деген.
0: Еңбектің еленгені де жақсы ғой, дұрыс қой, иә? Ендеше бүгінгі әріптестерімізді, бақ саласында жүрген барлық әріптестерімізді бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Марапаттармен құттықтаймыз, алған марапаттармен, иә? Сосын алған баспаналармен құттықтаймыз. Берекелі болсын, қайырлы болсын, жақсы болсын.
1: Тамаша, расымен де барша әріптестерімізді құттықтаймыз. Жер-жерде, ел, аймақ, республика бойынша. Және солардың құрметіне әсем бір әнді қойсақ.
0: Жақсы.

0: Жоқ жан, саған сенгім келмейді, жараладың жүректі дейді. Негізі жүректі жараласа адамды кешірген оңай ма, жоқ? Кешірім сұраған оңай ма? Қайсысы оңай? Болмаса қайсысы қиын?
1: Екеуі де қиын сияқты.
0: Неге? Егер адамда...
1: Жалпы кешірім сұраған барынша қиын сияқты. Бүйтіп біреудің алдына барып, иіліп, кешірімді алудың өзі бір қиындық.
0: Адам өз-өзімен егер сабақ жүргізетін болса дейді, енді психологтар айтады ғой, бүгін ғана осыны тыңдадым, психологтар айтады. Егер адам өз-өзімен сабақ жүргізетін болса, өз-өзін танитын болса дейді, иә, біреуден кешірім күтпеу керек дейді, өзі кешірім сұрау керек дейді. Және біреуді кешіре білу керек дейді. Неге дегенде, егер адамның бойында қандай да бір тәкаппарлық болатын болса, міндетті түрде ол кешірімді күтіп тұрады дейді. Кешірім сұраса екен менен. Болмаса, менің кешірімді ол сол мұқтаж болса екен кешіріме деп сөйтіп іштей ойлап тұрады екен да. Бұл адамның тәкаппарлығы дейді. Сондықтан да адамда кешіру де, кешірім сұрау да оңай болу керек адамда.
1: Енді ол бір тіпті
0: мінезге
1: одан кейін өмірлік тәжірибеге байланысты сияқты.
0: Неге тәжірибеге байланысты?
1: Енді былай қараңыз.
0: Оны біреуден кешірім сұрау үшін тәжірибе жинаудың қажеті жоқ.
1: Мысалы, үлкен жасқа келген адамдар болады ғой, бір-бірінен уақыт өте келе бір 10-20 жылдан кейін кешірім сұрау жатады ғой.
0: Жоқ, өмірің жеңіл болу үшін кез келген уақытта кешіре білу керек.
1: Кешіре сал, иә, негізі.
0: Болмаса кешірім сұрай сал, не онда тұрған не бар? Одан сен жеңіліп төменсіп қалмайсың ғой.
1: Керісінше осы кедергі, иә, бір кешірім сұрау жаңағы еш қалған адамнан қарағанда адамның өзі кешірім сұрау барысында бір іштей қиындық болатын сияқты.
0: Жоқ, солай ойлайсың
1: ғой.
0: Иә, кезге сен дұрыс болсын, дұрыс болмасын, кешірім сұрай салған дұрыс, сол кезде адам биіктей береді. Сен кішіпейіл болған сайын жоғары деңгейін көтеріле береді.
1: Жақсы, енді дәл осы тұста бүгінгі күнмен тұспа-тұс келіп отырған осы бір әңгімеге тұздық жіберейік. Жүрек жарды құшақтасу күні екен.
0: Оо, міне көрдің бе, екі адам бір-біріне кешірім сұрай білген, кешіре білген адам бір-бірін құшақтап,
1: соңында құшақтасады дейсіз.
0: Иә, соң бір-біріне бауырым деп айтады ғой, көрдің бе? Бауырым ішіндегі тәуірім деп айтады.
1: Дұрыс айтасыз, иә. Негізі адам бір-бірін 20 секундтан артық құшақтаған кезде дейді, денеде окситоцин, махаббат пен сенім гормоны бөлінеді екен.
0: Көрдің бе? Сондықтан да ер мен ер, қыз бала мен қыз бала құшақтасу керек. Қыз бала мен ер адам құшақтасуға болмайды. Көрдің бе? 20 секундтан артық тұруға болмайды. Дұрыс қой, солай ғой.
1: Енді ол да дұрыс әрине, бірақ лезде кешірім сұрап, лезде қалай құшақтасасың?
0: Жоқ, енді жарайды, бұдан кейін біз артық тірлікке бармайық, бір бірімізді ренжітіп алмайық, келші бауырымсың ғой деп бауырыңа тарта білу керек қой. Не үшін бауырым деп айтады? Бауырына тарта білгеннен кейін
1: бауыр,
0: иә, сол үшін бауырым деп.
1: Жақсы, онда кешіріңіздер, барынша ту сырттарыңыздан атса да, сырт айналмай сатса да кешіре білу керек шығар.
0: Сол кешірген жақсы ғой, кешірсең өмірінің бәрі жеңіл дейді негізі.
1: Жақсы, кешірдік онда. Бүгін Райым дәл қазір осы бір әңгіме барысында жаным ау сен деп ән шырқайды, Қазақ радиосын қосып.
0: Ол да бауырына тартып тұр ғой, көрдің бе?
1: Иә, жаным ау деп тұр ғой.

0: иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 26.06.26 бүгін енді 26-шы маусым, күн жұма.
1: Иә, енді бүгінгі күннің еншісіндегі жаңалықтарды лег-легімен өздеріңізге айтып отырмыз. Және бүгін дүниежүзілік суық күн екен. Яғни тоңазытқыш пен салқындатқыш технологиялардың адамзат өміріндегі маңызына арналған кәсіби күн.
0: О, қандай керемет.
1: Қазір енді оның үстіне жаздың бір аптап шақырайған күннің көзі көлеңке таппаймыз ғой. Сол кезде бір өзімізбен алып жүретін желдеткіш болса, иә?
0: Бар ғой ондай.
1: Қазір енді неше түрлісі бар ғой.
0: Одан кейін
1: тоңазытқыш күні бір әлемдегі ең үлкен бір өнер табыс деп айта аламын. Өйткені осы бір тоңазытқыш болмаған жылдары Еуропада бір тұз, даршын секілді мына бір дәнді дақылдармен, бұрыштармен еттер, балық естеніп кетпеу үшін тұздап қойған. Соның арқасында олар бұзылып кетпеген екен. Және ең қызық дерек, осы бір Христофор Колумб Американы кездейсоқ ашып қалады ғой. Соған себеп болғанда дәл осы Үндістан мен Қытайдағы даршын, тұз секілді дәнді дақылдарды алу бағытында Атлант мұхитын кесіп өтемін деп
0: ойда жоқта. Ол енді арнайы барып ашқан жоқ, қателесіп кетті де барып.
1: Үлкен Американың алпауыт мемлекеттің ашылуына себеп болған жайғана заттар ғой осындай.
0: Кейде байқай бермейміз өзіміз, ондайды.
1: Енді әрине. Одан кейін бүгін кездейсоқ ойларды жазып алу күні екен. Миыңызға келген кез келген қызықты немесе оғаш идеяны қағазға түсіруге арналған бейресми күн дейді. Негіз әлемдегі ең үлкен ұлы жаңалықтардың, ірі стартаптардың 80%-ын осы ғалымдар ойларын кездейсоқ жазып отырған. Сол сәтте ғана арнайы ойластырмаған ғой енді.
0: Иә, кейде болады. Бұны жазушыларда, ақындарда көп айтады ғой. Кейде түн ішінде келеді кездейсоқ ой, сонда тұрады да жазады екен.
1: Шабыт дейтініміз осы шығар онда. Кездейсоқ ойлар.
0: Шабыт.
1: Шабыт, иә. Психологтардың айтуынша адам миы күніне 60,000-нан астам ой өндіретін, бірақ оның ең құнды ерекше бөлігі небәрі 37 секундта ұмытылып кететін дәлелдепті. Енді осы 37 секундта барынша үлгеріп қалуға тырысу керек.
0: Әрине, 37 секундта ойыңды жазбақ түгілі, кейде бір нәрсе айтайын деп тұрасың, не айтайын деп тұрасың деп ұмытып қаласың.
1: Лезде, жаңа не айтамын деп ем саған, есіме салшы деп.
0: Өйткені информация өте көп, мида, қорытып үлгермей қалады.
1: Ол бар енді. Одан кейін бүгін дүниежүзілік балық аулау күні екен.
0: Ой, қандай.
1: Медицинада балық аулау процесі адамды ең ауыр депрессия мен күйзелістен құтқарады екен. Енді ер адамдар осы жерде бір көрегенділік танытқан екен.
0: Иә. Балық аулауға жиі барады ғой. Ол жай ғана бар балық аулап сол дүкенде де тұр ғой сол балық.
1: Иә.
0: Тіптен ол дүкенде ол балық одан да керемет, одан тазалап береді, жақсы, жақсы тұр. Бірақ ол жерге адам демалу үшін ғана барады ғой. Демалу үшін бүкіл жағдайын жасайды.
1: Өз ойымен қалу үшін. Енді осы ер адамдардың балыққа шығу тәсілі қызық. Үйдегілердің бар барлығын реттеп, әйелін жақсы бір күн күлі бір
0: жағдайын жасап,
1: көңілін бөліп, гүлін әперіп, ертесіне балаларды қыдыртып, бір сүгін әйтеуір балыққа шығып, таңнан кешке дейін келеді, шаршап шалдығып, бірақ енді бір жақсысы өз ойымен өзі қалады.
0: Әйел адам онда түсінеді, ол жерден күйеу келгеннен кейін балық сұрамайды, қандай балық әкелдің деп, демалып келдің бе деп сұрайды.
1: Бір отбасылық тандем ғой осы, бір балық аулаудың барысы.
0: Иә, сондай. Ал бізде дәл осы жерде отырғанда бізде демаламыз. Қалдай, ол ән тыңдап демаламыз бізде, иә? Әнге кезек берейік.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Ұлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлық, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін поликрит емес. Соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында әкеледі, үйге әкеліп береді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, сұрап тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: құпия сандық.
1: Иә, құрметті тыңдаушылар, құпия сандық деген ойымызды бастаймыз. Бір толқында тікелей эфирде жұрттар үйге қайтып жатса, біз жұмысымызды енді бастап жатырмыз.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылары, эфирге жаңа ғана қосылғандарыңыз болса, онда жақын-жақын отырыңыздар және біздің байланыс нөмірлерімізге барынша хабарласуды бастаңыздар, себебі керемет ойын және жасырамыз. Не жасырамыз бүгін?
1: Енді құпия сандықты енді ережесін айтып жіберейік. Тыңдаушылар болатын болса, енді ғана қосылған тыңдаушылар болатын болса, бірінші рет тыңдап жүрген тыңдаушылар болатын болса, құпия сандық деген енді алдымызда сандық тұр. Соның ішіне біз енді қазір салтанат екеміз бір дүниені салдық. Енді соны біз тұспалдап жеткіземіз сіздерге. Соны табу үшін сіздер мұқият тыңдайсыздар. Және егер кім тапқан болса, тікелей эфирге хабарласыңыздар. WhatsApp нөмірі бар, тікелей эфир нөмірі бар. Осы екі нөмір жұмыс істеп тұр. Сіздер үшін сол нөмірге хабарласып, сандықтың ішінде не бар екенін айтасыздар. Бұл сандықтың ішінде де айтайық. Бұл сандықпен ішінде жатқан дүние, біз бала күнімізден сонымен өстік. Бұл әрбір адамзат баласына керек дүние.
2: Дұрыс айтасыз, содан кейін. Көбіне таңертең қолымызға түседі десек те.
1: Иә, көбінесе таңертең еске түседі, таңертең көргіміз келеді ол дүниені. Үнемі бірден таңертең іздейміз. Және
2: оның ішінде бір сурет, бедерлер бар ма жоқ па деп айтайын деп ем.
1: Иә, бұл жата-жата, сандықтың түбінде жата-жата бір өз тарихқа айналады сондай. Сондай бір. Кейде бұл дүниені керек болады деп жинай береміз.
2: Иә, жинай береміз де, бірақ жиналып қалады, иә?
1: Жиналып қалатын да кез болады. Әй, мына не үшін жинап қойдық деп сұрайтын кезіміз болады.
2: Дұрыс айтасыз, кейде өзіне керекті бір дүниелер болып қалуы мүмкін ішінде.
1: Иә, ол да болуы мүмкін. Ал құрметті тыңдаушылар, ендеше біліп жатсаңыздар, хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8 700 725 35 55.

0: Иә, WhatsApp нөміріне де бірнеше жауаптар келіп жатыр. Әзірге бірақ дұрыс жауап жоқ. Хабарсан тыңдаушымыз бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Ақжол жетті.
2: Иә, қайдан хабарластыңыз? Есіміңіз?
1: Ақжол, жетсайдан.
0: Жетсайдан, өте жақсы. Ал сіздің жауабыңыз қандай? Нұсқаңыз қандай? Сандықтың ішінде не жатыр?
1: Қазір меніңше будильник сағат деп ойлап жатырмын.
0: Будильник сағат, оятқыш сағат қой. Енді таңертең іздейміз дегенге айтып жатқаны ғой, енді одан басқа не таңертең.
2: Енді расымен де бір жағынан бір логикаға сәйкес келеді. Таңертең ерте мен өзімізге керек болады десек те болады, бірақ дей тұрғанмен енді күнделікті жаңарып отырады деп айтсақ ше. Ол дүние.
0: Түрленіп отыра ма?
2: Түрленіп
0: тіпті. Жаңарып отыра ма?
2: Төрт күнде бір рет.
0: Иә, сондай бір дүниелер бар, енді сандықта жатады кейде ол.
2: Оның бір әдемі өзіне ғана тән иісі бар.
0: Иіс бар ғой
2: бұл. Иә, ол қазір ескесеңіз сағыныштың иісі сезіледі.
0: Сондай ма? Ой, сенге айтпайтын жоқ айтар. Не деп жұмбақтап кеттің, сонымен не болды бұл енді? Оның иісі бар, оны таңертең іздейсің. Оны және қалай дедің? Күнделікті жаңарып отырады дейді.
2: Жаңарып отырады, иә.
0: Түрленіп отырады дейді ол. Ал сағыныштың иісі болады дейді, және ол жата беретін болса тарихқа айналады дейді. Міне осындай сандық.
2: Ол айтпақшы, үйде ғана емес, көпшілік жүретін ортада да болуы мүмкін.
0: Енді жоқ, енді ол қай жерде болса да бар ғой, кез келген жерде бар. Ол кез келген жерде бар. Бірақ енді біздің сандықтың төбінде жатқан сол дүние деп айтып отырмыз ғой, әйтпесе оны анада да бар, мына жерде де бар екен, барлығын білеміз ғой. Ал сандықтың төбінде жатқан сол дүние бәрімізге тиесілі дүние. Бәріміз оны жақсы білеміз, қазір айтатынбыз. Сол ме еді? Қалай еске түспеді дейсіздер? WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Жерек ауданынан. Жаңағы тапсырмаңыз фото жүреді деп ойлаймын.
1: Фото қандай?
0: Сурет
1: дейсіз бе? Осы мына. Қап деген сөз шыға келеді оның ішінен. Ал құрметті тыңдаушылар, сурет демес екен.
2: Бізге әлеуметтік желімізге тіпті онда киттен келген костюм шығар деп жазып жіберді.
1: Енді одан басқа көргені болмай тұр ғой. Кел, тыңдаушы бар екен, қайырлы кеш.
3: Алло, ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам, тыңдап отырмыз.
3: Серік болам, Алматыдан.
1: Ал жақсы, Серік аға. Сонымен сіздің сұрағыңыз қандай?
3: Газет шығар деп ойлаймын, газет.
1: Газет?
2: Газет?
1: Газетте
3: есіп болады дегенге, газет кім есіп
1: болады? Газетте есіп болады ма?
3: Әйір, оқып қойыз дейма деген ғой.
1: Газетте есіп болады ма? Газда есіп болу үшін?
3: Газет.
1: Қабылдайық бұнда газет деп?
2: Газ ба, газет па?
3: Газет, газет.
1: Қабылдайық па?
3: Иә, соны қабылдайық.
1: Қабылдайық. Әрине, газет қой бол.
2: Тамаша, тамаша.
1: Иә.
3: Содан орнет қалдым
1: ғой. Есі бар дегенге ма?
3: Иә.
1: Сіз газетті былай жалпы оқып көрдіңіз бе өзіңіз? Исін ғана ескеріп жүрдіңіз ба?
3: Нағыз
1: жан еді, оқи алмаймын. Жақсы, жақсы. Оның исі бар екенін білесіз онда.
2: Міне.
1: Ал жақсы. Жеңімпаз ретінде кімге сәлем жолдайсыз бүгін енді? Жұманың кешінде.
3: Жұманың кешінде сіздерге жолдаймын. Барлық қазақстандықтарға
2: сәлем. Тамаша.
1: Мерекемізбен құттықтап тұрсыз ғой. Жақсы, жақсы, жақсы. Көптен көп рахмет. Иә, рахмет Серік аға. Міне алғашқы жеңімпазымыз шықты. Өте жеңіл. Ол әрине газет еді өзіміздің күнделікті. Таңертең іздейміз, қандай жаңалық бар деп. Ал жеңімпаздың құрметіне жақсы әнді тарту етейік.

0: қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Mm-hmm. Және бүгін дәл қазір, дәл осы сәтте, осы бір минуттарда жасырын жұмбақ сандығымызды ойнатып жатырмыз.
1: Құпия сандығымызды ойнатып жатырмыз.
0: Және келесі бір жасыратын дүниеміз... Mm-hmm. Осы бір адамның төбе ұйқасынан бірнеше сантиметр жоғары тұрады дейікші.
1: Сосын?
0: Содан кейін мына бір күн райына байланысты, және біз оны ұстап жүреміз өте жиі.
1: Сосын?
0: Одан кейін...
1: Адамға керек дүние ғой бұл?
0: Әрине, оның өте ауадайға жеттесек те болады.
1: Солай ма?
0: Енді қазір оны тек қана... қолға ғана ұстамайды. Жалпы оның тіреуші де

0: болады көп жерлерде.
1: Иә. Адам үшін керек, күнделікті керек қой бұл, иә?
0: Енді күнделікті деуге болмас, белгілі бір табиғаттың райына байланысты.
1: А, солай ма?
0: Иә.
1: Керек болады, иә?
0: Иә, керек болады. Және бір жеңіл десек те болды. Әсіресе
1: ол әр үйде бар ма, жоқ па?
0: Болуы бек мүмкін.
1: Иә, әр үйде болу болады.
0: Бар.
1: Бар, әр үйде бар.
0: Және оның неше түрлі түсі бар.
1: Түстері де әртүрлі.
0: Түстері де әртүрлі, стилі де әртүрлі.
1: Жасалуы, иә.
0: Көлемі жағынан да әртүрлі.
1: А, солай ма? Не болды?
0: Тіпті адамдар оны талғап, таңдап сатып алады.
1: Енді кез келген дүниені сатып аласың ғой, қазір тегін дүние жоқ қой, сондықтан да.
0: Енді әрине.
1: Иә. Бұл бұрыннан келе жатқан дүние ма?
0: Бұрыннан. Бұрыннан келе жатқан дүние, және осы бір күннің кез келген райында біз оны ұстап жүруіміз бек мүмкін.
1: Ал жақсы. Біліп жатсаңыздар, хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: иә, бір түрлі қыз екен дейді, бір түрлі қыз болған соншалықты өз жасырып өз айтып қойды деп жатыр мына жақта. Барлық тыңдаушыларымыз дұрыс жауап беріп жатыр. Ал тікелей эфирге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Кім болдыңыз? Қай өңірден?
1: Қарағанды қаласынан. Есімім Жасұлан болады.
0: Ал жаке.
2: Ал Жасұлан мырза, қатты қиын болған жоқ па жұмбақ?
1: Жоқ, вроде мен ойымша қол шатыр деп ойлаймын.
0: Оны неге қол шатыр деп ойлайсыз? Оның қандай несі, қажеті бар? Қай кез? Қалай таптыңыз оны? Неге олай?
1: Адамнан бейік күнде жеңіл деп айттыңыздар. Әртүрлі түс болады деп.
0: Күннен жауыннан қорғайды дедім ба? Күннен жауыннан қорғайды дедім ба?
2: Күннен қорғайды деп айтқан жоқ.
1: Қолданылатын.
0: Әрине, әрине, жәке.
2: Тамаша. Өзім айтып қойдым ау деймін,
0: ә? Салтанат, бәрін айтып қойдың ғой, түгел айттың ғой.
1: Барлығын айтып қойдым.
0: Сол сана Салтанатқа жасырып көрші десем, түгел айта салды ғой. Қолшатыр деп айтқан жоқ, қалғанның бәрін айтты. Енді. Ал жақсы, жәке, көптен көп рахмет. Кімге сәлем жолдаймыз?
1: Барлық қазақ еліне, Қарағанды қаласына.
0: Иә.
2: Тамаша. Сіздерде жаңбыр жауып жатқан жоқ па?
1: Жоқ, күн ыстық.
0: Бізде Астанада қазір жаңбыр жауып жатыр, жел тұрып, жаңбыр жауып. Кішкене, иә. Күн райы мінезін көрсетіп тұр, соған байланысты қол шатыры жасырып жатқанымыз ғой. Иә.
2: Ол ойымыз дұрыс болмады. Енді ол ойымыз
0: дұрыс болды. Тыңдаушылардың бәрі қуанып жатыр, бірден тауып алып жатырмыз деп. Жақсы, Жәкеңнің құрметіне бір ән тартып өтейік, содан кейін келесі дүниені саламыз.

0: Салтанат, енді өзім жасырайыншы енді.
1: Келесі. Бастаңыз ал енді, көрейік.
0: Сандықтың ішінде не жатқанын мен айтайын енді. Бұл дүние өте құнды дүние. Бұл дүние қазір бар ма, жоқ бұл дүние? Негізі жоқ. Кезінде болды.
1: Жоқ дүниені
0: кезінде болды. Кезінде болды, өте құнды болды. Кезінде осыны барлығы осыны пайдаланды, осы дүниені пайдаланды.
1: Кезінде деген ол шамамен қашан?
0: Шамамен бір
1: 20.
0: Жоқ, 10 жыл, 20 жыл бер жағы ол.
1: Қазір мүлдем жоқ дегеніңізге қарағанда бір 100 жыл.
0: Біз тәуелсіздік алғанға дейін деп айтайын. 91 жылға дейін деп айтайын, ол дүниені қолданып келдік. Оны да сирек қолдана бастады. Одан ар жағында бір 60-70 жылдары, одан да тым ерте сол дүниені
1: қазір қолданды. Музейлерде тұрмай ма сол?
0: Музейде бар шығар, музейде болу керек. Таң қалады, мынаны қалай қолданған кезінде деп таң қалады. Бүгін енді біздің мерекеміз осыған байланысты да, бір дүние болуы мүмкін. Қазір бұл дүние жоқ болғандықтан да адамдар бұған таң қалып қарайды. Егер көретін болса, егер суреттен көрсететін болсаң, мұны қалай пайдаланған деп тағы да қарайды. Біздің мерекемізге қатысы бар ол дүниенің.
1: Тікелей қатысы бар.
0: Тікелей қатысы бар.
1: Демек, бір радиоға байланысты ма, бір
0: ақпарат
1: саласына байланысты болып тұр.
0: Білмеймін енді, сондай бір құнды дүние, бұл қазір енді көне жәдігер деп қабылдаймыз, егер көретін болсақ, музейлерден ғана көреміз, бұның екінің бірінің үйінде жоқ, кезінде болатын, кезінде де бұл үйде болмайтын, екінің бірінің үйінде болмайтын бұл.
1: Үйлерде болмайтын, демек сол бір салада жұмыс істейтін жандар пайда.
0: Болды, болды, болды. Сен айта берме ары қарай. Сен бірден айтып қоясың бар оны, байқамай.
1: Жақсы, Ахмат радио тыңдаушым. Дәл осындай жұмбақты жасырдық.
0: А, тыңдаушы бар ма? А, бар екен. Тыңдап көрелік, жарайды. Қайырлы кеш.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Радионың дауысын басып қойыңыз. Жақсы. Көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Осылай хабарласып тұрыңыз. Бір тыңдаушы жазып жіберді, бұл радио ғой деп. Жоқ, біз радионы жасырмаймыз. Өйткені радио кез келген жерде бар ғой. Кімнің үйінде де болса да, қазір де бар. Бұрында болған, қолжетімді.
1: Қазір оның үстіне көліктен де тыңдайтын не бір
0: түрі шықты қазір. Ал тағы тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Ал, кеш жарық.
0: Тыңдап отырмыз. Радионың дауысын басып қойыңыздар енді.
2: Кеш жарық.
0: Тыңдап отырмыз, иә.
1: Тыңдап отырмыз. Есіміңіз қайдан, хабарластыңыз?
2: Кеш жарық.
0: О, радионың дауысын басып қойсаңыз.
1: Аллаға, радионың басын, дауысын басып қойыңыз.
2: Сыртқа шықтым, сыртқа.
0: Ал, ал. Аха.
2: Ал, мынау келе жатқан ертен бірші күні ғой, мерекелеріңіз құтты болсын.
0: Рахмет, рахмет. Бір адам айтты ау, әйтеуір. Ағамыз айтты ау. Рахмет, аға.
2: Түркістан облысы, Келес ауданының орталығы, Абайдан Пернебек қой.
0: На, Пернебек аға, жақсы өте. Ал, сонымен біздің жасырып отырған дүние не болды екен?
2: Мен болжап отырмын, оны анау фотоаппарат деп.
0: Фотоаппарат?
1: Фотоаппарат?
0: А, жоқ, жоқ, жоқ, жоқ.
1: Бір өкініштісі ол емес.
3: Қатегенай.
0: Иә, көптеген жауаптар келіп жатыр, бірақ әлі дұрыс жауап жоқ, құрметті тыңдаушылар. Телефон дейді, телефон қазір екінің бірінің қолында бар ғой.
1: Радиода, иә.
0: Үйде телефон да бар қазір.
1: Пластинка деп жазып жатқандар өте көп.
0: Жоқ, жоқ. Кішкене ойланыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Бұл қазір музейден ғана көресіз, жоқ, кезінде осыны пайдаланды. Кейбір адамдар ғана пайдаланды, барлығы бірдей пайдаланамады.

0: Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдеміз және байланысқа шыққан тыңдаушыларымыз бар сияқты.
1: Тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш.
1: Тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз? Есіміңіз?
2: Мен Сәуле апай болам.
1: Ал Сәуле апай қай өңірден?
2: Қарағанды, Бәрлес қаласынан.
1: Өте жақсы. Сіздің жауабыңыз қандай?
2: Мен жауабым енді жаңа осы сіздердің, бірінші сіздерден мерекелеріңіз құтты болсын айтпақшы.
1: Рахмет, рахмет.
0: Мұхтар ағамыз сұрап алғандай болды ғой тыңдаушылардан.
1: Жақсы, жақсы. Рахмет.
2: Сол енді осы кәсіби неге байланысты болғандықтан, машина пис деген не болды, машинка болды ғой.
1: Иә, иә, қолмен басатын машинка. Сол деп ойлайсыз ғой.
2: Сол деп ойлаймын.
1: Жақсы, қабылдап көрелік. Бәттеген, ай, ол емес екен ғой. Тағы бір тыңдаушымыз бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Радионда осын басып қойыңыз. Қайырлы кеш.
0: Кеш жарық, дауысын басып қойсаңыз радионың.
1: Рахмет, көптен көп рахмет. Ал, құрметті тыңдаушылар, енді өзіміз айтайық, амал жоқ. Өйткені біздің де...
0: Иә, біздің де...
1: Әнемен дегенше, 10 минут қана уақыт қалды, бағдарламамыз аяқтауға. Сондықтан да, бұл біздің бүгінгі құпия сандығымызда жатқан дүние, не сандығы?
0: Табиғи сияуыш.
1: Иә, сиясауыт деп айтады.
0: Сиясауыт деп
1: айтады. Қауырсын қалым деп айтады оны.
0: Құстың қауырсыны бар секілді бір бейнеде болатын.
1: Сол құстың қауырсыны ғой негізі сол.
0: Енді ол қазір музейде тұрады дегеніміз жаңағыдай ескіліктің көзі ретінде сақталып қалған ғой.
1: Қазір ол ешкімнің үйінде жоқ, екінің бірі оны пайдалана алмады. Кезінде тек қана ол үлкен мекемелерде ғана тұрды. Кейбір адамдар ғана жазды, оның барлық бірдей оқушылар жаза алмады онымен. Қазір ол жоқ, ешкімнің үйінде сиясауытпен жазбайды ондай құстың ғана секілді. Зәмзәгүл қоштап отыр, дұрыс айтасыңдар деп. Енді ол біздің мерекемізге кішкене қатысы бар ғой. Бізде сол
0: иә. Барынша сол бір құстың ірі қанаттарының өзегі іші бос, жеңіл түтікшеден тұрған, соны сыяға малғанда сұйықтық сол қуыстан үзбей жазуға болатын еді бірнеше сөйлемді. Сондықтан
1: әттең тонның келтесі ай дейміз, иә, таба алмады, бірақ дегенмен де қимай-қимай енді дүйсенбіге дейін қоштасайық.
0: Қимай-қимай қоштасамыз.
1: Ал өзің? 18 бен 25-ке қаласың енді.
0: Иә, сіздерді 20:00-де күтем. Және бүгінгі эфирді бір толқынды Мұхтар Тұртайұлы әріптесіммен аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.
1: Дүйсенбіге дейін сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі жай бензовоз емес. Бұл сүзгіден өткізу, сорғылар, есептегіштер және жанармай сапасын автоматты бақылайтын жоғары технологиялық жүйе. Жанармай құю кезінде мамандар қысым мен оның тазалығын нақты уақыт режимінде қадағалап отырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Дыбысты қосыңыз. Өйткені кино осы жерден басталады. Қаз радио FM-да. Кино афиша.
4: Кино афиша.
5: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, кино әлеміндегі ең қызықты жаңалықтар мен көрермен күтіп жүрген премьераларды назарларыңызға ұсынамыз. Студияда Толқын Сұлтан.
3: Кино жаңалықтары.
5: Қазақстандық режиссер Әлібей Мұқышевтың «Үмітсіз көрінетін жағдай» бір оқиға көркем фильмі Қытайдың Шанхай қаласында өтіп жатқан Шанхай халықаралық кинофестивалінің ресми бағдарламасына енді. Аталған кинофестиваль әлемдік индустриядағы беделді халықаралық алаңдардың бірі болып саналады және жыл сайын түрлі елдердің үздік фильмдерінің тұсаукесері өтетін маңызды мәдени оқиға ретінде ұйымдастырылады. Фильм әке мен бала арасындағы күрделі қарым-қатынас, жауапкершілік, сондай-ақ адам өміріндегі маңызды құндылықтар тақырыбын арқау етеді. Фильм қазақ киносының, яғни отандық кинематографияның жаңа жетістіктерінің бірі ретінде бағалануда.
3: Әлемдік премьералар.
5: Ал Марвел жанкүйерлері үшін жағымды жаңалық «Өрмекші адам» жаңа күн фильмінің алғашқы ресми трейлері жарық көрді. Жаңа бөлімде көрермендерді «Өрмекші адамның» тың оқиғалары мен жаңа қарсыластары күтеді. Бұл рөлді бұрынғыдай Том Холланд сомдайды. Фильмнің әлемдік премьерасы 31 шілдеге жоспарланған. Трейлер жарияланған сәттен бастап әлеуметтік желілерде қызу талқыланып, жанкүйерлер тарапынан үлкен қызығушылық тудырды. Сарапшылардың пікірінше, бұл туынды жылдың ең көп табыс әкелетін фильмдерінің бірі болуы мүмкін. АҚШ киногерлері түсірген супер қыз фантастикалық экшн драмасы 25 маусымнан бастап көрермен назарына ұсынылды. Режиссері Крейг Гиллеспи. Фильм оқиғасы былай өрбейді. Криптон планетасынан аман қалған Кара Зор-Эль жер бетінде жаңа өмір бастайды. Ол өз күшін толық түсініп, адамзат арасында орын табуға тырысады. Бірақ тағдыр оған тек өзін тануды емес, үлкен қауіптермен бетпе-бет келуді де жүктейді. Ал италиялық режиссер Франческо Инвернициссидің «Леонардо» 5 ғасыр өткен соң деректі фильмі 1 шілдеден бастап прокатқа шығады. Фильмде оның Уффицидегі Андреа Веропконың шоқындыру шығармасында ұстазынан озып, жаңашыл екенін алғаш көрсеткен кезінен бастап, Миландағы әйгілі соңғы кешкі ас композициясына дейінгі еңбектері қамтылады. Сондай-ақ қайта өрлеу дәуірінің символына айналған Витрувиан адам мен Леонардо болашақта көп қабатты үйлер мен жер асты көлігін болжаған кодекстерде көрсетіледі. Деректі фильмде өнертанушылар мен инженерлердің пікірлері, сондай-ақ жасанды интеллект көмегімен жүргізілген зерттеулер арқылы Леонардоның еңбектері жаңа қырынан ашылады. Көрермен онымен бірге Тоскана табиғатынан басталып, қиялын ұшуға жетелеген әлемді, инженерлік дарыны жарқыраған Миланды және Францияны аралап өтеді.
3: Қазақ киносы.
5: Еліміздің кинотеатрларында «Құт» атты фантастикалық фильм көрсетілуде. Режиссері Айхан Чатаева. Фильм оқиғасына келсек, Құт көне түркі мифологиясы, көк тәңірі мен Ұмай анаға деген сенімге негізделген қазақстандық фэнтези жанрындағы отбасылық фильм. Туындының басты идеясы туған жердің құт берекесін сақтап қалу, ұрпақтар сабақтастығы және табиғат пен адамзат арасындағы үйлесім. Ал авторлық фильм жанрында түсірілген режиссер Елзат Ескендердің «Әбіл» драмасы 25 маусымнан бастап барлық кинотеатрларда көрсетілуде.
6: Ол советтің кезінде болды ғой. Олай өтті кетті. Тәуелсіздігімізді алдық мінекей.
7: Енді қалғаны ақырындап, жайлап-жайлап келе береді ғой.
8: Өзіміздің бәленше жылдан бері тұрған өзіміздің жұртымыз ғой. Ағаң Бұлғарадан өз айырмайды.
6: Алдымен қойыңды өткіздім деп қол қой, аттарың сосын. Мә.
9: Не болса тарап жатыр.
10: Тайыз тарқан болса, бәрі орынды болар еді.
8: Қазір қолында билігі барлар. Ойларына келген істеп жатқан жоқ па?
10: Әділетті ме дегенім ғой.
9: Әділеттің қаласын бөл қашан, өзің құты болмаса.
5: Рөлдерде Ерлан Төлеутай, Нұржан Бексұлтанова, Әлихан Леспай, Ұлан Мүсібәлі. Фильм оқиғасына келсек, 1993 жыл, жекешелендіру кезеңі, Кеңес одағы ыдырап, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін елдің қоғамдық экономикалық жүйесі социализм мен капитализмге ауыса бастады. Осыған байланысты, бұрын бүкіл халыққа ортақ болған мемлекеттік мүлік тұрғындар
3: радиосы.
4: жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.

Сәлем, құрметті радио тыңдаушылар. Астана уақытымен 20 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы сіздерге әсем әндерді жолдайтын әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы. Құрметті радио тыңдаушы, берекелі жұмада тікелей толқынға шығып отырғанымызға өте-өте қуаныштымыз. Жаз мезгілі басталысымен біріміз еңбек демалысына шықсақ, табиғат аясына бет алсақ, енді біріміз туған жерді аралап, отбасымызбен уақыт өткізуге барынша асығып жатырмыз. Ал кейбіреулер жұмыстан шаршап келсе де, ауладағы бақшамызға соғып, еккен көкөнісімізді, жеміс ағаштарымызды суғарып, жай күйін көріп жатқанымыз бесене деп белгілі. Ал сіз биыл, қымбатты радио тыңдаушы, не ектіңіз? Осы ерте көктемде қияр, картоп, құлпынай, қарақат немесе осы бір алма ағашы осы бір бақшаңызда бар ма? Биылғы өніміңіз қалай? Баптаған еңбегіңіздің жемісін көріп жатырсыз ба? Мына бір дастарханыңыздан табылып таңдайға талғажау боларлық

0: қандай бір жеміс көкөністер ектіңіздер? Бүгін біздің эфиріміз дәл осы тақырыпқа арналады. Жеміс жидек, қандай егін ектіңіз? Диқаншылығыңыз қалай? Ауыл тіршілігіне қарай бүгін ойыссақ деп едік. Тіпті ауыл тіршілігі демей-ақ, осы бір қалада жер үйде тұратындарда да көбінесе мына бір бау-бақшаға жақсы қарайды. Сондықтан қымбат радио тыңдаушы, сіздің кеңесіңіз басқа тыңдарманға пайдасы да тиіп қалатын шығар. 8700 755 33 55 байланыс нөмірлеріміз. Тікелей эфирге қоңырау шалыңыздар, хаттарыңызды күтемін. Ал дәл қазір әуе толқында аздаған жарнама және әндер легінен соң қайта сіздермен тілдесетін боламын.
1: Реклама на Казахском радио.
2: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Бас қалада 20 сағат 13 минут, ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Жеміс жидек егін ектіңіз бе? Диқаншылығыңыз қалай? Ауыл тіршілігіне қарай ойыссақ деп едік, және хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал сіздер байланысқа шыққанша менде мынадай бір ақпарат бар. Еліміздегі ең ірі егіншілігі алқаптары солтүстік Қазақстанда орналасыпты. Әсіресе Қостанай облысы, Ақмола, солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары астық өсірумен танымал. Барша мына бір ағайынды бидай, арпа және басқа да дәнді дақылдармен қамтамасыз етіп, мына бір дастарханға жайылған қамырымыз сол жандардың табанды еңбектерінің арқасы десек те болады. Ал Алматы облысы, Жетісу және Түркістан облыстары жеміс-жидек, көкөніс, мақта және бау-бақша өнімдерін өсіріп отыр. Иә, бұл да бізге керек ақпарат. Бұл да бір диқаншылардың үлкен таудай талаптың жемісі, жеңісі десек те болады. Дәл осы тұста біздің жан бауыр тыңдаушыларымыздан бірнеше хаттар легі келіп қалған екен. 0083 аккаунт иесі былай деп жазыпты: сәлеметсіздер ме? Біздің үйде сары мысық

болды, бақшаға қияр ексек бірінші болып сол барып тістеп жеп кететін дейді. Әлі толық піспесе де қызығып жүретін, біз жүгіріп барып қуып шығамыз, кейде гүлдердің өзін кеміріп тастайды, сондықтан бақшаны қоршап қоятын едік. Қазір соны еске алсақ күліп жымиып отырамыз деп жазған екен. Енді біздің жалпы осы егін еккен кезде көбіне алма ағашын ексек те, енді тіпті алма ағашын еккен күннің өзінде ол бір ғана адамға емес, сонымен қатар бірнеше мына бір тіршілік иелеріне де пайдасы бар. Өйткені саясы бар, көлеңкесі бар деген сияқты, одан қалды жемісін береді тағысындағы. Тағы да бір тыңдаушымыз былай деп жазған екен: армысыздар, әжемнің үйінде алма, қарақат, таңғурай өсетін, жазда бәріміз жарысып жеміс теретін біз. Кейін әжем солардан тосап қайнататын, қыста шаймен ішкенде жаздың иісі келгендей болады деп жазыпты. Тамаша. Дәл осындай хаттар легін сізде жалғастыра аласыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірлеріміз. Жеміс жидек ектіңіз бе? Диқаншылығыңыз қалай? Бүгінгі тақырып. Ал дәл қазір әуе толқында өздеріңізге әсем әндер легі әуелейді. Қазақ радиосы қосулы болсын.

радио тыңдаушы, шайыңызды асықпай демдеп ішіп отырған немесе жолда келе жатқан барша тыңдаушыларымызға жұма кеші жайлы көңілді өтсін дейміз. Ал бүгінгі тақырыбымыз: жеміс жидек егін ектіңіз бе? Үй маңында не отырғыздыңыз? Қазір енді жидектің таза нағыз маусымы десек те болады. Жалпы мына бір Көкшеге барсаңыз, Көкшетау маңында осы бір көзіңізге алдымен жайқалған жеміс жидек түсетін анық. Сондықтан осы бір жеміс жидек егін ектіңіз бе? Үй маңына не отырғыздыңыз? Бау-бақша немен сәнделіп тұр, соны жазсаңыздар. Осы орайда сіздерге тағылымды бір оқиғаны айтқым келеді. Мына бір Талдықорған қаласында көп қабатты үйдің айналасында тақыр жерді жасыл баққа айналдырған Нұртай Намазбаева есімді апа бар. Көршілер оны Гүл апа десе, балалар Дос апа деп еркелетеді екен. Нұртай апа балалардың еңбекке баулайды. Әр бала өз гүлін отырғызып, жаз бойы суғарып, күтіп, баптайды. Жемістер піскенде оларды өз қолдарымен жинап, бірге тосап дайындайды. Осылайша балалар табиғатты аялауды, еңбектің қадірін білуді үйренеді екен. Енді апаның бақшасында 150-ден астам жеміс ағаш өседі. Сондай-ақ журналист Бейсен Құранбектің құрметіне отырғызылған қарақат бағы да бар екен. Жиналған өнім жыл сайын көп балалы әрі мұқтаж отбасыларға үйлестіріледі. Ал ол отбасыларға тосап дайындап, компот дайындап жібереді екен Нұртай апамыз. Өте тамаша игілікті істің жанында жүрген екен. Енді дәл осы тұста біздің жан бауыр тыңдаушыларымыздан бірнеше хаттар легі келіп қалған екен. Сәлеметсіздер ме? Бала күнімде бір қызық оқиға болған. Қиярдың арасынан аяқ асты қарбыз өсіп шықты. Бәріміз таң қалып, қиярдың тұқымының арасында қарбыздың дәні түсіп кетіпті ғой деп мәз болдық. Күнде барып қарап, әбден піскенін екі айдай күттім. Ақыры шыдамай жарып көрсек, іші әппақ, дәмі жоқ, ашты болып шықты. Сонда сонша күткен еңбегіміздің зая кеткеніне қатты ренжігенмін. Қазір сол оқиға есіме түссе күліп алам, бірақ екі ай күткен қарбызым деп әлі де аздап ашуым келеді деп жазған екен. Енді мұндай қызық бау-бақшада жиі болып тұратын сияқты, иә. Хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Және дәл осы тұста біздің жанбауыр тыңдаушыларымыздың бірі 1121 аккаунт иесі: кеш жарық, біз Астана маңындағы ауылда қияр ектік 2 жыл дейді. Осы күндерде теріп бастаймыз, өзіміз қалада тұрамыз, балалар күнде келіп кетіп отырамыз дейді. Жол бойы Қазақ радиосын қосып сіздерді тыңдап барып қайтамыз. Бақытгүл ханым дәл осындай хатын жолдапты. Тамаша, Бақытгүл ханым, енді 2 жыл ол бір машақатты десек те болады. 2 жыл бойы енді машақаттың жақсы бір барақаты, берекесі де бар сияқты. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер де өмірлік мынау бір бау-бақшадағы тәжірибеңізбен бөлісе аласыздар. Кеңестеріңіз пайдаға кәдеге жарап қалар. Ал дәл осы тұстан бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар сияқты. Қоңырауды көтеріп, ой өріп десек. Алло, сәлеметсіз бе?

0: радиосы. Мен Жамбыл облысы Тұрарысқұлов ауданы Құланалынан хабарласып тұрмын.
1: О, Құланал.
0: Бүгін тақырыптарымызға орай өзімнің ойымды айтқым келеді. Біз жер үйде тұрғаннан кейін әрине бізде бау-бақша бәрі бар. Міне бір аптаның көлемінде өзіміздің жаңаға бау-бақшамыздан шыққан шиеміз, білдіргеніміз бәрін қайнатып жатырмын.
1: Сіз қайнатып бастап кетіпсіз ғой?
0: Тосап жасап, бәрін жасап жатырмыз. Сол орайдан мен өзімнің мас-меніме рахмет айтқым келеді. Ол кісінің қолынан көп нәрсе келетін еді. Еккен нәрсесінің бәрі гүлденіп, жеміс беріп жатыр. Осы күнге дейін, мына қанша жыл өтсе де, 13 жыл өтіп кетті. Осы үйге көшіп келгелі, сол кісінің еккен нәрселерінің бәрін жемісін біз бала шағасы көріп жатырмыз.
1: Тамаша, енді соның ізін жалғап өзіңіз бір өнегелі келін болып жүр екенсіз. Енді мына бір кейде сортаң жерлерден шықпай қалады егін. Ондай негізі 13 жыл бас аяғы деп тұрсыз, иә? Осы бір 13 жылда енді бір түйгеніңіз бар ғой осы бір егін шаруашылығынан. Бір кішігірім кеңесіңіз болса, оған бір қоспалар қосу керек пе жердің маңайына, бір дәнді дақылдың тұқымын жанына бірдеңе салу керек пе екен, бір дүниелерді жақсы бір өніп өсіп шығатындай, қандай бір кеңес бересіз?
0: Ол негізі адамның қолына байланысты деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім еккен нәрсем күніген суғарсам да шықпайтын. А енемнің тықтық кеткен нәрсесін жаңағы баптамаса да шығып кететін да, адамның қолына байланысты деп ойлаймын. Бау-бақшанты егетін өзінің бабы бар шығар.
1: Түсінікті, рахмет.
0: Бізде енді ондай еніміз несі дарымапты енді. Сол кісінің еккенін бәрін жемісін көріп жатырмыз.
1: Тамаша, сізге де рахмет. Рахмет. Батылдығын жинап, дәл осындай өзінің жақсы бір лебізімен бөлісті, енесіне алғысын айтылып жатыр. Ал енді сіз не дейсіз, қандай кеңесіңіз бар бір осындай сортан жерлерде егін шаруашылығымен айналысу жағы басынан өткерген жандар болса, міндетті түрде хабарлассын. Машақатты дәл осындай бір дүниелерді қалай жеңді? Ал дәл қазір әуе толқынында сәлемдерлерін өздеріңізге ұсынамыз. Біз сіздердің хабарламаларыңызды күтеміз.

радио тыңдаушылар, арнамызға жаңа ғана қосылсаңыздар, сіздер 18 бен 25 хабарын тыңдап отырсыздар. Және бүгінгі тақырыбымыз: диқаншылығыңыз қалай? Ерте көктемде еккен егініңіз жемісін берді ме? Негізі осы бір ерте көктем жайлы айтып жатырмыз ғой. Осы бір ерте көктемде сусыны қанбаған егіннің өзі бой тартпайды, әрі тырбық, әрі сирек, нәтижесі өнімсіз болатыны бесенеден белгілі. Әрине осы бір тақырыбымызды кеңірек қамту ол сіздердің құрметті тыңдаушылар селбескендеріңіздің арқасында ғана жүзеге аспақ. Ал енді дәл осы тұста біздің әңгімемізді бел ортасынан тоқтауымыз ләзім екен, себебі тыңдаушыларымыздан келіп жатқан хаттар бар. Қайырлы кеш қазақ радиосы, Нәрікбаев Қанат. Біз огородта биыл қияр, жусай, қызанақ ектік. Биыл алғаш рет алма ағашын отырғызып көрдік. Енді 2-3 жылда жайқалатын шығар, суғарып жүріп хат жолдайын дедім. Рахмет, аман болыңыздар деген екен. Енді осы тұста

сияқты атадан мал қалғанша тал қалсын деген аталы сөздің де тектен тек емес екені рас. Келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Менің есімде 3-ші сыныпта оқып жүргенде анамыз үйдегі 3 қызды жинап алып, гүл отырғызған еді. Басында ерініп, кейде суғаруды ұмытып кететінбіз. Күнге күйіп қалған гүлдер де болған, бірақ күнде қарап, суғарып жүріп, жайқалып өскендерін көргенде қатты қуандық. Келесі жылы 4-ші сыныпқа барарда сол гүлдің бірін алғашқы қоңырауға сынып жетекшіме сыйладым. Өз қолыңмен өсірдің бе дегенде мәз болып ризашылығын білдіргені әлі есінде. Енді керемет бір ойлар легі десем де болады. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен: «Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Алма пісті жеп жатырмыз. Груша, грек жаңғағы, слива, вишня бәрін ектік, Аллаға шүкір, өсіп жатыр Ақтөбе Байғанин ауданынан. Абай деп білерсіз, тал менің хоббиім дейді. Мәс саған. Енді тал менің хоббиім дегеніне қарағанда осы бір егін егу жағынан, жеміс жидек егу жағынан жақсы бір нәтижелі жұмыстар көрсеткен сияқтысыз. Келесі тыңдаушымыз Фархат дейді: «Тойдағы дастарханның барлығын жеп тауысып тастама, машинада күтіп отырмын, сарқыталып шық, тойларың құтты болсын» дейді. Фархат есімді тыңдаушыға дәл осындай хатын жолдаған сияқты. Жақсы. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен: «Сәлеметсіз бе, салтанат Жексенбекқызы. Менің сүйіп сұрайтыным Еркін Нұржановтың орындайтын өзгеше әні болса» дейді. Енді барынша ол ән егер біздің алтын қорымызда болса, міндетті түрде қоюға тырысамыз Еркін Нұржанов өзгеше әнін. Келесі тыңдаушымыз Елшатқа жалынды сәлем жолдайсыз ба Уәлиханнан дейді. Уәлиханнан Елшатқа жалынды сәлем жолдаймыз, және тақырып төңірегінде ойларыңызды өрбітсеңіздер. Кеш жарық дейді келесі тыңдаушымыз: «Жұма мүбәрәк болсын, жұманың қайыры мен берекеті сізбен бізге болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, шаңырақтарыңызға шуақты жылу, жандарыңызға бар жақсылықты тілеймін. Өмірлеріңіз мәнді, мағыналы болсын, саналы салихалы ұрпақ нәсіп етсін» деп өзінің таңдайдағы тәтті тілегін біздің Қазақ радиосының әлеуметтік желісіне жолдаған екен. Рахмет жақсы пікірлеріңізге. Және тақырып төңірегінде, осы бір бау-бақша төңірегінде әңгіме өрбітсек, мен сіздердің хаттарыңызды күтемін. Дәл қазір әуе толқында әсем әндер легі әуелейді. Қазақ радиосы қосулы болсын.

құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз және бау-бақша, егін жайлы диқаншылығыңыз қалай деген тақырып төңірегінде ой өрбіту үстіндеміз және жанбауыр тыңдаушыларымыздан бірнеше хаттар легі келген екен, соларға аяңдай өтсек. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік дейді. Мен кішкентай кезімде әжеммен бірге бақшаға пияз, сәбіз еккенмін. Әжем әр өсімдіктің өз күтімі бар деп үйрететін, күнде барып су құйып арам шөбін жұлатынбыз. Кейін алғашқы өнімді жинағанда өзіміз өсірген көкөністі көріп қатты қуанғаным есімде. Сол күндер маған еңбектің қадірін үйретті деп жазыпты. Қандай тамаша хат, иә? Әлі күнге дейін әжесінің осынау бір сөзі, бау-бақша дәнді дақыл егіп жатқан кезде айтқан сөзі әлі құлағында, әлі таңдайында тұр және бізге осындай бір хатын жолдаған екен. Келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Бала кезімізде аулада кішкентай ғана бақшамыз болды. Көктем сайын бәріміз жабылып көшет отырғанбыз. Отырғызғанбыз, кейде дұрыс шықпай қалатындар да болатын, бірақ соған бола тоқтамай қайтадан егіп көретінбіз дейді. Жаздың соңында өзіміз еккен қияр мен қызанақты жинап жүргендегі қуанышымыз ерекшеді. Қазір сол кездерді сағынышпен еске аламын ғой, сәлем жолдаймын деп жазған екен. Келесі тыңдаушымыз жай ғана бір екі ауыз сөзін жазыпты. Гүлдің күн сайын өзгеріп бүршік жарғанын көру үшін біз үшін үлкен қуаныш, сол арқылы табиғатты аялауды үйренейік деп жазыпты. Тамаша. Келесі тыңдаушыларымыз жазып жатыр, сәлем жолдайын деп едік деп. Иә, әрине, міндетті түрде сәлемдеріңізді, жақсы бір жаңалықтарыңыз болса бөлісулеріңізге болады. Дей тұрғанмен туған күн құттықтаулар бізде күнделікті дүйсенбіден жұмаға дейін ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы 16:00-де эфирге жол тартады және сол кезде білдірсеңіздер, налымдар қазір әуе толқында әсем әндер легін өздеріңізге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосылып болғай.

қымбатты радио тыңдаушылары, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Ал енді қымбатты радио тыңдаушы, әр сағаттың өз сыбағасы бар екені белгілі. Қадарымызша хаттарыңызды, жолдаған тілектеріңізді барынша оқуға тырыстық. Енді көптеген хаттар келді осы бір егіншілік жайында. Бақшаның өзінде де бір егін егу, жеміс жидек егудің өзі оңай емес екенін түсіндік, хаттардан барынша білдік. Және хабарласқанда тыңдаған әрбір тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Осындайда біз қарбызды өсірудің өзінде қаншама күтім керек екенін көріп, еліміздің диқаншыларына еріксіз риза болғанымызды да жасыра алмаймыз. Бүгінде елімізде диқаншылар көктемнен күзге дейін тынымсыз еңбек етіп, дастарханымызға нанын, көкөнісі мен жеміс жидегін жеткізіп отыр. Кейде осы бір аптап ыстық, кейде жауын шашының аздығы немесе табиғаттың тосын бір мінезі олардың жұмысына тікелей әсер ететіні де рас. Таңнан кешке дейін егістікте еңбек етіп, оның өнімін өсіру, көру ол үлкен жауапкершілік. Сондықтан дастарханымызға келген әрбір жеміс пен көкөністің артында маңдай тер мен адал еңбек жатқанын ұмытпағанымыз жөн болар. Осы бір еңбектен адал ақысын алып жүрген барша диқаншылар мен егіншілерге алғысымызды білдіреміз. Алқымбатты радио тыңдаушылар, ал біз дәл осы тұста аптаның соңғы эфирін түйіндейміз. Тікелей эфирдегі жұмысымызды аяқтаймыз және сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы және әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы, аман сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін, әр күндеріңіз.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бұлар күйеулерді қарсы алуға шыққан қыз-келіншектер топ еді. Демек, күйеу сорылға дайындалған сын сағаттар басталды деген сөз. Енді күйеудің атына міну, күйеу атымен күл тасу, қоржын сөгу, қалыңдықпен қол ұстатып, шаш сипату секілді таусылмайтын ырым кәделерден жастар жағы көз ашпайды. Айтолқын бастатқан үлкендер құдаларға арнап тіккен ою өрнекті мол жасаулы 8 қанат 2 ақ үйге бөлініп түскен. Алыстан ат соғып келген жолаушылар аяқтарын соза көсіліп, төрдегі жүк үстінен құлаған құс жастықтарға шынтақтай жайғасты. Тас түскен жерін ауыр, енді бұлардың міндеті осымен аяқталып десе де болады. Бұдан былайғы той тауқыметі, қонақ күту үй иелерінің мойнында. Әрине, бұл елде намысты қолдан бергісі келмейді. Шіркін, пәленшекеңнің қыз ұзатқан тойының салтанатай дегізіп, өздерінше бір көсіледі. Естулерінше Тасболат үш ұлы үш ауыл болып отырған жалғұйрығы бүтін өрен жаранды дәулеттігісі. Тек осыдан 2-3 жыл бұрын бәйбішесі қайтыс болып, үлкен шаңырақтағы кіші ұлының қолына қарап қалған көрінеді. Өзінің алғыр шешендігімен, ел берекесін ойлаған қамқор қорымалдылығыменен, өз ортасына жаққан халықтың қадірлі адамы деседі. Смайыл өлген соң бидің ержеткен ұлдары бұрынғы құдалықты мойындағысы келмей, бір қиырда жатқан жетім кеуді олқысынып, қарындастарын осы маңдағы жуан ауылдардың біріне ұзатқысы келгенде, балаларына қатаң тыйым салып, ақ батаны аттамай сертте тұрып қалған Тасболаттың өзі екен. Соны естігелі айтолқын бастатқан төрт ұл кісілерінің сырттай бәрі биге деген ықылас құрметі тіпті арта түсіп еді. Қонақтар жайғасып болып, күтуші жігіттер енді қымыз құюдың қамына кірісіп жатқанда, кенет есік жақтағылар кейін серпіліп жол босатып, би келе жатыр деген сыбыс естілді. Көп кешікпей киіз үйдің есігі серпі ашылып, ішке бір топ адам кірді. Ең алдында ұзын бурыл сақалды, еңсегей ірі денелі, сәл еңкіш тартқан, басына пұшпақ бөрік киіп, үстіне мәуіті шапан жамылған Тасболат бидің өзі. Соңында ер әйелі аралас, тағы бірнеше жастау адамдары бар. Қонақтар да жапа тармағай орындарынан тұрған. Тасболат ең алдымен құдағия айтолқынды құшақтап, сонан соң Демежан, көксеген қатарлы жігіттермен төс түйістіріп амандасып шықты. Соңына ерген ұлдары мен келіндерді соны қайталады. Бұл алғашқы бет көрісу салтанаты ғана. Қазақтың көш құлаш аман сәлемі жайғасып отырған соң барып басталады. Бұл жолда солай болды. Тасболат самбырлап қатты сөйлейтін адам екен. Айтолқынның сол жақ қатарынан орын алып, үй ішіне жағалай көз салып өтті де. Қалай, қадірлі құдағы-құдағилар, алыс жолдан арып шаршамай, аман-есен жеттіңіздер ме? Ел жұрт аулаймақ, балашаға тегіс аман ба деп ұзақ шұбыртып, қонақтардан амандық сұрады. Төрт ұл кісілердің арасында айтолқыннан үлкені жоқ, жолда сөз реті де сол кісінікі. Шүкір, ел жұрт аманшылық. Сол өзіңіз көрген қалпында биеке. Біздің елдің игі жақсысы өзіңізге дұғай-дұғай сәлем айтты деп айтолқын көп атынан жауап қатты да. Сіздің үйде қойып кеткен қоймамыз, аманат қалдырған алтынымыз бар ғой. Енді міне дәм бұйырып, сол алтынымызды алғалы келдік деп бұйымтайын қоса айтып жадырай күлді. Жөн-жөн, айтқаныңыздың бәрі жөн құдағи. Аманатқа қиянат жасамай, біреудің адамын бағып отыру бізге де оңай дейсіз бе? Келгендеріңіз дұрыс болған деп Тасболатта күле сөйлеп, жылы шырай танытты. Тек осы тұста бет әлпеті әкесінен аумайтын жас мөлшері 40-тар шамасындағы бидің үлкен ұлы Рақыш әзілге сүйеп бір сөз тастады. Кейінгі жылдары сіздер жақтан тірсеткен дыбыс естілмей, хабар ошарсыз кеткенге құдалар бұл жақтың жолын ұмытқан шығар деп алаңдап жүруші едік. Қайта шегері асып, жол тауып келген екен сіздер деген. Бұлай қалжың түрінде зілсіз айтылса да, астарында ептеген кекесін өкпе жатқаны байқалып қалды. Жасы кіші буын мен айтолқынның айтысып жатар қисыны жоқ. Бірден айтсаңдаршы дегендей жалт етіп төрді отырған серіктеріне қараған. Мына жақта Демеженді дайын отыр екен. Игіліктің ертегеші жоқ демейме бұрынғылар. Құдаларыңыз екі күннің бірінде ат сабылтып, екі ауылдың арасын тоздырмаса, алтынымыз сенімді қолда деп сенген шығар. Миуа бағы бабымен пісіп, жетілсін деп күтіп жүріп, үзіп алатын кезде ғана келген шығар. Құда мың жылдық дейді ғой Рақа. Сізбен біздің араласатын да, сыйласатын да кезіміз әлі алды емес пе деп Рақшқа жылы жүзбен күле қарап отырды. Бұл сөз Тасболаттың да құлағына жағып кетті білем, қарқылдай күліп масайрап қалды. Әй, бәрекелді, жақсы айттың құда бала. Сөз жүйесін тапса, мал иесін табады. Қарындасты ұзату оңай дейсің бе? Менің балаларым әлден ағұрындарға қара таппай іштері қоңқылдап жүр деп, кәрі тарлан баласының тіркеу айтылған жаңағы сөзінен де зіл қалдырмай жуып шайып жіберді. Сонан соң құдаларына қасында отырған ұлдары мен келіндерін бір-бірлеп таныстырып шықты. Бидің Рақыш, Қабыш, Әбіш деген үш ұлы бар екен. Бәрі де көкжал бөріде еңселі, ірі жігіттер. Ал олардан төменірек жайғасқан ажарлы, жас әйелдер, келіндері. Ауыл арасы шалғай, бұрын көп араласпағанға, таныссын, біліссін деп жатырмын. Мені қойш, мен осында отырған бәріңе де қонақпын ғой. Жаңа айтылған мың жылдық құда-құдағиларыңыз осылар. Түбінде сұрап келген бұйымтайларыңызды да осылар тындырат деп, үй үшін ду күлдірді. Осы сәтте Айтолқын бәйбіше де өз тарапынан қасындағы серіктерінің аты жөндерін атап, жөн жобасын түсіндіріп жатты. Манадан бері келген құдалар арасында көрнекі ақсақал кісі болмағанға, үй иелері ептеп, ол қысынып отырған сыңайлары бар еді. Демежанның аты аталғанда бәрі де селт етіп бастарын көтеріп алды. Қазақтың ұзын құлағы оның атын бұл елге де жайып болғанын сияқты. Тасболаттың өңі жылы түсіп, жөн сұрау қайтадан басталып кетті. Жөн, жөн, керекеңнің баласымын де. Алыстан жақсы атыңды көп естушек, ел жұртқа аңыз боп жүрген Демежан құда сен екенсің ғой. Керімбай Үкірдайдың дені сау, күйлі қуатты жүріп жатырма, деп кәрі би айрықша ілтипат білдірді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Әкеміз аман есен, сізге дұғай-дұғай сәлем жолдады. Өзі ел ішінен жұмыстарынан босай алмай, орнына мені жіберді деді Демежанда шешіле түсіп. Күйеу балаңыз күдері, исі төрт ұлдың қара шаңырағында отырған бала ғой. Мына бибекеміз сол ініміздің қуанышын атқарысуға әдейі келдік. Жөн ақ, рахмет шырағым. Өзің құдаларыңның сыртында біздің елге әрі күйеу емессің бе? Бибіде біздің қызымыз ғой деп төменірек отырған бибіге назар аударды. Қалай, қажының ауылымен хабарласып тұрасыңдар ма? Өте жиі болмаған мен барыс келісіміз бар. Қажының өзі биыл жайлау үстінде келіп қайтты деді Демежан. Бұл кезде қонақтардың алдына көлдей дастархан жайылып, сылдырмақты үлкен күміс тегенеден қымыз құйыла бастаған. Дастархан үстінде ат көпір бауырсақ төгіліп, бірнеше жерден сармай женіт ірімшік қойылыпты. Күрең бауырсақтың арасында шақпақ қанттар мен сықпақ ұрттары қараңдайды. Алыс жолдан қарындары ашып, оптығып келген қонақтар жүрек жалғап, шөл басып дегендей қунап қалды. Тасболат қасындағы Айтолқынның кесесін өзі әперіп, қызмет көрсетіп отыр. Әңгімелеріңіз жарасып, сіздің бабыңызды табатын үлкен құдағыңыз болса жоқ. Байғұс Айжанымның қызығын көрсемеу деп жүрушет, оған жете алмай кетті. Неге асыққанын білмеймін, мені артына тастады да, женсіз көйлек киіп алып жөнелді, деді би бір сөздің кезегінде. Бір есептен сіздің алдыңызда кеткен Смайыл Зәңгіде арман жоқ айеке, жалғанда ер адамға қартайғанда қосағынан айырылып, сопайып жалғыз қалған қиын болады екен. Неге? Осыншама бала шағаңыз тұрғанда сізді жалғыз деп кім айтады деп Айтолқын өзінше жұбаныш айтқан болды. Шүкір, бала шаға бар ғой, бірақ олардың өз тілеуі өзінде. Қас қабағына қарап, жарым сөзден жай түйетін, өзіңнің ата жолдас, қуғарыңдай қайдан болсын деп тас болады. Бір сәт нарау тартып, баяу күрсінді. Менің бабымды табатын бас күтушім Айжан шырағым еді ғой. Оны да міне маңдайыма сыйдырмай алып кеткелі отырсыңдар. Жұрт қымыз ішіп болып, дастархан жиыла берген мезгілде есіктің көзіне қысырдың бір семіз шабағысына келіп, қонақтардан бата сұраған. Осыдан кейін Тасболат көп бөгелген жоқ. Тойымызды алдағы сәрсенбінің сәтіне қалдырып отырмыз. Оған дейін әлі 3-4 күн бар. Осында қонақ асыларыңызды жеп, сауық сайран құрып, аунап қонап жатыңыздар. Ал мен ауыл аймақты бір шолып келейін деп далаға шығып кетті. Бұл кезде кеш батып, қонақтар отырған үйге аспалы ондық шамдар жағыла бастаған. Үлкендер арасында бір сәт байсалды тыныштық орнады. Бүгінгі кештің думан тамашасы күйеулер түскен отау үйлер жаққа аунаған секілді. Сол маңнан көңілді күлкі, ер әйелдің жамыраған жас дауыстары естіледі. Оқта-текте гармон үніне қосылған ән де шырқалып қалады. Бұл отырғандардың ішінде әлі келінді көрген ешкім жоқ. Осыдан біраз жыл бұрын онда Смайылдың тіргезі Айтолқын қасына күдеріне ертіп, болашақ келініне үкі таға келгенде Айжан әлі онға да толмаған ойын баласы еді. Күдері де сол шамаластығын. Болашақ күйеумен қалыңдық екі үйдің еркесі асыққа таласып, қырқысып қалғанда бүкіл ел екеуінің мінезін қызықтап, мәз болып күлгені бар еді. Қазір сол Айжан да бой жетіп, 18-ге толып, толқысып отырған шығар. Қандай боп өстекен көру керек еді. Айтолқын үйдегілерге осыны айта келіп, бір мезетте төменірек жастар арасында отырған бибіге бұрылды. Келін, сен қанша дегенмен осы елдің қызысың ғой. Төркін жұртыңда саған емін еркін жүре беруге болады. Сен барып білші, отау үйлерде не болып жатыр екен. Біздің күдер жанды балдыздармен жеңгелер түйе басқып, байғұс баланың есін шығарып жіберген жоқ па? Оның да жайын біле сал. Сонан соң ана қыз жеңгелермен тілдес, бүгін менің көңілімді тындырсын, келінімді көрсетіп, көрімдіктерін алсын деді. Бибі де манадан бері отау үйлер жақтан шыққан әр дыбысқа құлақ тұрып, елеңдеп отырған еді. Айтолқын бәйбішенің бұйрығын ести салысымен лып етіп орнынан көтерілді де, қасына күтуші келіншектердің бірін ертіп, үйден шығып кетті. Отау үйлер жаққа барысымен күйеу жағынан шыққан бас жеңге ретінде той басқарып жүрген жұлымыр қатындармен тез тіл табысып, бірден үйіріп әкеткен. Ендігі көп кәделі осы жеңгелер арқылы бітетіні белгілі. Олар бүгін күн кешкіріп қалған соң, қалыңдықты үлкендерге көрсетуді ертеңге қалдырып отыр екен. Айтолқынның тілегін естігенде көрімді қалатын сәттің тездегеніне қуанбаса, қарсы сөз айтқан ешкім болмады. Қайта үлкен бәйбіше қатындар, қайтсын ай, ана байқұс, шыдамаған ғой. Келінін бүгін көріп, құдағиымыз көңілін бір жолата тындырайын деген екен ғой десіп, қостау сөздер айтып жатты. Қыз жеңгелері қалыңдықты енесіне көрсетуге дайындағанша, бибі күйеулер отырған отауға кіріп шықты. Осы ауылдың қызғырқын, жігіт желеңі түгел осын деген, күйеу жолдастары домбыраға, гармонға қосылып, кезек-кезек ән шырқап, жастар сауығын қыздыра түсіпті. Әсіресе Зәки, Рифхаттар шырқаған татар жыры, бұл елге де қатты таңсық болса керек. Ішке сыймағандар үйдің босағасынан, жабығынан сығалап, өліп өшіп тыңдап қалыпты. Бибі жұрттың арасынан сығылысып зорға деген дешке кірді де, бір сәт күйеудің қасына тізе бүкті. Күдері салт бойынша басындағы үкілі тымағын көзіне түсіріп киіп, қалың қыздың ортасында пысынап, зорға отырған секілді. Бибіні көріп қуанып қалды. Ал, қалғалай мырза жігіт, қайныңа аман есен жетіп, көңілің орнықты ма деді бибі сыбыр етіп. Әйтеуір шетшегі жоқ бір әуре сарсаң басталды ғой. Бұл азаптың қашан бітерін бір Құдайдың өзі білсін деп күлді күдері. Қалыңдығыңды көргенше сабырың қалмай, жаның шығып отырау қу бала. Сәл шыдасаң, оғанда қолың жетер. Ақыры бұлай, қаңтарып қоятыны бар, тым құрмаса сол екеумізді бірге қамаса нетті. Мұндайда зорлық бола ма екен жеңеше? Сендерден келінді барып, көрген ешкім бар ма? Тіпті сол жаққа бастырмай отырған жоқ па? Біздің жігіттер баспалап барған екен, бүгін рұқсат жоқ деп жеңгелері маңайына да жолатпапты. Ендеше сендерден бұрын қалыңдықты біз көретін болдық. Жеңгелері Айжанды апама көрсеткелі жатыр дегенді ақырын айтты да, бибі жылыстап шығып кетті. Бұл кезде Рақыштың әйелі Нұрбебі бастаған осы ауылдың басты әйелдері бибіні сыртта күтіп тұр еді. Барлығы дуылдаса шуырып барып, қонақ үйден Айтолқын бәйбішені ертіп шықты. Сол беттерінде қонақ құдағилар, сылқым жеңгелер қоршауында қалыңдық отырған ақ отауға қарай бет алған. Бұлар келердің алдында балашаға қызғырқынды уақытша далаға шығарып, отауды оңашалап қойған екен. Айтолқын бибілер ішке кіргенде төр алдында бірнеше сыйлы бәйбішелер ғана қалыпты. Оң жақта шаршауына үкі таққан қызыл күрең патсайы шымылдық керулі тұр. Дидарын бір көруге зар еткен қалыңдық сол шымылдықтың ар жағында. Құдағилар түгел кіріп болдау деген мезгілде манадан бер шымылдықтың екі жақтауын ұстап тұрған жеңгелер: «Ал, көрімдік құдағи, көрімдік бермесеңіз келініңізді көрсетпейміз», десті. «Алыңдар шырақтарым, сендерден бүгін аяп қаларым жоқ, тек алдымен баламды көрсете көріңдер», деді Айтолқын. Дәл осы сәтте патсайы шымылдық қақ жарылып, баяу толқып ашыла берген. Ар жағынан бір келкі киініп, қатар тізіліп тұрған топ қыздың дидары жарқ ете қалды. Қалыңдық дәл ортасында тұр. Үстіне қос етекті көк торғын көйлек, кестелі қызыл қатипа қамзол, басына асыл тастары шам нұрына шағылған ақ жібек кіреукелі, биік сәукелі киген Айжан мен мұндалап көзге оқшау шалынады. Ат жақты, пісте мұрынды, ақ сарының әдемісі екен. Енес қасына жақындағанда танадай көзін жалт еткізіп бір қарады да, ақ жүзіне қызылар ай теуіп, кірпігін төмен түсіре қойды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: сіздер Қазақ радиосының өзбек тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Руханият шежіресі, Қазақ радиосы.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында
1: Қазақ

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

тас сүйесің. Көңілі түспесін деп басыңды да иесің. Сүйгенің сені тастап кетсе жаным қош бол деп өкініп өртене

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жан сергітер.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.